好帅气，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨。高手尔特西高手尔特高手尔特勒卡我勒卡帕马萨勒卡耶勒卡帕马萨

بیا په کار د جیم بیا په کار دا او زکه په کار د جیم شي لکه اوس ګورې زه ستاسو لپاره دومره د لرې نه راځم پروګرام کوم هغه هم سحر وختي وختي چې کوم دی را روان شي سړی اور چکم دے کنا لکا خوب خراب کی او مینا کس سانسو راشی نوز کے دوانی والا دا چانگ والا مال مینا نرا کی زمان پروڈکٹ لمینا نور کی دا بس ریڈیر بات کی ذکر چی ازنا کاؤسمیٹکس پاکستان ہمیش کوشش کاویش کردی دی تا سدا سے پروڈکٹ دا ازنا کاؤسمیٹکس پاکستان نشی ثابت ہو لی چی آغا با دا جڑی بوٹو نا تیار کردی شوی نوی آغا با دا غا دا قدرتی جڑو بوٹو نا نوی تیار نو الحمدللہ سم الحمدللہ دا ازنا کاؤسمیٹکس پاکستان ہر پروڈکٹ چکم دے دا غا دا قدرتی جڑو بوٹو پکے چکم دے شامل لی او داغی جلک پکے شامل لی

شاجیم نو کته هم ا داس چکم دې ستا خپل خپلوانو کې وادر روان دي اور چکم دې کنا نو هم دن نه انتها وکس کې ستا کاسمټکس پاکستان تاسو له چکم دې د اتو رزو نواخلا وو رزو نواخلا لن سور زبوري ریزلت درګي تاسو به زما د خلینا چرته هم چې دګم دې دا خبر نه یوریدلی چې حسام وای چې زمنګ پروډکټ استعمال کې طالب دو رزو کې ریزلت درګي زګه چې طالب دو رزو کې ریزلت درګي نو ته پوښه چې په دې کې تیز کیمیکلز سٹیرائیڈ اور نور داسی اجزا شامل لی چاغا ستامخ تباہ و بربادی داغی مثال د دا نشی شی اور چتکل اغه پریدی ستامخ له نقصان ورکی اور چکل استعمال نو ستامخ ٹھیک وی نو ته چکم دے د ایو مسئلے سره مخ شی نو ته بس وچ حسام لکه ستاب پروڈکٹ کی سٹیرائیڈ نش نو دی کی بیا سره شامل لی نو دی کی چکم دے جی الفا اوربٹن شامل لے کاجک ایسک شامل لے ڈپلومیٹک شامل لی سوڈیم شامل لی جی پدی کی بھی گلیسرین شامل دی لیکوڈ شامل لی الویرا پدی کی شامل دا اللہ منہانی پکی دی کی شامل لی دو دی کی چکم دے بلکل دا قدرتی او لیکورک ایکسٹرک چکم دی دا پدی کی شامل لی جی دا ٹول لی نیچرل چیزو ندی قدرتی چیزو ندی اور دا پدی کی شامل لی جی ما چکم دے دا غد اخپلو خویندو دا پارا دمرا غلط سیز ندی راوڑے نکتا سو ہم استعمال ویزنا فارمولا بیوٹی کریم زان دا پارا راوڑے لی شکم چی دا مین فارمولا دے دی ایکسٹرا اینڈ سموتھ سکن وت ملکی پروٹین جی ملک پروٹین یعنی دغه د پیو شودو والا جلک پدی کی شامل لی اور چکم دغه وت ملٹی وٹامن اینڈ وائڈنگ ایجنٹس پدی کی شامل لی د هغه سره سره پدی کی چکم دے زمونږ ته فارمولا بیوٹی کریم سره سره زمونږ د ایزنا کاسمیٹکس پاکستان فور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم هم دے نو هغه هم تاسو استعمال ولې شي تاسو د سکن سومره مسلی مسائل دی ڈارک سپوٹس دی ڈارک سرکل یعنی ستا پا مخ باندے چکم دے دا سیاہ حلقے موجود دی یا ورسر چکم دے ستا پا مخ باندے چکم دے دا گا تور دا غون موجود دی ڈارک سرکل موجود دی ڈارک سپوٹس موجود دی پریشانی آزڑ کی دے کم دے پریشانی دا پریشان کی گم یو زل انتحاب کا دے انتحاب سر بستان دا غٹولی مسلی مسائل ٹھیک شی راشا زمانہ تپوسو کا خود دے دی سر لازمی دیسنا کاسمیٹکس پاکستان دل میرا پیسواش یا درائنس پیسواش انتخاب کو لیشی زگر چی داگا پیسواش سر بستا مخ سپاکی کی سامخ پوتا چکم دے ادھا سادا مخ دا وارا وارا ہول سپاکی انٹی ایجنگ بساتی انو چکل اس دا پیسواش محنت چی اور سا چکم دے دا رائنس پیسواش محنت چی یا دا الویرا پیسواش محنت چی اس دا کریم محنت چی دو تا دا با ریزلٹ بلکل جی دیر پکم رزو کی محدود رزو کی و بہترین ریزلٹ بتا دا با نظر باندی رازی

0: چلو جی خوش قسمت اکال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زمرا سے دیدار حال آیا
0: پخیر علی جی. سڑے مچھی تاؤس ہر کلی سڑی مچھی پخیر علی بھائی ماں
1: برابر.
0: شکر الحمد للہ زشم برابر امید درب دے چتا سب ہم شی برابر وقت ساجون بمختی ری گی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا سے تیزی کے پتہ نہ لگے جی.
0: اللہ مو کامیاب کا اللہ مو کامیاب کا ڈیرہ مننا ڈیرہ شکریہ ساسو.
1: او بالکل فاس استعمال کرو چنگے دی والا دیر زبردست کار کرے گا.
0: اچھا ہاں
1: زبردست نا تو مرگری جی نے مرگری تو میں مشرے وار کری دی تو چوک ملا سی نا بیا مشرے وار کو کہ یارا اتنا تو جو میری راسا بیا استعمال کر مرضی بیا کریز دا.
0: ٹھیک شو جی ڈیرا مانا نا خوشحال شی اور کامیاب شی داسو.
1: اچھا تو لو کہی تو سلام.
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ
1: تا تا تو سلام تے

0: الخلیل احمد جٹ لیا. السلام علیکم احسان بھائی, آپ کا کمرشل پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. محرم علی گلزمان خٹک کو السلام علیکم, السلام, تھینک یو سو مچ جی. حسام السلام علیکم, وعلیکم السلام, بخیر علی سڑے مشی, السلام مینا نکی ہیلی, احترامات میں پزان قبول منظور کرا, اور پدے لش پش سہر کے وری شوفا عمل جنت, اور گلالی تسہر پخیر سنگدا لالا جیز نا پروڈکٹ دے ٹول یوز کڑی ریزلٹ نا ڈگ دی, اور خا ہ چل رات ہوا یا گلالی جان دے ریٹ سلوٹ. مننه وری شوفا کامیاب شی بختور شیډی رضات مننه کوم, شکریا تاسو. آئی ایم زبیخ فرام وانا, سلام سر, میری ایک دوست کا چہرہ تھا جب اس نے اذنا کریم استعمال کیا استعمال کی تو اوہو یہ کیا لکھا ہے آپ نے جی, مطلب او ٹھیک ہو گیا ہے. اور آئی ایم زبیخ لو اذنا زندہ باد آنن میں مرور جانا ڈیر یادی گدا والے. السلام علیکم, السلام علیکم,
1: وعلیکم السلام بھائی,
0: پخیر علی اسٹڈی مشی خور عقید اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی درتا اسٹڈی مشی اور پخیر علی وائما. شکر الحمد للہ خور زبل کو ٹک ٹاک ہم امید در بلے چتا صبح خی زما زینت خور منگ سره خبرې کوي دوانی وزیرستان نه, نو ډیره مننه ډیره شکریا چې تاسو رالی اور موږ سره مدغه شان خپل غږ شریک کو. بالکل جی بالکل, موسم بس گزاره کړی دا جی, موسم لږ شان گزاره کړی دا, او ان شاء الله زما چې دې میشتي ما کې بیا موسم نورم خوشي ماشاء اللہ ڈیر خم موسم نے, اور اس سے کم نے تاسو زمونږ دیس نا کاسمیٹک کول کریم یا گلیسرین لگول شیخ ہاں جی جی نہیں ان شاء اللہ آگے بانے کار روان دے ڈیر زر بچے کم دے مارکیٹ کی اویلیبل سے ٹھیک دا
1: صحیح
0: دا. اور دور زمنگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان دیرش پروڈکٹ دی آگے کی کم کم پروڈکٹ تاسو استعمال ہوئی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ان شاء اللہ ریزلٹ بدر کئی لازمی بدر کئی دا خصوصیات دی او دا شامل لی پیسنا کاسمیٹکس پاکستان کے, اور خوراکی تاسو استعمال کری تاسو اعتماد کرے دے, اور تاسو اگر اعتماد چکم دے مونگا گٹلے دے نو بس پدی مونگا مطمئنی و خوشحالی ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ. ان شاء اللہ جی بس خوراکی تاسو استعمال کری دیا دادی تاسو مطمئن ہے دادا اس نا کاسمیٹکس پاکستان دا ریزلٹ کمال لے دا کوالٹی کمال لے اور دا خائستنو کمال لے
1: پروگرام میں جو ہے وہ پروڈکٹ میں نے استعمال کری صرف خبرې په تا مې ایږي ما د اوارو کو بیا مې فکرې مې چې ما د وکړو دومره د ژوند کې راکړو چې الله پاک انشاءالله د تاسو په خپلې وجوه چې په مخ روانه یې چې ټوله دنیا به ورته حیرانه وي
0: انشاءالله. نه جی زمنګ به کوشش تا وی چې تاسو اعتماد بچرته هم ازنا کاسمیټکس پاکستان اور یہاں سام لیوے ساسو اعتماد چرتا ہم خراب نگی ٹھیک دے کنا
1: او کنا ما چتا تا تا تو کال وکی چتم چما جسین مسئلہ دا لیا جے وستو مسئلہ دا چکم انسان دتا دے پروڈکٹ مسئلہ ای تے ورتا وے چ پروڈکٹ استعمال کا چکم انسان دا میڈیسن مسئلہ ای تو تے ڈاکٹر تا لا چتا دا دے دمرا ای سی بار بار بندے راہ ہوئی
0: نہ جی نہ نہ نہ دکمی دکمی مسلی علاج زمون سره نی وکنا نو ستا سرور بتا ستا چرته هم غلط مشوره نه در کی چدی د پرتزما اول استعمال کا تزما کریم استعمال کا یا پیسواش استعمال کا نہ نہ نہ نہ نہ ستا پیسی ز چرتم نہ خرابوم ستا ستا ٹیم ز چرته هم نہ خرابوم اتا ستا بز خلار خیما خ مشوره بدر کوما زګه چدا ز خپل پرز غنم تا زما خپل خلک تا زما خپل خویندې زما رونه زما مشران نه کشران نه چې د سه علاج په ازنا کانسپیډکس پاکستان کې موجود وي د اغه علاج بدر ته خایم او د سه علاج نه وي موجود بدر ته صفا وایم چې د دې علاج په ازنا کانسپیډکس پاکستان کې نشته
1: د نور کتنیان ته چې ټلیفون وکړي ته با مې ته با د کین چې ما یې ورسې چې د دې علاج یو څه د ما سره وکړي
0: نہ نہ نہ نہ حسام لودی بتاؤ استاد چرتا ہم غلط خبر نہ کی زما خوگی خور کی سا ڈیر امانہ نہ استاد ڈیر زیات شکریہ خوشحال شی قدر مند شی
2: خود خبر یار چ بستا نظر کس سنگ یما
0: السلام حسام بھائی گڈ مارننگ کیا حال ہے سب ٹھیک ہے ٹانگ روڈی پہ آپ کا آواز بالکل اوکے ہے ریڈیو پہ آواز بالکل اوکے ہے اٹس می رویش فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ رویش بھائی نا آج میرا سانگ پلے کر دیں آپ کا سانگ تو بالکل جی پلے ہو چکا ہے آئم گل زمان ہٹک کرک علی خیل نیما اوستا ڈیوٹی ہر کس نشی قبل آگا کس سے قبل شی چی چا تعلیم ورسرا وی اور بل چی خبر ڈیری ورزی زگا چی آج یہ ڈیوٹی قبل دس آسان کر دے بے شک گل زمان سے دے خبر کے ہی سے شک نیش سے ساسو مانے نے شکریہ السلام علیکم سٹڈے میں شی آواز دیو کے دیں عبد الحادی نازمان بھائی تھا اسپیشل السلام علیکم السلام جی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: السلام بھائی ہر کلے سٹڈے میں سے
0: بخیر علی علی کسٹڈے میں سے چرنگی شئی
3: اے اردام ماندہ خپل حال وای شئی
0: وای کنه دا چری ورک ورکی گوری خواہ
3: نہ ورک نہیں ہو کنه بس سگلر ایشو دا پرون راغلو ما
0: یا او کنه راغلے بھی آواز دی بیخی پرون پکشتونو کی راتو
3: او فنان صحیح دی
0: بالکل جی بالکل صحیح دی
3: بس عبدالعادی صحیح دی اما پال میں خوشی کنه
0: آہاں چرنگی
3: ہم ماندہ خیر دا اوکا
0: اچھا جی اور موسم در تو سرنگی دائی
3: موسم دا نہ گرمی
0: بس بیا خوخدا بس بیا خوخدا خکول موسم دے
3: خکول موسم دے
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نسنگ عبدالحادی صاحب دیزنا سر سمر مین لری او استعمال
3: ماشاء
0: اللہ نو ازنا دا
3: کنا
0: ازنا ازنا کاسمیٹکس پاکستان ہمیش کوشش کرے دے چخپل اوریدون کولی ریزلٹ ور کړی دی ذمہواری ورتا غیسته پیسی واپس کول ذمہواری ورتا غیسته نور د خدای نه دوی څه غواړي
3: بالکل بالکل نن سبا خدا سي سوک نه کوي کنه چې پیسی ور کی او دا او دا او کی
0: بالکل عبدالحادی صاحب د بلی چې پیسی به هم درته ملاویږي ښا ته دینه بل غټه ذمہواری شته
3: نه نه نور نه به ذمہواری چوک اخلي داسې نن سبا
0: بالکل جی بل دا تاسو مینه دا او زمونږ د اسنا کاسپیډکس پاکستان هم تاسو سره د خپل وريدون کو سره کوم دی مینا دا کما گان دا تپ کما یا خدای پاکا
3: بیا گل سانگ وال گان اپ لے کا گل سانگ گل سانگ
0: اغه گل سانگ والے یاد غمایون صحیح چی ویلی دا
3: بالکل بالکل گانا پلے کالا
0: چلو جی کملا شول پلے کوم دلتا سیدا
3: فیضان تا سلام ہو
0: ہاں
3: او سلیم کٹی خیل تا بندیوان سیب تا متی اللہ سیب تا
0: ہاں
3: او محمد سیب تا
0: ہاں
3: او تا تا پخو پکی ترکو ترکو سلامونا
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا مانانا ڈیرا شکریہ
3: ڈیرا شکریہ مانانا
0: اوکے جی اللہ حافظ پتل بڑایا سونا بڑ سام السلام علیکم آئی ایم رئیس خان فرام جے ڈی خان ہمت بھائی آج ٹانگ ریڈیو پہ سن رہا ہوں اور ڈی خان میں آواز کلیئر آ رہی ہیں موبائل ایپ پہ اوکے جی تھینک یو سو مچ بس بیا غبل رئیس خان بیا بل پروگرام تم رازا ہاں ٹھیک شو جی آپ پھر دوسرے پروگرام میں بھی آئے وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم جی السلام علیکم آواز دی اسرا لے جی خو خراب خراب رازی آؤ کن نیٹورک در سر لگنے خڈیر کمزور ہے ہلو
3: آواز بھائی
0: یاو جی اس راضی ہو کٹ کٹ راضی خراب خراب راضی کنا
3: برابر طبیعت
0: بالکل جی خد زخی اما تاسو سرنگی ہے ہلو جی تاسو دوبارہ کالو کی گیری شی ساسو آواز ٹھیک شی السلام مامو لیڈیز اینڈ جینٹل مین ویلکم ٹو دا انسنا بیوٹیفل شو اٹس می پیشو گئی فرام وانا وزیرستان او پیشو گئی مامو کے لینن ہو رہا تھا دا عطا اللہ عیسا خیل گانا پلے کا زخمی دل چھپا کے رہیں گے آگا خو نشتا ہو دادا پل اپلے دے دا آلڈی عطا اللہ عیسا خیل لے جی اوے ٹولو خویندو تمہیں سلام انہیں کی ہیل اخترامات اور وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی وانی والا اوے وانی والا تا سنن والی دا سے خاموش خاموش خام شیخ خام

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر علی او سٹڈی مشی سر بالکل جی شیم برابر امتاز سریں گے تاسو شی برابر یہ
1: اللہ دې ستاره د شکر دې ته ولاریو
0: اما سره سوق دی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان کې
1: رحمت الله خبر کوم نوابي کرنا
0: رحمت الله صاحب را سره خبري کوي په ایزنا کاسمیټکس پاکستان کې د نوابي ګډې نه په خیره له ستړي مشه
1: پښار شه برابرې
0: بالکل جی ز شیم برابر هم تاسو سره رنګي
1: بابو شکر لګیا دی باټ کار لګیا دی تا غنم کرو لګیا یو
0: ماشاء الله جی نو نواب صاحب زمنگ دیش نا کاسمیٹکس پاکستان کی دیش پروڈکٹ شامل دی کا نا
1: جی ہاں
0: نو پدی دیش پروڈکٹو کی تاسو زمنگ کم پروڈکٹ لمین ور کڑے دا
1: مطلب تو متا دی کنا جا ہو تی ہاں تے شامل ہو کی دی کنا لا بتان تے جی اولا ب پیزو تے جی لا ب دی خان تے جی کنا
0: دا ولی دا تاسو لا کو کے کم بازار در سر نیز دے دے
1: مور تر بازار نیز دو نہ مور تر تول تقریبا باپا پاکستان تو نیمی سے پراتا یو نا ہے گنا
0: نا جی لکا اس دکانو نہ خوبئی کنا سب علاقہ خوبئی کنا دا سے وائما
1: دکانو نہ ستا ہو دکانو نہ دا ذکر پر چو نال چے اس بازار تے ذکر پا ہفتے سے ہفتے کی ہو جی
0: اچھا جی اچھا جی نو دغل تمنگ تا س دکانداران ل زمنگ نمبر ور کہ انشاءاللہ غی سر باویلی بلکو کنا ڈسٹریبیوٹر موجود دے ناستے ٹینشن مکوئے بس ٹھیک ہے جی ٹانگ تزین و ٹانگ کے زمنگ ضربت خان جی سے منصور جنرل سٹور صدام مارکیٹ
1: جی لیتنا میں دیورے میں لیتنا دیا گا آخری سر جانا جو زفر ڈالے سر جانا سن کے لوگ ٹانگ تزیو آرہ جی
0: بس یل تکل لالے نکل رالے بھی آور شئی کنا
1: انشاءاللہ سبات خیر و زندگی و سبات ہوتا ٹانگ تجمع
0: انشاءاللہ چی ٹانگ تلالے نو بس اگوی خوالب لازمی ورزے ٹھیک دا اوکے جی ڈیرا مانا ڈیرے شکریہ ساسو
1: مہربانی
0: وعلیکم السلام.

0: زمان خټک سے ویلکم جی ویلکم خا السلام علیکم سر شی وعلیکم السلام زبیل کو جی شیم تاسو سرنگے بھائی آپ کا پروگرام ڈی اے خان پر ہوتا ہے کہ نہیں بالکل جی ہمارا پروگرام ڈی اے خان پر ہوتا ہے ابھی 11:30 سے لے کے 12:30 تک جی ہمارا پروگرام وہاں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی گلوبل ایف ایم 91 پر جی السلام علیکم
1: سلام السلام برابر سید شرا
0: بالکل جی زشے مجی ساسو کال وقتی رالے خواہ آواز دی بیخی نراتو
1: بس سلامونه علی کی ری ترما در توای او دی پروگرام کی تا تمو زو خیر غلا خیر غلا علی در تو پروگرام
0: جی رمانه نه جی رمانه نه زما بخیل چنن بیا نت ورک خراب دی کنا
1: جی جی بس سام رو نت ورک خراب دی نت ورک سام کار نه کیو
0: اها زبس اللہ دے اللہ دے خیرو کی بس دادے ساسو کال ملاو شو او تاسو ویلی ویل چی بس صرف سلام در تکو ما نو بس تا داستا مین دا دادا ازنا کاسمیٹکس پاکستان سر استاسو مین دا چی رازوی او دغ دا خراب نیٹورک با وجود ہم تاسو کوشش کوئیم چی مونگ تا کالو کئی
1: سلام بایدامو کوشش چی کال در تکو
0: جی جی ہلو
1: آواز میں درجی آسام
0: اسرالے جی اسرالے اچھا جی بادام والے تیل مدے اسنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی دی اوکے جی ساسو آواز دیر زیاد خراب دی انشاءاللہ زمونگ دا اویل کزمونگ نور پڑک ورسر تاسو راوڑی استعمال ہی کئیں ان شاء اللہ چند دنوں بعد برا تبھی ریزلٹ راک ہوئے ٹھیک
1: تھا
0: جی ورک پر پٹ کیوں لے گا
1: سلیم کا ٹکن تو سلام سردار میرے دفان تھا شکمیرا خان
0: سلام اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرے ساتھ مانے نے جی شکریہ کامیاب شے آزما دے رور کال گڑے خوب بدمرغا سر نیٹورک ڈیر زیاد خراب دے

الگ الگ میوزک ٹھیک دا کنا ڈیر میوزک نا ڈیر میوزک تا سورے یا تا سو کھپا کے گئے بس الگ الگ میوزک باورو خا ڈیر میوزک بنا اورو اور چکم دی عطا اللہ خان عیسا خیل بھی ماشاءاللہ بہترین آواز مالک دے بہترین سانگز وہی لے اصل عمل کرتے ہیں چکم دیا علی ظفر کڑے دا نو ماشاءاللہ بہترین سانگ بہترین آواز بہترین سندرے او ساسو بخو خوشی لازمی خا نو تاسو ته انشاءالله زمونږ د اسناک اوسمنکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی دا به تاسو ته په وانه کې ټانګ کې او ورسره دغه د ډبر علاقه کې وزیرستان کې هر ځای کې ملاویږي بیا هم که تاسو ته نه ملاویږي نو تاسو راتلی شئ مونږ ته ویلی شئ مونږ ته د خپل علاقې نوم ویلی شئ بل چې کوم ګوره ستاسو خاص رقم کاسمیټک دکانونه یې کنه هغې ته لږ ورځئ جی هغې نه لږ ډیمانډ کوئ هغې ته بار بار وایې بیا مونږ ستا ازنا اویلیبل کا مونږ ته ازنا پروډکټ چې کوم دی هر حال اویلیبل کا کبیا ہم چیزیں سر تن اویلیبل کم سنگ اویلیبل کم نو تاسو د زبیر سیم نمبر ځان سره ولیکئ ځان سره نوٹ کی 0333 50 19 020 دا چې کوم دی دا باغوی ته ورکئ دا چې کله ته غی ته ورکئ اغي به بیا پتی باندې اویلیبل کی ٹھیک ده کنا زبیر سیم سره رابطہ وکي اغي به په طریقه کار باندې پوي کی اور پاغي مطابق واغ پروڈکٹ چې کوم دی ځان سره اویلیبل کی 0333 50 19 020 دری پیری دری پینز صفر یونہ صفر دعا صفر

0: حاجی راضی ګورو بل سره سوق دي کم زنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حاجی صاحب، څنګه چللی؟
0: شکر دے بالکل خیر دے. منتظر شام ما خو نه یی
1: حاجی صاحب،
0: منتظر شام ما څنګه طبیعت دی؟ خدای برابر ګورو د باز خلکو आवाजونه خبره هغه ګورې پہچان مطلب دار پی جندلے کی گی.
1: جی صاحب خیر ہو؟
0: شکر دے خیر دے. منتظر شاہ ماما تی سنگ ہے
1: والے صاحب دے خیر دے رونا خیر دے
0: استازو دو آگانی دی اور دارا تو آیا منتظر شاہ ماما چی اغم مخ کی ورزو کی چکم دے نو استازو بچنگی وینا راغلے وا بیا پروڈک در تا واحد در کڑی ہوگا نا منتظر شاہ ماما بالکل ان شاء اللہ کارڈ بتی نہ تر لا سکی او ان شاء اللہ ڈرال براشی اور ملاقات بکو تیرا پیرا خم تا سو راغلی ہوئی گا نا بس ان شاء اللہ دے پہ رب ملاوی کو ملاقات بکو کا اللہ تو منظور ہی او بس پکال کی یو وار دا موقع رازی او پدے باندے ٹولو سارا ملاقات موشی گپ شپ مو لگی نو ڈیرا مزہ کی گنا یار اللہ گواہ دے منتظر شاہ ماما چے اللہ در تا گواہ کوم پدے خبر باندے چے قسم پا اللہ کا ماتا بپتا ہی چے پا کم حال کی دا تاریخ را تا پتا دا د وخ را تا پتا دا چې د شپې دا خو ماغه کاډ ډو کتلې نه دی زکه چې دا ذمہواری د انعام د شیراز او د سجاد وی خان.
1: هلو
0: بهر هلته ریډیو کې پروگرام اوري منتظر شام ما داسې خو आवाज زمانہ اوري او کالران می په انتظار کړی دی کې دی چې تاسو سره مسله راغلی ما دا وی چې ما دغه ذمہواری چې کوم دا د انعام دا د شیراز دا او د سجاد بې دا او تیر پیر ز خپل چې دا د مردان ډرالم تلم نو زه د شادي حال نه مخ کې تلې و ما آغا دغت رسی دلیو مسخا کوٹ تا آغا دی شرگڑ کی شادی حالو بیا ورطا ماوی یار لوکیشن را تا راو لے گئی نو بیا رات آغا لوکیشن راو لے گئی نو بیا چی را لما نو بیا شادی حال دا چی ورانتو موتی الخا دا چکم دے نو ایلیٹ شادی حال لے نو دار جب منا دوم را دیر کارو نئی واللہ کرا تا پتہ میچی دا پا کم حال کی دا خو انشاءاللہ چکم دے دغه ورځ باندې به پته لګي کارډ ما کتلې نه دي او پروگرام دوران کې تاسو پښتنه او کوي پروگرام چې تیر شي بیا د پروگرام خبرې زمونږ نه هېري شي ګورو د پون بلیګر سره سوق دی اور د کم زین دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا. مولانا صاحب څنګه یې طبیعت دی؟ خدای برابرې الحمدللہ راضی گنا استعمال کړه او تا ته فائدہ ملاو شو داغه نه بعد مولانا سی برالو منگل میلا کی دکان وستو پہلا بیالتا لکی کمردینو مرزی کی خرڅول اوس به یورز داسی راضی چې تا نه بعد ټیلری پاتې کی دا ایشما
2: جی دغه خبره مو جانځه په ما سره کلمو جانځه ما مدانه تو سو پکلی شه ودانو سلام بدله پک ډیر از مو ورتیا در کلا نو چې سړی څومره په څه داړي جی پیس ما شه مو ته چې الحمدلله پک دغه څه باندې یاره وته خو سي مخ شه ما ځاله الله پک ته توکا کوي.
0: بالکل امدا سیدا خو یو خبره درته کوم مولانا عبدالخالق صاحب جانځه ما ما استاسو په شانتی نه دی نو بس انیر نشم ویلې اسینه چرته کورو خاندان کې سو پروګرام اوري کنه خو ستا پا شانتی نہ دے نہ ستا پا شانتی دے نہ دا شہاب پا شانتی دے نہ دا ندیم پا شانتی دے نہ دا اسماعیل پا شانتی دے نہ دا مولانا کریم چکم افریدی دے سما بڑا بیر بر کیا بات فار پیشاور والا دا غا پا شانتی نہ دے نو دا حافظ زہیر بھائی پا شانتی نہ دے مڑا دا سے ڈیر زما خاص خاص رونے دی چیزی یاد والے شمچ دا غی پا شانتی نہ دے آو نو باقی زمونږ د رور دے تکڑا سڑے دے اشما پروڈکٹ ور سنا ملاوی گی خو لا دا ٹنگ نہ دے لگ کمزور ہے دے باقی باقی بتا تا دا سی زو ہے ما چ تکلا دا ویڈیو گانی او گوری نو بیا بدر تا پتہ ولگی
2: کنه
0: بیا وتا ته پته ولګی چې ها اکرام به د دې د وجو ویلې واکی دا خبره خو صحیح ده کنه نو به هر حال د ماشا الله څنګه چې تاسو لکه د اشما د وجره مخ کې شو یو په اشما باندې اوس کلک ولاړ یی کنه کستاسو ټیک ټاک دے کستاسو فیس بک دے ک ریډیو دے نو دا ټول د اشما نه روان دي ناغه کې لدا شي نشته جمعه جمعه 10 دینې من کیږي او سړی چې کم دی نو نور نور طرفونو ته روان شوی دی
2: اږي څنګه نه ساده ولا په خپل په ژوند کې اوس په دغه خبره باندې ملګر راوای کنه منه دا کې سامو سره کولا چې منه هغه مو دې چې ګوره دا ارت شای ټول شای نه په اخلاص کې دې کله ته اخلاص مانوي مو چې دا شای نه خپل د شر پاره چې کله په وکاره شي پاره دې په وکاره دې نه پاره دې کام کول ځکه څوک نشته دا
0: بالکل عمدا سره بس تا خبره د کمال او د جمال خبره وای سړی ډغر سره او خیاری کی اوره ټکر سره او ډغر سره کنه نو دا د چلګونتی تاوانو کی لګونتی داسې مال واخلی چې هغه بیا نه خرسيږي یا چاله داسې پروډکټ ورکی چې هغه ترا واپس شي او څنګه د اشما تاسو خرسوي نو چې بیا کسرای شي تعریفم کوي تاسو نه نورم یو سی غټم د ورک تاسو زمونږ در سره مکمل تاوان دی نو چې کله جانزیب محمد داسې اوسو ډغری اوخري بیا خپل پوي شي ښا
2: اږي چې د ټکو خبره باندې لکه موږ دنه دوا کولا شي د تم نه نه شي په ملاشه خو الحمدلله د ټولستو جنایې د ایشما چې سمره کسٹمر دی مینوال دی استعمال کوي کی دی په مونږه اږي چې غالباً 2018 کې ټکو را د وکاره لانچینګ کړی دی هغه غالباً د هربل آیل 8 کوپن جوړ کړی دی د معنی کوش ټکو ولې همول الحمدلله په 209 پوسا وی کانه ونوي
0: ماشاءالله زبردست ویری ګډ مولانا صاحب ډیر مننه الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه وريدونکو ته
2: اللہ
0: حافظ وعلیکم السلام لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سر زمگ دیشما پروڈکٹ ملاوی کی زمان دیر زیاد خوک روڑ دیں او یاد مینکو پا دغا نمونو کی دا سر دیر زمان رون دی ماشاءاللہ ابراہیم کنڈی دے پا کنڈی کوٹ کی اور زما د اشما چکم دین او اغور سره ماشاءالله تمام پروډکټ ملاویږي یو دو کلران می غستې دی یو و منټ انتظار کړی یو سلور منټ سلور منټ بلګ نور مو کې دی و منټ والا سره خبري وکړو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: څوک خبري کوي د کم زینا
3: د ټانک مخه نه خبري کوم
0: پهلا ځل لیکل کړه خوري کمخ کې د کلکل کړه زما پروګرام کې
3: نه پهلا ځل نکړه
0: اچھا سمره وخت نه زما پروګرام اوري دو درې کالو کې د اشما کم یو پروډکټ استعمال کړو په خپل استعمالوي مطمئنه خوشاله اتنا فائدې درکړي دا
3: ټول استعمالوي کری کری ما اشما هربل آئل ټوت پاوډر پښوا شرای شابل ډای
0: ماشاءالله او دا راته وایي چې د دو درې کالو کې د کمی خور خبرې ډېرې خوښې شوې او د کمی خور خبرې داسې دي چې کالو کې تبوي چې کله به اوس دادا کال کټ کړي کشمالا صحیح ډیره مننه خوري خوشاله اوسې زربت خان جی نه پروډکټ راوړی غنا صحیح ده خوري ان شاء الله ضرور سنامه سر ملګری و ټانک نه فرست ټایم کال کړو راځي دا یو خیره کالر به موالم دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړ کوم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي خوري کوم زینا
4: صباحت
0: سنگه طبیعت دی خده برابرې آج وا خده ژوندۍ ده خیر د دینورو د دینورو په ویر کې زما چې کم دی نو داسې رېډونه دی خوښ لکه دا څنګه چې تا وویل چې بیا شور کوي کنه ځکه چې ښه بیا صحیح ده خو ما وی که خبره د ریډیو وي نو بیا زما داسې نه ده پکار زما داسې پکار ده چې د هر یو د پاره آواز هم داسې وي لکه څنګه چې زما د پاره دی پوه شوې ځکه چې هر انسان زړه لري او هر انسان کاروبار کوي هر انسان پروګرام کوي هر انسان چې کوم دی نو هغه د ځان نه مطمئن دی خیال لري اغوی تا اللہ رب العزت لارے کلاوی اور یا چکم دے نو بس اغوی تا اللہ رب العزت آسانی پیدا کی نو زبا دا ہوئے ما جزا پا آغا خلکو کیا ما
4: مامو رکے وائی
0: جی
4: چې کله تا دی جنې کړي دا وای وینن با اکرامي به مور دی ولې وای نن هغه بدل ادا
0: آ جنن بي جي ام بدل دا یو خور را ته کال کړو د پیښور نه وای مونږ یو رډيو را ته یادو د پیښور چې هغه مونږ اورو نو یو وار به وخت په چا اوم دک یو نات یا دا استاد زما چې کوم د بي جي ام دی دای په پلی کړو کنه وای مور مې ویچل را منډه کړي د اکرام پروګرام شروع کیږي وای مونږ چې دا خو به وخت ټایم دی او دا چینل هم داسې دی د اکرام څخه بس دا خو دغه بي جي ام دی او دی به لګولې وي چرته کنه نو بس پہچان وي خپل یو جوړ شي وخت سره سره خاصه پیغام ورکه اوریدونکو ته صباحت ماشاءالله میدا دې مشتا ٹھیک دانو بیا میدا دی خوگی دا بیا سایدا ډیر مننه الله دې خوشاله کا او لاست کالر زما د پروگرام ځان سره خلم دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروگرام سره جوړم السلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: څوک خبري کوي بچوډیا کم زینا
5: فنا خبري کوم د جلوینا ما هو تاسو خیری
0: بالکل خیر خیریت دې پهل ځل نکالو کړو بچوډیا کمخ کې د کله کال کړي دې
5: نه ما مو پهل ځل نکالو کو
0: اچھا او کم یو ریډیو باندې پروگرام اوري
5: دبنګ ریډیو
0: اچھا دبنګ ریډیو باندې دبنګ ریډیو خو نشته اواز اف ام دې 107 پدې आवाज اف ام باندې او 107 باندې आवाज می درځي کنه
5: او
0: خدای دې چې دا کال درل چاره می لاو کړي دي
5: امي
0: اچھا امي می لاو کړي دي او امي ته وایې چې دا اشما کم یو پروډکټ ستاره خوخ دي
5: زما اشما
0: پیاسا اچھا ها او ته سبق وایې کنه تا سبق وای اسکول سبق وے سوم کلاس کے سبق وے
5: وم کی
0: اچھا وم کی ماشاءاللہ او د سپاری سبق دے پکم زے کی دے
5: د سپاری سبق تجوید باب
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہا او سدی پزڑ دی سدی راوڑی دی سویل غواڑی سویل غواڑی ہوا یا پزڑ دی سدی
5: پسڑی
0: خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده خا پروگرام خو اور کنا خا بس پروگرام را سره اور ریڈیو کې درته وایم خا صحیح ده ٹھیک ده لو یا خزه شی ور کوټه شانتی سنا ما سره ملګری وا
6: بھول جاؤ
0: خبر چوڑی اتے چی سوائی نو زخو دغا نی پی جنما او زمونگا مین ڈیلر پا سوابی کی چکم دے اغا لینک روڈ تا مخامغ گراؤن روڈ باندے گراؤن سرخوا کے روڈ دے پا دے وانے عمر جن سٹور دے نو بس عمر جن سٹور لبلار شئی او چی سستا خوخ دی اغا بدر لدر کی خا دا عمر جن سٹور پا دکان کے چی سستا خوخ دی ضروری نا دا چی پاگی کے اشما پروڈک دی او چې د عمر جن سٹور په دکان کې تاسو خوخ دی نو هغه به تاسو ملاوي شي خا د عمر دکان چې کوم دی هغه لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور دی صحیح ده عمر جن سٹور لینک روډ ته مخامخ په ګراوند روډ باندې دی او بس دومره قدرې کولې شو او نور دا تاسو وي نو بس دغه نه کومه خبر نه یو کچر د کې نام چاله داسې سه گیفت اور کړي وی پروگرام کې یا زمونږ کم یو بل ملګری زګه چې ماشاءالله زمانه بغیر هم پروګرامونه ډیر کیږي ما خو چرته پروگرام کې سیکل نه بغیر ماشوم لسنه دی ور کړی اریشا وای چې کرام بھائی زما کال ولې نه یس کوي خو بس د کالونو ټایم ختم شو خامہ زیګر بکالو کې د شپې پروگرام کې بکالو کې الګون ته میسیجز به شامل کو سیدا صابر وای چې اشما وټامین سی سیرم ډیر زیات خولې دي او سو کوم چې د مخ کولا غوړي نو اشما وټامین سی سیرم د استعمال کې سار سبا ما هیلپ لاین نمبر باندې میسیجز کتل نو هغه کوم بعضی خلکو مانه تاسو کړه او چر د مخ د خولا د پاره سی استعمال کو ما اشما وټامین سی سیرم 500 روپے کې ملاوي کې 30 گرام دي سحر غربا ما خام مزګر اني ټایم تاسو خپل مخ باندې لګول السلام علیکم وکرام بھائی پلیز جواب را کئی سے جواب دل در کما وای چې دا کلر به الرجی د پاره خو بیا او ان شاء الله بالکل به ټیک ټاک وي ها الرجی والا خلک به هم لګولې شي ان شاء الله او الرجی والا خلک چې کم دی غزمونګه اشما بلیچ هم لګولې شي زما خپل خور د الرجی دا او دا غي داسې خراب الرجی دا چې هغه کلر سو لګي تور کان زما په خیال باندې نشي لګولې او بالکل چې کم دی نو دا مخ لا سر به را پړسیږي نو یو پیره چې کم دی هغه ما ته وی چې را ما دا بلیچ لګول اول مې په لاسو لګول چې ودرګه څه کوي او کنه کوي وی بیا مې په مخو لګول نو زه بالکل بلیچ هم نشم استعمالولی خو ماشاء الله ستاسو ما بلیچ استعمالوم او هیڅ سم راته نه وي نو چې څنګه زمونږ بلیچ تاسو ټول الرجی والا خلک استعمالولی شي نو ان شاء الله عمدہ سي چې کوم دی کنه زما کلر به هم ان شاء الله تاسو استعمالولی شي ښه سکندر بورکو والا ډیره مننه خوشاله اوسې اور ادن ټانک سے تعلق رکھنے والی وی چې السلام علیکم څنګه اکرام بھائی آواز دی خکولی راځي پروگرام دی اورما ادن فروم ټانک السلام علیکم اکرام بھائی ادارہ تو وای چې دا کریک کریم د شوګر مریض لګولې شي بالکل د شوګر د مریض زخم ور سره ټیکيږي کچا اپریشن کړي وي اغم ور سره ټیکيږي او دینه علاوه سپونه ور سره ټیکيږي پوندې ور سره ټیکيږي د ګوتو دا سوکي د ګوتو دا منزونه شونډه پوزا زخمی دا ماشومان ډایپر پیمپر د وجه ریشس پر اغلی دي اشما هربل کریک کریم سره بالکل ان شاء الله ټیک ټاک شي ادینه علاوه چې کوم دی وای السلام علیکم اکرام بھائی عزیزی ما د ټانک نا او ڈی آئی خان بیلا بیلا ڈرا کبھی کنا دوانا بابا یوزے گا ڈراوی نا ڈی آئی خان بزمونگا بیلا ڈراوی ٹانگ بزمونگا بیلا ڈراوی ڈی آئی خان کے بزمونگا دا دکانداران ہوم ڈراوی او دا اشما ہربلائل بم ڈراوی او پر ٹانگ کے بزمونگ صرف دا اشما ہربلائل ڈراوی صرف دا اشما ہربلائل انشاءاللہ منت د نورنګ نوی چې کرام بھائی دعا سلام قبول کئ او بھائی ډیر ارمان می دے چې زکالو کم تاسو سره خبري وکما شمناز بھائی کا شمناز خور تم سلام اور کا وعلیکم سلام ډیر زیات مننه بس خور د ټولو کالو نو کړ ما یس کړو یو ورځ به تم داسې کالو کې زبې یس کم هیر د ډومین نه دعا سلام را لګي په نورنګ کې منیارای بازار کې جانگیر بھائی زمونږ مین ڈیلر دے اور دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی ہاں ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان زنگا مین ڈیلر دیشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی سلام علیکم سویٹ کنگ بھائی اور وی پراؤڈ یور کمپنی اشما کاسمیٹک پاکستان بیکاز منی پیپل پرائز اباؤٹ یور کمپنی سو دس وائی وی پراؤڈ یور کمپنی اوکے بٹ یو ڈونٹ ریپلائی می ان واٹس ایپ سو یو مسٹ ریپلائی می آئی ایم زیشان اینڈ آئی ایم بردر آف اسائما احساس from Noshera. خادین علاوہ چکم دے اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبولی سر زمانے امداد اللہ ڈبرے نہ دے پڑبر کی شیخ اتار روڈ مانے بخت اللہ سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور ابراہیم سولر والا سر ملاوی گی سوفیان اکرام بھائی ٹانک نواز دے سفار ایسی کاری نور خطاب سے تمہیں سلام رہا کاری نور خطاب امبیر کے لیے کی دکان دے اروشا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے سلامونا اکرام بھائی میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان صاحب کے دکان میں اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے لوٹی کلانا ایوب زما خو گرور میسج را لے گلے دے جی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ہے دعا سلامی قبول کئی بھائی ٹانک ریڈیو باندے آپ کی آواز ایک دم ٹھیک ہے ماشاء اللہ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام نازش ٹانک سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن اکرام بھائی اڈیر مدو بات درد میسج کہوں ماں خاموشی سر سا پروگرام اور ماں سنا اللہ ہم دے شانگلینا شانگلا پورا علاقہ کی نئی میڈیکل سٹور زمگا مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی گی خان منگور کے ہمایون جن سٹور دے پا بری کوٹ تا سوک رازی اقبال مارکٹ کے لاہور جن سٹور دے دین علاوہ ٹولا بٹخیلا چکدرا تانا او دا چکدرین ادا سے برزی لخیرہ تالاش دے او بیا اور پسی چکم دے تیمرگر دا تیمرگر کی یو کے جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور دے سپر جنا پلازا گرگورئی چوک بیا داغی نا برا خال رباد تیمرگر نا برا چدا سمرا علاقی دی خگرام واڑی صاحب آباد دا ټول لګو زموږ شما پروډکټ ملایږي ځکه پر دې ریډیو باندې زموږ پروګرام کیږي مزګر درو نه سلور بورې او دا شان دي چکم دے باجوړ کې زموږ شما پروډکټ ملایږي مومندو کې ملایږي شبقدر کې ملایږي چار صدق الحمدللہ تنگی عمرزو او تنگی کې سو کم زما آواز اوري کنه بهرمن کاسمیٹک سٹور دے نصرت زئی بازار کے داغنے شما پروڈکٹ تر لاسا کوئی عمرزو کے حکیم اینڈ کو دے عمرزئی میڈیکوز دے او دغه شانتی کا سوک بیا کورونو کے خرسی چارسده کې غفور مارکیټ سره خوا کې د میزان بینک د مخامخ مهر پلازا کې جواد کاسمیٹک سٹور زموږ مین ډیلر دی. اکرام بھائی آئی ایم آلیا دعا سلامی قبول کئی. وعلیکم السلام مننا آلیا. السلام علیکم اکرام بھائی. کرن یم د ثوابینا ثوابی کې ګور تاسو چرتم زما آواز اوري ټوپۍ دا جلبۍ دا یار حسین زیدا مرغوز گواٹی برکی کیمپ تور ډیر دغه کوم علاقہ دا ټولو کې زموږ پروډکټ ملاویږي شوی اډا مین ډیلر چې کوم دی هغه زموږ لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جان سٹور دی. ښه باقي مردان کې څوک زما آواز اوري کاټلنګ رستم لونخوړ هاتیان شرګړ خاکوټ او جلالا تغبی تر درګي او بنیر پورې شاپېسل دا ټول مارکیټ کې رشکې پورې زموږ د ایشما پروډکټ ورسره ملاویږي ساجن یې.

0: رب.
1: اچھا ساجن وائی چپ حکیم آباد کے شان کاسمیٹک سٹور والا سرستا سو دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خجی. ہائی ہیلو اکرام بھائی، سنگ طبیعت دکھا دے برابر اکرام بھائی.

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما تر مخ نه دا دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ډېرې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوېږي.
2: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غورځيږي یا د مېدی تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وي او ټیک شوی نه وي د ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
3: والا سامان ہے صفات کاسمیٹک صفات کاسمیٹک طرف تصویر پروگرام صفات کاسمیٹک زندہ باد

प्रिंसिपल कस्टमर्स पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर भाई नंबर बिल्कुल जी 0301 80 84 300 अगर दरान हजरात अगर दुकान पर प्रोडक्ट बेचार भी और कची थे तो नीच दे अगर होल सेलर डीलरान दे सरंगे टांग के जरबत खाना जी सेब शो या देना इलावा पकड़ के बाईस ग्रेड शॉपिंग सेंटर और मरगुल का काशो देना हट के जीपो बनू के लकी गेट के हक नवाज बाई शो हक नवाज जन स्टोर शो बका खेलो के आमिर बेकरी स्वीट शो आलम और तीसरा सरा मेरे रैली के शाहजेब मंसूर ट्रेडर दूसरा वो मुकाम अगर प्रोडक्ट सिफात अगर शार्ट शो भी नो तो से जी अगोन हर डिमांड का वाला चाहिए बतू से भी आएगा ना चेनामिश को डायरेक्ट जहांगीर भाई तभी आयो मेन डिस्ट्रीब्यूटर तभी बिल्कुल जी जहांगीर भाई सरा तो से रबिता का वाला चाहे आगन हर डिमांड का वाला चाहे सिफर 301 80 84 300 दादी जहांगीर भाई नंबर दीजिए सेवाद कॉस्मेटिक पाकिस्तान मैन डिस्ट्रीब्यूटर नवरंग के माशा मौजूद भी राज भाई ओके जी ना ना देखा ना पहला मैसेज शामिल हुआ सही 100 मैसेजेस ब्या काल तरफ दसा छह मैसेज वाला मीनावाल जी ना आगा हो गिला ना कभी भाई जी राज भाई माशाल्लाह सेफात जैतून हर्बल ऑयल जी देगा ना आज विस्तो दे पर यूज कवा और मो विस्तो की जना करे मख की ना ढेर फाक रो गला दा भाई जी अली हम दे बनु ना अली भाई यो जहान मनना है थैंक यू बिल्कुल मिसे तार हमेशा भी आयु कहना चाहे तो से लकी में खबर ही मिसे कहू कहना ना आ से इन्हें कहो हाँ वही खबर इन्हें कहो नो दे बिल्कुल शक बाकी नहीं इस्ते दा चे पो सिफात चे सोम रहा अगर प्रोडक्ट दे पागे के रिजल्ट मौजूद दा तो से इस्तेमाल कहे नो तो से चिकल है यो शाह इस्तेमाल कहे कहना या वो अंडरग्राउंड तो से इस्तेमाल कहे तो सपा तय वाले गे सरंगी मिले तो से किम किम मीना वाले इस्तेमाल आई कहना اگا چدا موثر اخبال ایکسپیرینس شامل ہوئی اور زدا بیا چ موثر اخبال ایکسپیرینس دا خما خاچ دا شامل کئی یو نور مینوال تے پتہ ولگی او دینا علاوہ جی زپ دے من خوشحال اسا جی زکی میں خبر کوا صفات کی میں خبر کئی صفات کی میں آواز دا نو اگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی مینوال ہا اگا پما کے رشتو نہ شو پروڈکٹ استعمال کڑا او دا خبر ابھی ہی وتا رشتو نہ شو اور رشتو نے دو ہا او جڑتے میں یو سکون ملا سی چ میزے کی میں خبر کوا ماشاءاللہ مینوال اگا ماشاءاللہ ایکسپٹ کرا صفات کے جناب بہترین قسم دری قسم شیمپو جی کا موجود ہی تھی آگے کے صفات ہر بچے کو آنین موجود ہے کہ تھی وشتہ موتی جی وشتو سی وشتہ خیر جی اور وشتہ کمزوری بھی وشتو مساح مسالے بھی جی دا مکمل ٹریٹمنٹ دا شاہ دادی تب یہ کہنا چاہیے دادی وشتو مکمل ٹریٹمنٹ ہے صفات ہربل شیمپو آنینس یوز والا شیمپو یہ تھی وشتو مکمل ٹریٹمنٹ کا چیز ہے وہ وشتو قسم بیماری بھی مسالہ وشا نو دا مکمل ٹریٹمنٹ ہے یوز والے استعمال کرتا ہے شیمپو بھی آب ان شاء اللہ دو گانے رو تک اور چیز تب یہ چی وشتو میں جدائے کہنا چیز زر زر سترش والا ستر ہی جینا یا دس رہا دو سریکیز دے شائن پکے نشتا ہے او ہلکا نے دے نو روخلا جی قربان پوموگران پو صفات کاسمیٹکس پاکستان کی صفات ہر بچے وہ عام لائے استعمال کرتا ہے اور تیسرا سر جناب تو اسے نورا ہاں دے وشتو سمرا مسالی بھی سار کی مسپو میں بھی سار چیدا کہنا وشتم چیدا اگا تو سے ویائی چھے اگا نیچرل کلر کے ندی سے سرنگی نیچرل کلر پہچار ہوا چھے سرنگی موال قدرتی وشتو نیچرل کلر دا نو صفات کے جی صفات ہر بچے بھو کلون جی چھنا ہم موجود داتو سے کلون جی استعمال دری وڑا شیمبو کی میں شیمبو استعمال کرے گا نا نو بہترین ریزلٹ پہ انشاءاللہ دیر کبھی چاہ استعمال کری دیا گو تے ریزلٹ پہ کڑے دا دینے علاوہ ماخ مو سرنگی ستون جی مسالی بھی پہلے میں ہاں دیتا ہوئے چھے صفات کے جی دعا قسم بہترین فیس واش موجود دی صفات رائس فیس واش اور دی سرا سرا صفات لیمان اینڈ وٹامن سی فیس واش دوارا استعمال کرے بہترین ریزلٹ ہوئی دیر پہ کاموں پیسوں میں ہر سے کی تمل آویز ان شاء اللہ اور دی سرا سرا جی تو سی جناب بہترین جی مختبر کریم جدا استعمال والا ہے صفات بیوٹی کریم بہترین ریزلٹ دا اور دیر پہ کثیر تعداد سر ہے ماشاء اللہ اور ادن کی جیری مینوال جدے آگا استعمال ہوئی اور دیر بہترین ریزلٹ کرے اور اس طرح سے نوی کریم جس طرح گاپا کی روغلی دی مارکیٹ کی بالکل ملاوز دی رستن بے وقع صفات رائس برائٹنگ کریم نو آغا خجی دیر مزید دور دی نوی فرمولا نوی تحقیق نوی ریسرچ نو تو سے مقصد دیر دیر فائدے چلا ویر کبھی
دینا علاوہ پس صفات کیجی سرنگے وہ سوڑا روغال کنا پس سوڑا کے اکثر داما سلی کیجی کنا جی پون دے یاد آئے لو سنو جی کی میں سنگلی دے یا دینا علاوہ کا تسی مشمون کاتی وی اگو مہون خچو دے کیجی دے سوڑا دے وجہ نو تو سی صفات ہیل کھری کھری دا ہمیشہ کور کے ایکسیج دائیں نو انشاءاللہ اے تو سی دا چودو مسالے نو دا مختمی جی دینا علاوہ دا تو سی دیر چی دا فائدی در کبھی سپومائی وی بدن من مکیم جو کی دا سی مسالہ وی کنا اگر من استعمال کے نو تو سی دیر فائدار کی ہر بر پروڈکٹ بالکل چی دینا ورنو دور شے چی دی بسو نقصان وی سائیڈ ایفیکٹ بوی 0% سائیڈ ایفیکٹ ہے دا 100% فائدی دی استعمال کے جی پندو نمازی بوتے اوخ لائیں دینا علاوہ چی کزا خبر ہے وکا صفات زیتون ہر بلائل واجبا اچھا استعمال کری اور ہر سوک استعمال ہوئی اور یہ چاہنے دی استعمال کری اگر گرام نہ دی زکر نہ دی گرام کرنا چاہ خود ہے پاتا ہے نا یہ شاید سڑی استعمال کری نہیں اگر تب اسے پاتا ہے جیری فائدی دی جی انٹرنل ایکسٹرنل یوز کا والا ہے ہربل پروڈکٹ صفات زیتون ہربل آئل شلے ہر سے اور دینا علاوہ بدن مند جی مساج پہ گولا شاہ ملش پہ گولا شاہ یعنی اپشو کے مدردوں نے گھنٹوں کے مدردوں نے کھنا دا وچے پشیش یا گھنٹے شوی یا دے سرا سرا اپشو تالی شدے اغام و دردوں نے کبھی سیزی اغام نوال شوی ایچ اپشو تالی مو دیر جو تی سیزی مالیے کے مدارد بھی شولڈر کے مدارد بھی اٹس مینز چکیم دے کے دارد بھی کھنا پو وجود کے مو اغاز ہے کہ جیتو سے وہ دے منے پراپر جدا اغا ڈیلی بہتر ہے مساج پہ گوائے ملش پہ گوائے انشاءاللہ ویدن 5 to 7 days دوستا اغا خبل مسئلے کے بیاپات ہے والا کی کنا ریلی پتا پکے ملاو شے آو کچیتا جی فائدہ دیر کرا انشاء دیر گئی بھائی اور جی استعمال ہے کی تستے پر ابھی آئے فائدہ دیر کی بیا داغا پروڈکٹ آگا کور کے وسط ہے جیر دی چارے والے پروڈکٹ ہیں اور اس طرح بھی سرا جی صفا اسکن ہر بس پرے جیر مینا والا بالکل جی گرما کو دے پر ابھی اس کو بول چونکہ موسم چینج ہو گرمی لوڑا لائے سوڑا چیدہ آگا انٹری وقت لائے بس سوڑا چیدہ آگا تقریباً انٹر کیس دے سوڑا رہا ہوندہ ہے نو گرما کے ہونے بھی کہنا دا ونے ہے چھ بس گرما کے لوڑا لے او دغا سپری چھ دا چار خط مشا نا جی دینا ہٹ کے دغا صفا اسکن ہر بس پری تو سڈی فائدہ در کے سرنگ ویو کنا تشی منے وس والے کلا چھ انسان پتہ چھ وس دی کنا نو اگا مطلب ڈیر جو چھ دا اگا سوزش کے وی اگا زوی سی جی یا بخال کو سکے والی یا بشنی صحیح پہ لگا والی یا باغی نہ پاس دے کنا ٹوٹ پیس پہ لگا والو چھ دا زوی سوڑ شی زت اس تمیاں کنا جی اچ شیما پہ لگا وے او کچھ تے تو سے بکور کے صفا اسکن ہر بس پری چھ دا موجود ہے وی روخ لئی جی تقریبا 6 انچ نہ 8 انچ ہم فاصلے کے دغ سپری چھ دا غیمن وکے بیا وکسا استعمال ایکا یوزلی چھ دا زکی ما خبر کہو کنا یوزلی استعمال کا بیا موت ہوی ہے یا چھ راز بھی وکی چھ تو سرنگے ویلا غسے دا چھ صفا سرنگے بالکل ویائی اغسے دا نو اغزوی بالکل سندا یخشی بالکل با اغا چکم سوای وی کنا ختم شی بھی بو پے جنا جزا سوایا یادی تے شے وچی چیز زہریلا تے شے وچی چیز نو اغا حق دیر مسئلہ کوی مطلب سوای کوی اغینا علاوہ اغا پرسوب کوی اغا زوی نو اغا زوی من استعمال کرے نو انشاءاللہ انشاءاللہ اغا ٹائم دوستا ریلیف چدا ملاو شی کی خوش ہو رہی دن کو بالکل ستر گنے بچ کوی ٹھیک لگا نا زکہ کنا چستر کی چیز ڈھیر نو زکی دی ڈھیر اختیار بستر کو سر کوی صحیح کلا تو استعمال ہوئے اور لگا فیس ایریا کے یا سارے ایریا کے استعمال ہوئے گا نا جیسے سمال مسئلہ در پیش ہوا نستر گیدہ پٹھا ہوئے ٹھیک تھا صحیح دے خواہ سمدھا نو انشاءاللہ صفات چھ سمرہ پروڈکٹی دینا علاوہ پر صفات کی جی بیوٹی سوپ موجود ہے جی دیر بہترین چھ دا آغا سابون دا دے مندی تو سے دے فیس واش پر مخ خوین زلا شای ٹھیک تھا بیوٹی سوپ تا ہے دا بے تو سے مخ تا ایک شلول خدر کئی او مخ چھ کی مستون جی مسالے دی آگے کہ ہاں تو سا دیر دیر بہترین چار چھ در گئی اور صفات کی جی جی چھوڑنا لو پرائز جی چھ آگے تا ہے بلیچ ویلے کیس جی چھ آگا ہو بیلکو جی ایمرجنسی چار کے وی صفات کی اتباق اس میں بہترین بلیچ سیدھا موجود دی صفات آئس کریم بلیچ اور دی سرا سرا صفات 24 کے گولڈ کے ایپل کے جی بلیچ سیدھا موجود دی 24 کے گولڈ ایپل کے چکیما بلیچ چکینا دا بلیک ساشی کے دی اور دا صفات رائس چکیما بلیچ کریم دی گنا دا بالکل دا سی پنک کلر کے یعنی سو وائٹ اینڈ پنک کے گنا اور دی من ایوریج دا چ دلی وی گنا رائس نو دا تو سے استعمال والا شاید اس طرح تو ستا سیرم چیدہ فری ملا بیس جے وہ دیر بکام کی ماتا جی وہ 10 to 15 minutes پورے دا بو تو سے آغا پریجدہ ہے آغین پاس چیدہ اور تو ستا جی پل یوزر ریزلٹ واکس ہے آغا مینا والا کنا منا بار بار پشتنا ہے خرش ہے واجی کہ مخمان کی مشتے وی آغا حد مولے وکی جی کی پو صفات کی کیم پروڈکٹ موجود ہے نو صفا خبری وی دا مینا دی دیتا ویلی
چیت دا سے وقیدہ پروڈکٹ استعمال کردہ پروڈکٹ سے بدی وشتہ نہ غلط خبر ہو بھی ہی نہ کہو ٹیم سیدھے پر پروڈکٹ جڑ شی وی ای تو مسئلہ ختم ولا شی اب دیتا شی سیدا نو مودے تے ویلو چے فل حال جی کو صفات کے دغه سایا پروڈکٹ موجود نه چې زته مې چې دا روغلا او ته دا مشته وخت مشته جی پرمن ختم شي صحیح دی کنه او چې کله ان شاء الله روغلو بیا به ته بیا صحیح دی واقعي په تاسو دا څه کولای هي چې چې د مخمن مو ډیر جوت وشتون وی کنه او همیشا انسان بالکل کوم چې موږ خیان دي خاص کر کے خواتین دي ماغه ته ډیر بعد بد لاګي کنه چې ته فنکشن ترونه خمه بعد بد لاګي ماغه به زدا ته وای کنه لان حالې دي ته شیا چې هغه پر تاسو صفات کې 24 کې ګولډ کې چې کوم بلیس دی کنه نو دا ہفتے کی غل استعمال ہوئے نو آگا بالکل آگا وشت چکن دی آگا دا سے بہترین فیس کلر سرائکی کا نام میں چنگے کی جب ہی پتہ نہ لگی چھتا مخ میں چھتا وشتون حدیث آئی دا تو ہفتے کی غل استعمال ہوئے تو خوش اور دن کو بالکل تو صفات کے آگا بھی نواز چھوی آئی کا نام چھتا راز بھائی او سمیس چھتا روانیو او سرنگے بو مخ میں کریم سرنگے والا گوا نو آگا استعمال والا شا جی او صفات کے ویٹامن سی سیر موجود ہی ہو سا نو آغا سیرم تو سے وہ مخمن اپلائی کا ولی شای جی دا مخ کی جذب کی جی او مخ تو دیر فیدی چی دا ورکوی اکثر مسئلی دا سکی جی کنا چی سکین کی مسام دی کنا نو مخ کی بلکل دا مسام چی کن دی دا دے گرد و غبار دے وجی یا دے مطلب مخمن اسا گن چی کنا نو مخ سووی انسان تا دا سی پتہ نی لگی کنا اغایی کا مخ میں صفا دا ہے خدا مسام بن چی دا مسام چی کلائی بن چی دیر غٹ مسئلی جوڑی جی دونے پیرو خیز جی دا وغیرہ وغیرہ دا مسئلے وچ جڑی جی نو دی سیرم سره بالکل دا غای مسام اغا اوپن شی کولاو شی او دا بیا تو ست شلول سپین ول خضر کی واٹنس دیر کوي او تو سی وسرا فریش فریش لگے تا او بالکل مخ کی جذب کی جی تو سی ولا گوای کنا مخ ما وینز دا سی بہترین بولا گی کنا اے ہے دیر وقتی نے مکالر راون دی کنا ہنن میں ویلی دی کنا چھے پہلا تو میسج چھے شامل ہوا چھے میسج والا مینوال چھے آغا کو چالا چھے ٹانک والا مینوال یو دو میں ایسا دیکھو جی صفر 332-9310-329 میسج رو تک والا چھے کالر تک والا چھے بھائی کنا چھے ہیلو ہائے سلام بھائی کیسے ہو کیا حال ہے بھائی طبیعت مزاج واقعہ تو امید کرتی ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک ہوں گے بھائی اٹس می چھوٹی ہادیہ بھائی میں ابھی گھر کے کاموں سے فری ہوئی ہوں اب فری نہیں ہوں لیکن میرے پیارے بھائی کے شو ہے بھائی آج سویٹ سسٹر کو اور آپ کو سکون والا سلام بھائی میں اپنے بالوں کے لیے کیا استعمال کروں بھائی آپ اتنی جلدی میں کیوں ہو اوکے بھائی اچھا ہے صحیح ہے منڈی تھی منڈی چار انٹرسٹیڈ بس منڈی تھی ننسا خیر دائی کلے کلے پکے تیز سوچی اگا ہاں ٹھیک ہوئے گا نا کلے کلے منڈی شیو بالکل جی چوٹی کھا دیا رکھے دس چوائی جی میں خپل وشتو ایسے استعمال کروں دس چل گاؤں گانا جی وشتو دس چل گیا گانا جب اسے بات ہو کہ سب روک لے گانا پیوز والا شیمپو استعمال کر ٹھیک ہے پیوز والا شیمپو استعمال کر ان شاء اللہ ان شاء اللہ

0: داکی با خبر شما وای کنا چه راز بایین سوک بیایین خاموش تنها بیایین چه راز بایین خور میرو تا بیایین چه هر وقت دیتا بایی بی دی چارو نیزون پچاوی ای کور چار لیاره نکاوی بیایی چه تبا میدو خوچی دی راز بایی پروگرام شی بیاتا ٹھیک شی واجی وا دا خبره ویسے سلام بھائی جانی سرنگ یہ سلام قبول کا حسن یما دے میٹا خیلونا واجوا حسن اس طرح ماس تو پروگرام کیسے بات کشمیر کے ڈیٹ ویلکم ہر کل ہے اچھا حسن میٹا خیلونا یو جہان منا تھینک یو قربان پوموگران یہ میسج کا والے او حسن بالکل اور تیسرا سمرہ ہاں بالکل سراؤنڈنگ کے اگر مینوال دیجیے کیا گا میٹا خیلو تو نجدے نہیں میٹا خیلو بزور کے گنا دوست جی صفا ٹور پروڈکٹ ان شاء اللہ ملاویز جی ملک مصاحب گل مارکیٹ کے پنسی کاسمیٹکس علی کاسمیٹکس جی ملک مصاحب گل سے مارکیٹ کی سم رہا جن کاسمیٹک اسٹور پچتنا وغیرہ صفا پروڈکٹ بتائے تو سے کور نجدے ملاو سے حسن یو جہان من رہا السلام علیکم ہاؤ آر یو پروگرام بہت اچھا ہے عائشہ ہوں وعلیکم السلام آئی ایم سو فائن الحمد للہ تھینک یو سو ویری مچ اینڈ آئی ہوپ یو آل ویل بی فائن تھینک یو دی میسج کا والے عائشہ یو جہان منا خورک ہے بھائی بھائی بھائی پروگرام دے رہے مزہ کے ایمن کو سلام میں عائشہ ہو جی ایمن تدے ہوا پہ جھپو سلمونا ہو عائشہ عائشہ ہو رہا ہے جی ایمن پروگرام سرو بھی اور یہ پروگرام سون اس تیانہ کہنے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سلام کیوٹ بھائی سنگ یہ بھائی ڈیر بیزی ہو او ہو ایس ایم ایس میں اوکو بھائی سلیم مروت سانگ پلے کا کہنا بھائی کشف یا مطلب چی سلیم مروت چلائے دا سانگ چلائے کشف ہو یہ مخور داتا نا پریش دیں دا وہ تب ہمو پلے کا وے او سعید ہے کہنا کوشش کا ویسا کوشش کا ہمو تبیلو کنا چاہ اگر سانگ لشکی سلو دی نوی دے وجہ بیا آلے منڈی دی جب وہ منڈو کی سڑائے سلو شی جیسے سڑائی منڈا وہی کلا کنا ادا ہے وہ دری کنا آئے ہائے بیا منڈی تو اچھی طریقے سے ہو سکو سچ کہوں یہ جہان ہونا کیسا آپ میسے جنا مو بلا شانتی ڈیر دیکھنا خدا سے چال کبھی کا نام جی بالکل کال طرف دیسو کال والے مینوال بھیا خباسی کا نام اور تو میسج جیسا شامل ہوا شاہ جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہے آپ تمام لسنر کو سلام اور آپ کو اسپیشل سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم لی کیسا یو جہان من ہے فرسٹ کلر گرو جی سے کال داری سو کی سب شامل ہوئی السلام علیکم جزاک اللہ جی فرسٹ کلر لکی کالر مو سر سوکھ بھی نن پروگرام سے فارغاز میڈکس مانور سڑے ماشی مانور ڈیرا تکڑا شو دے مخورا کے پہلا نمبر کے کال چرنگے ملاو کے دغا طریقہ ہو مینا والو تے وسیا کنا دغا طریقہ مینا والو تے وسیا صحیح یہ چھ قسمت میں چار کے بھی کنا اچھا اچھا پیٹ سیل کے نہ ملوی جی اور مشکلیں ملوی جی موبائل میں زر ملوی جی شاہ خبر ہے دو مانور خور کے سرنگ دا مانور دارو تو وہ کہنا چاہیے موسم سرنگ دا سوڑے دے کے گرمی ہیلو مانور موسم بلے بلے دا موسم بلے بلے دا جی بلے بلے سا مطلب موسم بلے بلے دا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بلے بلے تو سے بلے بلے ستویا ہے یہ نیچے مزے مزے دیا واہ جی واہ فرقے یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری ویری مچ دے کال کا والے جی اور تم کو ایسا میسج اور سول والے جواب اچھا سول داسی دا کہنا چاہ حکیم شاید ہے اور مجھے روزمرہ استعمال کے حد آئے آغا کلا موت سی کہنا بیا مشتہ چارے مندر روسی یعنی آغا وہ پھیلائے موت آئے بیا چی دا آغا چارے مندر روسی آسی چارے مندر نہ روسی ذہن دے چاوی آئی یہ چیز ذخل ذہن تھا تمہارا تکلیف نہ ویئر کم ویسا ذهن ته تکلیف ورکوي چې څوک ډیر زیات ذهن استعمالوي هغه مخونه ښه شته کیږي سا خو راکې یو جهان مننه ډېر ډېر کال به شاملو چاته دعا سلام بالکل نو دغه پروگرام چې کوم دی کنه بالکل 12 نه 1 بجے پورې ہاں دی دو اتوار پر سنډے پر تاریخ به پروگرام وی نو هغه ستا خنه دا نو هغه پروگرام خو بالکل مو سره دی صحیح دا پروگرام چې ختم شي بیا به ریډیو پروگرام وی او مو سره به وی چې نه ځکه تاریخ وی ستانه افس کې بیسی دا بس سلمونه
1: بوله
0: یا ولا شه زر
1: یسره تا چټی نیو چټی بیلای ته
0: صحیح ده وعلیکم السلام اخره کې کریم دینه ختم کړی خونه دی په شو باندې
1: نه
0: په شو باندې بس ختم دی بس انت می وتا چې دا په شو نه لګی کنه دته داسې چلوکه کنه علي داسې چلوکه کنه چې دته هیل کری کریم رو رو شه صفات کې هیل کری کریم وتا رو رو هغه د په شو لګی سا صحیح ده یو جهان مننه مانور تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولے تھینک یو سو ویری مچ جی ہوک جی نیکسٹ کلر گرو شیم سے کال لارے سوک دی سب شیم ملوی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال مو ملاو دے قربان خبر وکے چ سوک ہے جی ہلو اوکے تو سے او تو سے آواز نہ رسی شاہ بیاہ چاہیے تو کولا شاہی وائی کنا چھے سلام اچھے جی سلام راس کے کہ زد نارت وزیرستان ہائی سور نا علی ہیلے نا وائی چھے نور شاہ جہان اور صفات کاسمیٹک زندہ باد پاکستان زندہ باد وائی چھے ستا پروگرام دیر خائستہ دے آواز دے ٹھیک ٹھاک دے اور صحیح بوستان تمہیں سلام دے اور جلال تمہیں ہم سلام دے واجی واہ نور شاہ جہان صاحب دے نارتھ وزیرستان نا علی ہیلینا جی دے تو سے میسج کا بولے یو جہان منا پروگرام سر اور ویس تینا مکڑے تھینک یو سو ویری مچ خوشول اور تو سے قربان یو جہان منا نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر اگر آپ کے
0: جی جزاک اللہ جی ماشاء اللہ رجحان میں چونک تھے کم زینا قربان اللہ دے عمر ڈیر کا اس میں دے میسج شامل کر شاہ
2: ماشاء اللہ
0: سرنگے پہلا سال دے کال کڑائے دا وہی بیا ہو ڈیر ڈیر سڑائے ماشے شب الحمد للہ اللہ کرم دے شکڑی جی اور رجحان میں سرنگے دا ماشاء اللہ شدہ زندگی ساتھی رہی سے شاہ شاہ اچھا دارو تو ہے چھ صفات کا اسمیڈ پاکستان دا پروڈکٹ مچھے دا استعمال کڑی دی کدین مخ کے متعیئے چھے مو نو ری دلی چھے دا سے پروڈکٹ خم موجود دی یا ہے سور چھے کیوں علاقہ دا لتا کہ موجود دی کہ ندی موجود کدا سے سوئی ایکسپیرینس نشتا ہے
2: خائطور علاقہ چھے خوشتانا وہ خائطور نا غادو
0: میرا لی کشتا مائی جان تو تائی پاتا دا ماشاء اللہ میرا لی کشتا دا شاہ زیب اینڈ منصور ٹریڈر سرا منصور سرا بالکل
2: انا کے طرح او اګه نن غار وخت
0: دی کیما چې شه درو خوستي
2: دا رمغه دی المغه دی ایلا
0: اچھا زیتون هر ولایل ماشاءالله ماشاءالله او درو ته وای چې دې استعمال کړی دي
2: عمر دې خما غا بس خبر او دې خما غا چې راځي
0: سم سلاوا دې ته سم سلاوا مې دې دې مسلاوا وشتو دې مسلاوا دې ګندو دې مسلاوا اپشو دې مسلاوا چې شي مسلاوا اچھا ریخ رامیٹ کو تو ویچے بھائی بالکل صفات کے رخونا خالا کے دیر دیر تریفون کئی گو رہے کنا او استعمال دیکھڑل استعمال دیکھڑل
2: استعمال نو وقت ہر
0: وقت اچھا او سب یا اتا سب یا
2: مقاسم دے چشا دا ہونے رگی ایون دی
0: صحیح صحیح یو جہان منن اللہ دا وکی چی سوکھا صفات کے اکیم پروڈکٹ استعمال کی چی اغوشہ فیڈ بے کے اوشری زد ماشاءاللہ ویر کی اوکے جی قربان چاہتے دعا سلام ہوں اوکے قربان یو جہان ماننا نور شاہ جہان صاحب تو تا پروگرام کے صفات کاسمیٹکس فیملی کے جے دے ویلکم ہر کر رہے سڑی مچھی جگہ سے پروگرام کے رو سرا بالکل ہمیشہ ودا ویاں سے پروگرام کے جگہ سے شمولیت رو سرا کوئی برخا ہو خلا یو جہان ماننا تے تو سے مین ادا جی نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی خورکے سوق تر ساکیم زنا زونی ستنی ماشه زونی تا ویلی دومره چی چی چی خبرې کوي زونی ته نشتا نه کوي کا ماړای نه خوري دا ویلی دی خبرې دومره چی چی چی چی وی ماړای دې پریشې دا ماړای چې سړای پریز ماړای خو سړای نشي پریز دا ولای کنه نه
1: ډاکټر ویلی
0: دی چې هاي کا سورې پریز اچھا سورې اچھا بیا ٹھیک تای بیا هو ٹھیک تای زونی بیا لښ کی خیر ده خیر ده بیا بمږه گزارا وکړه خیر ده ته بده ټیټو خبرو مندي مینوال چې دی بالکل الای له خبرې ته ور وسه ہاں زونی زونی زونی ور وم یو جہان مانا نا ایمو کاؤں خورک ہے شمو وکر شمو وکر تو اس تا ہر کلائی دیتا ہوئی ہے ہر کلا دیتا ہوئی ہے جی صفات کاس مردک دغا فیم نے پروگرام کے اسرار بھائی تب وہ کنا چھ فٹافٹ چھ دا بھائی جان تو دا خواست دا ریکویسٹ ہے کنا چھ فٹافٹ سپرے چھ دا ڈیمانڈ وگہ جتو دا سپرے چھ دا تر ورسی مینوال تے تکلیف پریشانی نہ ویسا
1: راز بھائی مشا اورون نی ال سی مونا والا کئی پل کاس کنا اگین وے ہو اگین لگا وے تے دا کریم غیت کر کے دا
0: کیتا ہمم ہمم جی جی جی جی خبر ہے کہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح دکان دور ہوں ہلو اوکے اوکے زونی تو اس پر ضرورت ہے ان شاء اللہ بالکل داس متویا ہے کہنا اسرار بھی سب تو سا ملاو شی اسرار بھی نہ بیا روک لیسا چی تو سا ضرورت ہے بیا روک لیسا سوری اے اے سوری زی کہ ان شاء اللہ جتا ملاو شی ٹھیک شوائے یا دینا علاوہ بالکل کا بیا بل جو کہ چیتا ہنا ملاو شی کہنا نو امبیری کلیا خو بیا ہن لرے نہ دیکا بھائی جان تو سے بولا امبیری کلی کے بھی طبیعی کہنا چی کری نور خطاب سے عروسا شاپنگ سینٹر آگت زون رسوی التا بھی ملاو شی سائنا اچھا لکا نور سامان میں بلچن خواست دا اور دس سر وے بے مترو نکڑے دا چا عروسا شاپنگ سینٹر کے اچھا دا بل دی کون وہ اچھا تدے بل دی کون خبر ہے کہ وے زد آدی تا وے چے کا توستا اسرار بھی سر کیم پروڈکٹ شارٹ شی وی مطلب ختم شی وی نو بیا عروسا شاپنگ سینٹر او دے کری سیف دی کون تا بالکل کاری نور خطاب سیف دی کون تا دا اغا بھائی جان نور خلی بل دی وہ دی کون تا بیا نسی سیدا چے داسی دی کان دور ندی ورکڑی اغا تے سر ارسینا ٹھیک تا جاغا سوک خوی چے مو تے پتہ نشتا جے سوک پوی او چے داسی خبر ہے کڑے دا بے ہدا اغا تے ارسینا ٹھیکلا یاد کری سیف تے ورسی یاد اسرار بھائی تے ورسی اوکے دا نہ نہ خیر دا اس خبر آئی نہ دا اوکے دا نہ دے بے خوشی توستا بلزے کی ملاوشی خیر دا اس خبر آئی نہ دا نہ دے ادھر کڑی اس خبر آئی نہ دا ٹھیک شو زونی زونی کالش کے ستر شو نور مینوال کال کے ٹیم کے پروگرام کا کام یو جہان من رہا ہے تھینک یو دے کال کا والے جی اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو دے کال کا والے یو جہان من رہا ہے سدا سے خبر ہے بالکل موسر شریک ہوئے آگے وہ حل چیز آگار وزی بالکل جی آگا دکندرون حضرات کا موبدی مند آواز اور بھی داخو اس خبر ہے نا وشوا کا چیتا تو سدا سے کڑی ہوئی جی بالکل سرنگی داغا خورکے خبر اکڑلا جی بھائی جان میں ویلا چی سر سامان موت ہے بلزوی کی ملاو شو اور سر سامان لگا اسپرے میں گوشتلا نو آگا دکندور چیزا بالکل مو دا مو دا نشتا پتا چیتا بکیم دکندور بھی نو هغه وی چې مت هغه سپری رونه کړه چې نه ته دا بس نه دا نور سامان روخته دا خو څه خبره نه شله ګان نه دا خو هیڅ خبره نه شله خیر دا بس نه درخواست خو ته خو ویل ور کا کنه خیر زدا بیا کنه چې بالکل کچا دا سکړی وکیم د کندور کړي به چې ور نشه دغه دی کو نه ته چې به ور نشه نو اصرار وی ته ورسای هغه نه علاوه جی په امبری کلی کې نور خطاب سے ورسہ شابنگ سے دردہ اگر تیار سے بنا روخ لائے ٹھیک لائے بیا ہسے تے مسئلہ بھائی جانی موجود ہے پروگرام تے رچی وی ہے جی انشاءاللہ تو سٹ پروڈکٹ چدا اگر ملاوی جی لے تو سے ڈیکور نش دے انشاءاللہ نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ راز بھائی کرانگے برابر
0: اللہ و کرم سے گڑے قربان سوک تے رور میں سرائیں سفدر بھائی استڑا ہے ماشے دے بانونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفدر بھائی یو جہان منہ دیکھوں ریگولر پروگرام رو سر اور بے قربان بس منا شے چے روغ لے منہ خسکوٹا پروگرام کے نن سندر خا ایرا واشا دا بس تا روغ لے تو سر مت سندر خر یو دشو جیوا سندر خا چلو لگا وا
3: بس وا سندر او لگا وا دا راز بھائی دا بسنا میں کولا
0: جی قربان وکا چل وکے تو بالکل صفات کے چدا کہنا شیمپو روخلا کا پیوز والا روخلا پیوز والا روخلا کا پکے آملا والا روخلا در قسم شیمپو دی خود زیادہ دیتا ہوں پیوز والا پکے روخلا شاہ کا آملا والے روخ اس آغا خاصا بعد کا کلون جی دے روخ دا اس بار داغا شیمپو مندے چے سار آغا تک لے اون جے کنا بیا آغے نا پاس ماسلہ دا مساج پہ ہو کہتے لو سر شاہ آغے کی وہ بلا فائدہ دا اگر کی دا فائدہ دا یو خو ذہنی سکون سڑی تے ورکوی کنا مطلب سار دار دی وی سمسلی وی بل وشتہ چی دی کچیتا دی تو وشتہ چی دی او دا بالکل کلیئر خبر دا مت ڈیرو مینوال اس دا فیڈ بیک روکڑو چے سار کی وشتہ کلے کلے خیزی کنا نو بیا اگا وشتہ پک رو خیزی خام نہ نہ بس دا ان شاء اللہ تا دا وسر استعمال کر تو ڈیر فائدے ورکی خو شیمپو سر لازمی چا استعمال کر صحیح نا ان شاء اللہ بالکل پیوز والا شیمپو جدا اغا استعمال کا او تو میچ درے والا شیمپو دی جی قیمت درو خوست لے کنا ہو زدا تا وین تا پیوز والا استعمال کا صحیح نا وعلیکم السلام سول والا جواب رو تو وسیا اچھا اوکے دا ٹھیک ہے یو جہان مننا خوشول رو تو سے نکال کا والے تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو ہاں ہاں

que sí, guay, que nada, muy chila, de la gasandere. Pela, bolchi de gato seguro, ven. Guay, que nada, next message, ángeles de guay, salama. Acha, yo ya dos message, guay, kindly, japa, que se, man. Dear message, ma, guay, que nada, ya che, chulo, tapaki, muka, milaushi. Guay, salam, hamdard, me, hu, hamoshtan, ha, guay, jesawal, jawab, da, gana. Acha, che, rotai, study, mutakari, nevi, gana, ya, juara, la, energy. Oh, zehan, de shada, ya, de shada, ya, program, sarauro, inshallah, program, ahere, que job, de, gong, jita, te, shady. Guay, jesalam, hamdard, خاموش تنها وای چی بودی نمبر ها اس ام اس تب شامل وا او اوکے جی بالکل اس ام اس چی دی کنا اگا چی چو کوم اوکے کوشش ملاوی چی شامل یہ کہ یو جہان مان نہ نیکسٹ چار اچھا نیکسٹ چار میسج کنا وای کنا وای چی کوبرا بھائی جان او جی وای کنا اچھا کوبرا نا دوی سوال جواب رو کړه دا اچھا کو پر ملي ګل وای چې کو پر دا اچھا کو پر چې سړی مو تا کړی نه وی خیال مو شدا سوچ مو شدا خو بیا ها وای چې اوجالا وفا یا اوجالا وفا خو راکې یو جهان مان نه نه ثینک یو داسې نو ما چې دلی کې شا چې مو ته پته لګی چې کیم خو راکې مې دا کیم زوینه دا یو جهان مانا او زو سوال جواب چې دا اخر کې دیر کا وای ټیک نه کنه

0: اوکے جی خوش اور دنگ بلکہ صفات کا اسمیٹکس پروگرام سا ٹائم سر ترسی دیکھو لو دن کو یو جہان من نہ کھا دے ٹانگ سوم رکھا خو زمین وال دی ٹانگ میں کیم کیم زوی پر لگا آواز ور سے دال پروگرام اور سر دال کا خاموش اور دال چارو تا میسج اور چارو تا کارو کے ٹول یو جہان من نہ تھینک یو سو ویری ویری مچ اور سر سوم رہا ماشا دی ریڈیو من کر سوم رہا مینا وال دی غالا کی دی بنو کی دی جی منگل میلے کی دی ڈھومیل کی دی شمالی جنوبی وزیرستان سو رہا علاقے دی کم زوی پر میٹس مینز آواز رسی او ور سے دال ادے پروگرام سر اور دال خاموش ہے اور دال میسج دا کال رو گا ٹول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور صفات جسم رہا پروڈکٹ ہے او تو ستا تھینک یو جی ملاویز جی ضربت خانہ جی صاحب سر جی بالکل صفات ہول سیل ڈیلر دا جی اغا سر ٹول پروڈکٹ ملاویز جی اور دینا علاوہ جی بالکل متی اللہ بھائی سر اغا پو شیخ سلطان کے اغو دکون دا اغا سر ملاویز جی چیویز مارکیٹ کے نو حافظ صاحب دکون دا شمسی اغا سر ملاویز جی اور دینا علاوہ بالکل ابراہیم کنڈی صاحب سر خط صفات ٹول پروڈکٹ اغا ماشاء اللہ ملاویز جی ٹانکی تو سے بچتا ہوا کہنا تو سے نچدے بتو استاد صفات ٹول پروڈکٹ ملاویز جی سر سر بالکل نوران کے تو استا پروڈکٹ چیز اغا ٹول ملاویز جی ماشاء اللہ نوران کے جہانگیر بھائی چیز اغا موجود اغا صفات مین ڈسٹریبیوٹر دا جی اور لکی جی سمرا ایریاز دی جی تو استا ٹول پروڈکٹ چیز اغا ماشاء اللہ صفات ملاویز جی بنو کے جی حق نواز جن سٹور دا مین خوش ڈیلر دا بنو جی سمرا مضافات دی جی بکا ہیل شو جانی خیر شو جی اگر تو ٹول پروڈکٹ ملاوی جی کر کی جناب بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر میں ہوں ریٹیلر دا ٹول پروڈکٹ لے کر سفار کسمنٹ ملاوی جی دینا سم رہا مضافات دی جی پیغامی تاخیر دی صبر آباد تا جی چھ رائے دا بانڈ دا ادشا دا لتم بہار تا جی ہمیں دون دی امبیری کلر شو تخت نصرت شو جی سم رہا آغا مضافات تو ٹول پروڈکٹ آغا ماشاء اللہ صفات ملاوی جی استعمال کے بہترین رزلٹ پہ ان شاء اللہ دیر کبھی بہترین رزلٹ پہ موجود دا اور دیر پو ریزنیبل پرائز میں نیچے دا آغا ان شاء اللہ موجود دا دے ٹول یو جہان میں نے کہوں کہ زندگی وفا کلا سبو تو یو سلی بھی آج تو سرا سفارت کشمیر پاکستان کے ملاقات کھی سی اگے پر وہ مخبل دعا گانوں کی یو چھوتا ہے اور یو سلی وہ بھی آمو تو سرا بارہ نہ ایک بجے پورے بالکل اوس ووس دے پسے دے ریڈیو مان کرک جی سمرا مینا وال دی آغا چی دی مو سرا بارہ نہ ایک بجے پورے ریڈیو پروگرام نے دلشی اور ٹھاک مینا والا نا معذرت کہوں کہ آگوں نے باواز چلا آگا کاٹ سی سو پل اس بڑے خاص ہوتا ہے پل آن گوان جی پل شام
1: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
1: 88.4 ایف ایم
3: اٹس 12 o'clock
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹورک اورے
6: اس دا خبرونو وخت شوے دے راځي چې خبرونو واورو
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ددی وقت خبرونو سراز میراج خلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف علی دی چی کاروبار کی آسانی او سرمایہ کاری ودی دپاره ریگولیٹری اصلاحات ضروری دی وزیر اعظم زیادہ کړی دا چی حکومت کاروباری ودی تا سہولتونو ورکولو دپاره کوټلی ګامونه پورته کړي دا خبرې وزیر اعظم تیر ورځ اسلام آباد کی په کاروبار کی آسانی دپاره د ریگولیٹری اصلاحاتو په اړه یوې غونډې ته کړی دی وزیر اعظم وویل چی ډرگ ریگولیٹری اتارٹی آف پاکستان په شان نورو ادارو کې هم د ریگولیٹری اتارٹی اصلاحات په کار دی وزیر اعظم دا ہدایت وکړو چې کاروباری خلکو تبا پوری سہولتوں ورکولشی دا وفاقی حکومت او اپوزیشن دلی ترمنز مذاکرات بغیر دس نتیجے ختم شوی دی بلخوا پاکستان تحریک انصاف د نن د لانگ مارچ اعلان کړی دی د میډیا ترمخا د دوه ډلو ترمنز خبرې اترې د شپې دو بجو پورې روانې وي خو ولې په اوسنی نتیجه رسیدو نه بغیر مذاکرات ختم شول سعودی عرب په یمن کې د حوثیانو په ضد عملیات کولو لپاره تیاری شروع کړی دی او په دې لړ کې د 100,000 یمنی فوج سره سعودی عرب د حوثیانو په ضد د کاروای فیصله کړې ده. په دې کاروای کې اتحادی هیوادونه به نیغ په نیغه شریک نه وي. بلخوا ایران د حوثیانو سره د لا تعلقۍ اعلان کړی دی. یاد دی وی چې دا بیان داسې وخت کې رامخته شوی دی کله چې په سیمه کې د حوثیانو لخوا په عملیاتو او تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی ویلی دی چې نن د 4 اکتوبر نه بعد د لانګ مارچ اولنۍ مرحله شروع کړی شي. نن ماسپخین بعد د ګونډي چوک لکی مروت نه لانګ مارچ آغاز کیږي او د ټانک د رسمیل خان جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان بنو او د لکی مروت ضلعو سره تعلق لرونکي پاکستانی بعد د لانګ مارچ برخه جوړیږي او دا قافله به د شپې کرک سره نږدې پړاو اچوي. وزیر اعلی وویل چې سبا په 5 اکتوبر به 12 بجې د کرک اولس شامل دو سرا د کواټ پلوري لانګ مارچ پوتلې شي او کواټ کې بعد شپې پړاو اچولې شي. پښپغم اکتوبر با د کواټ نه روانې دو سرا د هنګو کورم او اورګزی ضلع اولس په لانګ مارچ کې شامل دي او بیا با د کواټ نه د پیښور پلوري روانېږي او د لانګ مارچ په دغه سي کامیاب روان. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې مونږ مذاکراتي عمل ته نقصان نه رسول غواړو. مونږ د اړیګړي په حق کې نه یو. د پر امن لانګ مارچ لپاره زمونږ تیاری مکمل ده. ولی مونږ غواړو چې په مذاکراتو کې مثبت پرمختګ وشي او که نیت صفا وي نو مذاکرات هم کامیابی دی شي. بلخوا د لانګ مارچ لپاره د وزیر اعلی سکواډ او سکیورټي عمله لکی مروت ته رسیدلې ده. وزیر اعلی به نن سهار لکی مروت ته روانېږي او لانګ مارچ به نن د لکی مروت نه شروع کیږي. بلخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې اختیار ولی د دروغ بیانی جوړولو سره وزیر اعلی د ترګر ګرځولو کوشش کړی دی. نون لیگ همیشه پاکستان د تباهۍ پړخته بوتلې دی او د اختیار ولی بیانیا د دروغ پروپاګانډي سره د وزیر اعلی د بدنامولو کوشش دی. د وزیر اعلی محمد سویل افریدی مقبولیت د فام وصل میخ تم والو نه نزغملې کیږي. د پی ټی آی ټول کارکنان وطن سره مینه لرونکي دي. د ټانګ ډیپټی کمشنر د وینا مطابق په ټانګ ضلع کې د 2 ورځو لپاره د فیو سلسلو سلویخت لګولې شوې ده. کومه به چې د 5 اکتوبر شپې 12 بجو پورې وي. د ضلع انتظامی مطابق د موجوده امن او امان د صورتحال تر مخه د فیو سلسلو سلویخت لګولې شو. د فیو سلسلو سلویخت تر مخه ډبرانا ټانګ بایپاس پورې روډ باندې د تګ راتګ لپاره بندیز دی. ټانګ بایپاس رنوال منجخیل بګوال او ټانګ نا پیزو روډ باندې هم بندیز لګولې شوې ده. د سیدو شریف علاقې میا بابا علاقه کې د ځمکې په شخړه د 2 ډلو ترمنځ ډزو کې د زنانه په شمول 3 تنه په حق رسېدلې دي. د پیښې نه پس مړی سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو رپورټ درج کولو سره تفتیش شروع کړی دی. رسالپور رشکه انټرچینج سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه سخت ژوبل شوي دي. کم چې نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. عمدی سرا خبر نصر ترسی
8: ریڈیو اومن نیٹورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
9: یو آر لسننگ ریڈیو اومن 88.4 ٹانگ. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
10: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي. مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکنسا تور زیر

0: دا سکه اورا گن غرزو ما کنه
1: نلاری ته خمو غرزو کنه
0: یورا دا ټول خلک چې لاری ته غرزي
1: نو ګورا رورا لاری ته خسو گن غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
1: یا اللہ خیر دا چی بیاد سڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
3: میرے بابا یو خو پتا باندھ ہر وقت لگی دلی دا تو جمال خان بچی ہو شکنا
1: نو بیاد بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چا پا غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندھ ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوریدو.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو کلاکړی یو پدوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چهایست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: ریڈیو امن.

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی وستانی غرزی گی وستانی گن ندی یا وستان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وستان چکم دا کزمنس کبھی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد وستان غرزی گی وستانی چکم دا کن اگر کنگے کی خق وی نو آگر ٹولو دا پرا دا غزم گی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی وستانی غرزی گی یا غزم گرونا وستانی غرزی گی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگر ٹولو دا پرا دا غزم گی پیغام دی چی تا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو وستان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی وستان نتا کرر کڑی کسی لی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نجی دا ضلع ٹانگ دا ہلکو دا پارا دا خوشحالی زیر استاسو تا دا معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دا تلو ضرورت نشتا استاسو پا خپل ہار ٹانگ کی دا ہر قسم بیماری علاج پا آسانا کی دلائشی مثلا پٹو دردنا جوڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جوڑونو دردنا پٹو دردنا جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپا آسانا کی دلائشی نو پتا یاد ساتے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
2: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدای دے خیر کری
3: رفی جانی زڑ میں خفاوی واڑ مچی آواز ناستوں دا جوننا میں زرت اور شوے دیر پریشان ایم
2: اوہو پریشانہ کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
3: رفی جانی داست شیوی
2: خوراک نکول زان سر چغی وخل زان سر جڑاگانی کول پا نخبر باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکی گی
3: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
2: الشفا دوہانا سوال مرکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشید امراض کې نزد ریفک پوینت ټانک سیټي موبایل نمبر 0319 55 23 404.
2: ڈگ دی کمل آن دے دگا پرو ڈگ درا فی جان دے زکا پہر زیٹا پروان دے کریمان خنور ہم ڈیر کریمان دے دگا ٹک ٹاک وال کریم دے آر جن خفی نوینا کریمون ڈیر میں لاگ والے پمخ داغنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک ریم دیرا واڑی او مچے پمخ دی لاگا والی لہاگ اورا جینا ایک شار لیکڑم مینا
3: او سی گرہمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
4: او کمرانا رزا بیا خوچے ریڈیو آنگو
2: لری زل ڈگ دی کمالیان دی دگا پرو ڈگ درا فی جان دی زکا پہر زیٹا پروان دی کریمان خنور ہم ڈیر کریمان دی دگا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون ڈیر میں لاگا والی پمخ دا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک ریم دیرا واڑی او مچے پمخ دی لاگا والی لہاگ اورا جینا ایک شار لیکڑم مینا
3: او سی گرہمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
4: او کمرانا رزا بیا خوچے ریڈیو آنکو

0: لوچه ټاک ته ترور کړه جو کنه یا پیزو ته جو پیزو نه ټاک ته جو ټاک نه پیزو ته راجو ګمل ته جو نو پس دا خبرې مونږ په خوانه یاد دي نو ډیر ډیر زیاته مهرباني اوس خو موږ وته ډیر خلک وای اپډیټس د دنیا وای چې ټانک نو ټول ټانکوال ته هر کله وای کټا کوال ته هر کله وای او کړه یار خپل ټانګو بچانه بدلو خپل خاور خپل امین خپل اختیار نه منو د بل اختیار ایسا بالکل جناب ٹور مینوال ہر کلائی سڑی مسی وایو رات لائی سمر پروگرام چ ہر کلائی در توایو ہر کلائی در توایو خر اغلا در توایو فیضان چ وای فیضان لگ گیا تو شور شروع کرا دا السلام علیکم فیضان گولا چرنگ اے
1: فیضان بھائی شے جوڑے برابر سیت طبیعت دی شدا
0: شکر الحمدللہ نہ منے کے دل نہ منے کے دل اوی چ نہ منے کے دل غم دے جوڑ کا فیضان یقیناً خون کے مڑا جون چکم دا ڈیر مزدار دا جون نہ خوندنا خستل پکار دی نہ نفرتونا نہ ٹینشنونا نہ جنگونا نہ یو بل پسی خبری کول مینا محبتونا خپل جان صفا ساتل سوال پاتا دینا کہنا اور دس سوال جواب صحیح رہنے کی فیضان ماں بدر بدی ودا خبر میں یاد اللہ رشادہ آسان سوال دا پشتو پشتو چی سوال دا آر چاہتے جواب ورجی آر چاہتے جواب ورجی کتا تا جواب در نہ رہا بام در بدی فیضان رشتہ تمہیں دا اور رشتہ در بدی کہوں کہنا ماں تب صحیح جواب رکھے پیسے پیزن دے پیسے ہو پیزن پیسے پیسے بنے ہو پیز رہے
1: وہ پیسے
0: بھر بالکل چوک نوکری کہے کہ نہ سرکاری نوکری کہے او میار سے تب تنخواہ پیسے واخلی اگے تو دوی وای چ تنخواہ میں واخستا
1: جی
0: اگر پیسے دوی چ وای چ تھرا میں واخستل
1: تنخواہ میں
0: واخستل دا چ کم پولیس والدی کنا چانا پیسے واخلی اگے تو وای چ رشوت میں واخستل چھائی رشوت میں واخیست کنا دین علاوہ چوک چشائی خرچ کی کنا چشائی خرچ کی کنا لیکن مثال تا کور خرچ کی کنا
1: جی
0: اگا پیسے چوک در کی بچو ہے جزم چشائی واخیست لے کور وال پیسے میں واخیست کور میں خرچ کرا اگا پیسے میں واخیست کنا دین علاوہ چکم دا کنا دین علاوہ دیر زیاد دا سے اپشن دی چی مورا اگا پیسے تا مختلف نامونا ورکڑی دی کنا لکه چوک چې واده چې واده چې چاته ورسیو پیسې ورکی هغه ته وای چې خوانی ول پیسې را کړلې یا لکه مطلب چوک چانه مطلب ته اوس ما ته خواجه را کی زه پیسې در کوي چې خواجه ول پیسې در را کړلې او خواجه ول پیسې مې دار کړل خواجه ول پیسې سله در ته وای چې مور تاسو کوم پلار پیسې را کوي کنه پلار لکه ابو چې کوم پیسې را کوي امی چې کوم پیسې را کوي کنه دا کومې پیسې دی پیسې ته کومې پیسې ویلې چې دی پیسې ته کوم نام ورکولی کېږي قربان جب فیضان دا سوال ته داسې وکړه چې دا خلکو ته ووایه چې دې سوال جواب څوک صحیح راکوي که نه راکوي چې څوک صحیح جواب راکړي فیضان ته به انعام ورکوي یا که انعام نه ورکوي سبا ته به یو ګانه ورته وایه پروګرام شیخ کس ته څوک صحیح جواب راکړي خوښه دې ده
1: صحیح جواب
0: دار کرے مان تر پا گانا بلبلا

पटांग ची चोक चोक छे आबादी वतोर बुलबुला नखादा خدای دی پر اکڑی نور دا امن برانونا یا تو رب البلا نخادا خوگسنا دی بلکو لمانا خوگسنا دی بلکو لمانا یا پترس پکڑی آوازونا یا تو رب البلا نخادا اسی دی پوری اٹھا پی را دی شدہ اٹھا پا ماوی را چی جانان دی بدر دا ٹپیس دستی ہوئی چی جا

0: So when we can have especially Zamunja, especially Zamunja, and the Benanga and Rifis Vash Ragli, especially Zamunga Pakunzi Kiragli, the Bill Kujanapa, Tank Kiragli, the Tank Tulum in the Pagam or Komachi, Yupir Sur Samunga, and Arfis Vash is Timalki, Zan Kuliki, Zan Khistaki, Zan Spinsa Fasutaki, Ochpel Zan Halkutu Rukai, Tursu Bulikalki, Mikalki Munitas Vistimalavi, Hajizer Batan Wikanji, which Dr. Saba, we Pelagwaki, the Dirkulinam Paidaku, Dirkuliravan Shui, Nazio Khabar de Kama. تانگ سے مجھے خپل خاور دا تانگ سے مونگا پختانا خاور دا دا تانگ خلق سر مونگا بین ساتو مونگا دا تانگ بچیانیو او مونگا یوم میڈیکیٹر پرادکس راوڑے دے او شکر الحمدللہ خر خورکی تا پتہ لگی درے دا پکور چھ ناس دا دا خبر کئی چھ واقعی چھ کا ریزلٹ پا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان چھ دے گول ٹک ٹوک بیوٹی کریم چھ کم دے دیر خکولی کریم دی یور چوک استعمال کی بار بار را رائی او خلق راوڑی دی استعمال کری دے نور لوکل کیمیکل آخوا دی خوا گڑ بٹ شانو نا خلقو دیر پرہیز شروع کرائی دا او دیر بہترین کریم چھ کم دے ٹک ٹوک بیوٹی کریم خلق استعمال اور انشاءاللہ دیو خبر ہم یاد ہو ساتو چیزیو دا سکین ڈاکٹر یا سکین سپیشلیشن ماکلے دے چی سمرہ ہم کلن دی میان دی سما آواز اور استاسو سکین دا پارا بزدہ سی چیز شیز راوڑا ما چاگا بستاسو دا پارا فائدہ مند وی استاسو دا پارا بڑی ریزلٹ بلوی شکر الحمدللہ پٹول ٹانگ چی تاسو پتہ کوائی سو چور بہترین پرادکس مارا اوڑی دی شکر الحمدللہ کتا سو عمر پلازی تلا چور ہا د پلازی چور ہا دکان دی زڈی دکان نے ادوا ہنا پدو پروگرام چی مول سارا کم ٹیم وی شکر الحمدللہ رزلٹ میں ٹول تر اوڑ دی ود رزلٹ نزان خبر کو او ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان سرمینو ساتھی خبر ہر ہے کتا سو کال کول واڑو 0334 483 92 بندے کالو گئی سو بالکل جناب کال لپارا 0334 483 92 بندے کالو کی 0334 483 9292 یعنی 0334 483 92 بندے کالو کو اور مجھے پروگرام فلائی کو رجو پروگرام سے کال سے ملو اور ٹول میں جوائل تمہارا ہر کلے وایو ٹول میں جوائل تمہارا سری مسی وایو ٹول تمہارا ویلکم وایو بالکل جناب تاسو کوم میسنجر راغلی دی سومر میسنجر راغلی دا بشملو پروگرام چے تاسو کال چکم دا شملو پروگرام چے عمر اڈے چے ستا پروگرام اور ما اوے چیز دلتا چکم دا کنن مہمان یا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا کمران بچ کم دا چرت مل مسئلہ دا ڈیڈ زیادہ میں پانی کمران بم پروگرام ار ویدل یو جہان من کو علامہ عباس تا علامہ حاد تا علامہ خوشال تا رجمن پروگرام چکال چھ ملو کمران بھائی تا سو نام میں واخذ ٹھیک تا بچ خفن یو کنا بیا بابا چ رفیما کال در تکڑا میسج میں تکڑا او تا چکم دا ما نام وان خیس کمران بھائی تا نام میں پٹول چاوال واخذ سیدا اس کو بخفن نہیں کنا اس کو بخوشال ہے سو بالکل جناب کا تاسو کال کول غواړو 0334 483 9292 باندې کال وکړو موږ پروگرام فلای کړو جو پروگرام چې کال شاملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم کٹی خیر دغه روح دان کا خطر پر ان مانی
0: الله سلیم کٹی خیر در نظر د قربان په دغه سره غرم کی چرته ویخ پاتې شوی
1: او ولی ګو زتاله وی زتاله یو زه خو شکوما د پیر کول نبی د کې زه ما خو د پیر شکوما د خو بالا درو بچنه باندې
0: ها ها سلیم کټی خیر لکه ما یو سوال راوړی سوال جواب برا کوي کنه چې تاسو اوس دا مطلب تاسو کلی نه کلا رای شو کنه دلته تور باندې ورواډو دلته رای شو کلی لکی تر ورسې شو کنه تاسو یا بازار تر ورسې شو یا کلی تر ورسې شو ورکښې ول چې کوم تاسو نه کوسو پیسې ورکو هغه ته ویل کیږي کرے ول پیسې
1: بالکل
0: کرایا نه مې دا او دینې لوا چې کله تاسو چوک راشي او تاسو ټماټر واخلی نو تاسو درکې پیسې نو هغه ته وایي ټماټر ول پیسې ٹکسلا او داسې چې کوم جای نیول دا او دی جای چې کوم دا کنه دی جای پیسې ورکوي دي ته رینټ ول پیسې ویل کیږي کنه
1: بالکل
0: دغه خبر دا کله چې چوک پېټرول پمپ ته ورسي او پېټرول نه واچي هغه پېټرول ول ورته پېټرول ول پیسې او چې کومې پیسې تا ته پلار درکې لکه خپل پلار یا مور کومې پیسې درکې هغه پیسې ته کومې پیسې ویل کیږي جوب خرچہ
1: پلار راگڑا
0: لکہ جوب خرچہ چکم نتا سو جوب خرچہ ہوتا بھائیو
1: منی بیگ
0: منی بیگ نہ دیتا پیکٹ مانی میرے کیجی پیکٹ مانی لکہ جوب وال پیسی ہے منی بیگ اگی تو ویلی کیجی لکہ منی پیسی تو ویلی شی بیگ واپس تو ویلی شی لکہ مطلب ورستے واپس کولو تو بیگ ویلی کیجی لکہ
1: ډاکټر
0: صاحب موږ خو راځو چې کوم ام بي بي اس کوي نه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه بالکل وار نس 0334-8392-92 باندې کال کوایسو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: رو جان وچو کوم جائے نا
2: سبیر
0: وزیر صاحب کریم واخلے ٹک ٹاک بیوٹی کریم واخلے مطلب پیسے ٹک ٹاک کریم والے پیسے جی جی قربان.
2: خپل
0: پیسے دی
2: ترشی
0: پیسے واپس کرسانا پیسے واخلے واپس کے پیسے رکھا دو بڑا گان شروع پیسے قرض ہسانا شو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مرحبا تور صاحب. ہر کلی خر اغلاس و خر اغلاس درت وائے ما شر اغلاس درت وائے ما
3: میرا مننہ ربی جان تا کو دایو وج پروگرام سے خر اغلے او ہر کلا راس او خیر راس
0: او شر اغلاس مطلب خر تو شر اغلاس تے ویلی کی جی
3: خر اغلاس مطلب خیر
0: راس نلے کہ شر اغلاس شر اغلاس تے ویلی کی شر اغلاس گزار در کو شر اخلاص مطلب قربان قربان ما تپ دا خفن شی خفن شی بخنا چوستا موبائل پیسے اور جمع کرے کہنا جیتی ضرور اور پیسے ویلی کیجیے کنا
3: ٹاپک میں ڈالر ٹاپک میں ڈالر ادلا دا ٹول خبر میں ویلی دی کنا
0: جی قربان
3: ہے اینا مات دا سکرین سی تے فلاس تے بس نہیں
0: ول نمبر قربان تاس کریمونو فیس بک نہ چا انکار کرے در نظر سے مڑ سر پخپو بالکل تبی دار
3: او کنا اس سنلی دے سوپ او دہا کو لے انعام مطلب کے سے انعام دا کے سے جانا مدد کرتا نہیں خوشی نہ دا تے خود اپ کی طرف کو
0: جنرل خبر اوکڑا جنرل خبر میں اوکڑا جا خواہ مطلب اس دی جواب دلا درجی ہو کہنا درجی جی
3: جواب
0: دادا کہ مطلب قرضہ دیتا قرضہ بھی لکھی جی
1: خرچہ
0: پیسے مور پلار پیسے پیسے تو چویل کی سلام دعا کے ٹیم کم دا
1: بس میرا جفان دا اخر زمان دا نور بن دیوان دا سلیم کٹی خیل دا چپلو والا
0: چپلو والا جی ڈیڈ عزت مہربانی سوال جواب بالکل حکم صحیح نشیرہ کولے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام حال ہے رفیق بھائی
0: جی قربان چوکا
4: صحیح جوڑے اڑائی نہ اللہ نواز خبر کو
0: اللہ نواز بدی چرنگ شے برابر خیر دے اللہ نواز اللہ نواز بھائی خبر کرتا کما دل دل جاتا ہے اللہ نواز بھائی خبر کرتا کما ٹیم کام دے تو وائم کنا چکلی چی مجھے جماعت استاد دا کنا جماعت استاد چکم دا کنا اخت چتا حکومت تنخواہ اور لجو وائی چی استاد والا پیسے یا تنخواہ والا پیسے کنا دس چکم دا کنا مختلف شیان دی چکم دا مولتا سو ارچ چ ول مختلف پیسوں نمونے چی ادوی او با پیسے در کے لکا مور پلار چکم پیسے در کے اگے پیسے تے چکم پیسے ویلی کی جی پیسے ہوتا میری کیجیے نو تا مالی نواز صاحب دا چکم ہے کہ نہ دیتا محبت وال پیسے ویلی کی جی سٹکس لا دا ٹول اور دن کے بدائے نہ جان پوئی کو چیزیں تو محبت ویلی کی جی دا پیسے نے دیدا محبت چکم مور پلار پیسے در کے نہ نہ تو پاکٹ میں نہیں ویلی کی جی نہ دا چکم دا کنا خرچے پیسے دی نہ چھے نہ چھے دیتا محبت ویلی کی جی جسٹ علی نواز بھائی دا محبت تا محبت شدا دا مور پلار پیسے چکم نہ دیتا محبت ویلی کی جی او دین محبت میں علاوہ بل نام ور کو زکا زکا دیت محبت وی لیکی دی چکلت یو کرز کرز یو کس نہ کرز او غواڑے اغا تا بانیو کی دین علاوہ چ کم دت چر ترکشی ول تور سے اورخی زی اور اچھے پیسے نمر کوي نو دیت ترکشی ول پیسے کوي لیکی جی چا اغا جگڑ سر کای چ رکشی چ میرا وڑے دو پیسے نی دیرا کڑے دین علاوہ چ کم دکنا بینک نہ پیسے واخلو مجھ تا سو نو اگی تا بینک ول پیسے زکا وی لیکی جی دا مجھ بینک نہ راخیس تی ٹھیکس لا دین علاوہ چ کم دا چ چور ہا پیسے دی خپل خپل نمونو دی خو جسٹ یو نام چ کم دا مور پلار چ کم پیسے دی دیت محبت ول پیسے وی لیکی زکا چ کم مور غریب ہے مارے کچشوی کچشوی مور تا پیسے را روی کپلار بیماری کا مزدورا کئی کچرا کئی کپ مزدوری ول پیسے راوڑی خو تا پیسے چکم در کئی نو دیت مزدوری ول پیسے نسی ویل دت چشای نسی ویل دیت محبت ول پیسے ویل کی ری د مور پلار کوم پیسے چکم وی د محبت ول پیسے وی زما د خبری مطلب دادا چې د محبت پیسې چکم د غټ غډ وډ ملګو سپیشلی خاص در تکما دا مینت در تکوما دا زری در تکوما چې سپیشلی چوک خما आवाज ورو سپیشلی خاص مو دا مینت مو دا زری مو دا چې دا محبت پیسې غډ وډ ملګو دا محبت پیسې ته محبت من نظر وګورو یو جهان من کو ما کلسم احساس دین لوا نازش دین لوا علی گنڈاپور دین علاوہ عبد الخادی بھائی دین علاوہ چکم د سور ہم نیتا خور کئی دین علاوہ چ سمر ہم سمنگ خوین دی دی د ٹولو کا خبیب مروت تا ٹولو ڈیڑ زیات شکریہ او د لوی لا پمن ال پاکستان ان پاکستان زندہ باد او د خپل شانتی سونگ انجوائے کئی د لوی لا پمن
5: دے ٹانک ڈی خان دے وزیرستان خلق دے پورا دے خوشولے زیرائی ویس دے توس پخپل شہر ٹانک شے سید مشکور احمد صاحب دے گنے بیموریوں نے علاج کوی مثلا جوڑونو دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی وبادی بے اولادی ارکن نسا تور زیڑائی زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دوا خانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

لمنه کا پره پره پره او خیات ماته چې کوم مصر جوړاوي لمنه کا پره پره پره بھاو سے ډېر شه بالکل سی کمیس نو کډر خل لګنه د انسان وشتخلی نه وی د وشتان چې کوم دغه نه د کلکشن نه نی سي نو بیا نو بیا نو بیا چې کوم دغه انسان خل نه شي د کنه سي ډیر خاص خلق به وسی څنګه سي دي چې اوس رو پیسې دي مال دولت دی ور سره ور سره سي هغه سره هر څه شته سي هغه چې کوم د خیس دي اگر چکم دیکھنے سے نہیں ویسی یعنی یہ وشتہ سر میں دی وشتہ نہیں بگنے سی نو خلق بردی چیلے کہ دہو گنجے دے سی دہو گنجے دے بس سر میں یہ وشتہ نہیں شدے سی یہ سر کیوہ کڑے دے سی نو خلق شلے نہیں شلے دے سی یہ وشتہ نہیں غرزی دے لی دے جی دکھ شان کہ انسان سر دیر پیسی ویڈیو چلی کپڑی ایسی ولی پمکھ اگر داغ بگنے سی نو هغه ډېر ځه تعجب لګی شي اسو انسان له تلا ډېر خپل په دکړه دی نو اړیر جو تعجب بیا لګی شي شان نو د دې وجه ته تاسو بیا یې غنچې د ځان ډېر ځه خیال ساتئ چې کله تاسو د ځان خیال ساتئ بیا بس کې شي نو بیا که تاسو سره

ओके जनाब इस मिस्टर रवानी कनासी बाय नोटेंशन विटामिन सी फेस वॉश अवेलेबल है सब मार्केट से मिला है हर दुकानदार से अस्सलाम वालेकुम नज़मान भाई कैसे हैं खैरियत हैं खैर खैरियत हैं अच्छा अच्छा मेरी तरफ से असगर जनासूर की तरफ से नो टेंशन सब भाई को ये जो प्रोग्राम सुनते हैं सबको दुआ सलाम या खुदा असगर अदा सिंह मिस्त्री या खुदा पाकन نمونه رکھے سلام مشکل ہے جان مرخوم ٹینشن تمام پروڈکٹ سے ملاوی خاصی ملاوش گروپ اسی بور کوئی مالائے نو ٹینشن گولڈ کم سے کریم رگلی کہنا گولڈ مسچورائزنگ کریم کم دی سوپ مغڑوی لہسن پہ غڑوی کہنا چائے رکھی نو بالکل پیسے آگستی خاصی کپنی رائس فیس واش پر آرٹیفیشل شیمپو استعمال ہوا سیدرا مزید سیدرا ڈیلو من خور خوشحال استعمال ہوا ایسا زور و لور کے استعمال ہوا ان شاء اللہ خوشلے مزیدار خیس کلا بتا سلو در کی خیس نو ٹینشن رائس و فیس واش بولا سلام دروال سی طبیعت موڈ مزاج جیسے گے دیں شو ریکارڈنگ کھن دے گنے سی نا نا نا سی نا نا نا نا نا ریکارڈنگ دے خیس جی سنے رائس و فیس واش کو بنو ہے رائس جی خیس جی زمانگ نیو فیس واش برا جی خان نو آغی من دلش نور کار ہم کی جی خان الحمدللہ سی زمانگ کم پروڈکسی گنے سی نو آغا بتا اس تو ملاوی جی خان رازی با پنیو نیو انداز کے پنیو نیو سال کے برازی او زمانگ چی کم نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس و فیس واش دے گنے سی ناپا نو دا با نور ہم اپڈیٹ کی چھنا سی پدید بجی تاسو زمانگ رائس فیس واش کدے شیزن زونی کی دستانو ملاوی چھنا انشال اپڈیٹڈ ورژن کے برازی خات سی سلام نزوار بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے پلیز رات کے پروگرام میں آیا کرے ایڈسمی میخنا سرانی فرام چانگ انشاءاللہ سی رجا خان اسی ہفتے پر اسما پروگرام نے لگڑی رو گنا سی اگی پہنچے منی ما ویزا خیر یہ تس بولانا تنگ شکر چھ میخنا سر مائی چھ منا دے دا مسغو سٹک بھی آ رہا ہے خلچی اگی پہنچے منا خلچی میں میخنا سے رانی دوی رانا تنگ نشی گنا خدای پاک نو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بے جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو سلام اور نو ٹینشن لسنر کو سلام شازیہ مروت جی دینا بنا نا شازیہ تھینک یو ہاں اور بولو بچی سلام بھائی سنگھ بھائی ایمو ابو تا دکاندار بھی چتو ہمیشہ صرف نو ٹینشن پروڈکٹس وڑی اب میں ورت ویلی چی بس نو ٹینشن شی چی چورا پروڈکٹس دی متا ہغا روکوا ربا وڑی نہ منن سی تاسو تا ابو جس سلام نے خیر سے تھینک یو سی مزہ اس نو ٹینشن من دی اعتماد دی سن رو فل بھائی جان اس پر من تاسو اعتماد

ډېمی سنت اوسې صبح شي بجی اسلامیک بیان وکینل چې هغه نه فسد وجه نیوز وی خان نیوز نو سات نیوز چې سره سي نیوز ختم شي نو بیا دا ډاکټر سي ریکارډډ پروګرام بیا دا 8 بجې نه پروګرام نو صحیح ده کنه سلام بھائی هوریو شو از ویری نایس آپ کی حمزہ دا سے سوال لکھ رہے کہ دا خدا مسلمان ہو کہ دخل کو تم ہو کہ دا ٹول پہ خاندہ ہے شی ٹول پہ خاندہ ہے شان سے زن وائے وائے سے دا سے سوال لکھ رہے دا سے سوال لکھ رہے دا خدا مسلمان ہے دا نک والو سوال لے یا خدا یا پاکانو مگے وہاں سوال لو مگے وہاں نہیں آنا اللہ عمر رو دے خمزانو او بشیخا اور آرام آرام سر خاصی سب روک لگے پیسے میں سے دیجیے مگو پیسے السلام علیکم اور جانا

0: یا خدایا او کسی ډیره مننه صبر وزیر صاحب خوشاله اوسه
1: ډیره مننه واسو دې سره په برو برو تل مینا د اخر کال یو جهان مننه وان سکند ټینګ سو مچ مننه برو
0: مننه سی مننه چې خوشاله اوسه کې قدرمن شي ستمن شي صبر وزیر صاحب خوږ انسان دی خاصی بلان کې عمر مشر انسان دی خو به هم خوش انسان دی غپ شپ لګی سی ډیره مننه سی نو ټینشن پروډکټس چرته مونډلې دی وینې ځوان به یوز کوی خاصی ډیر نه لواسي او دونکو نو ټینشن ګولډ مویسچرایزینګ کریم هم زموږ اویلیبل شوی دی خاصی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بالکل وزیر خیر خیریت اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے قربان سو خبر کے کم سے نا
1: خبر
0: منگا ٹولو سر محبت خبر کے کم آڈیو والا ویم خیر دے ہم کم آڈیو والا خبر کبھی خبر ہوتے بدری ضلع پرون برس کی تلے مارا گلے باہر والا خبر ہمارا ذکن ہوتی
1: جی
0: کم مارکیٹ ہے خدا خبر چی بیا ضرور درج شادو سعید ان شاء اللہ ضرور بچ کر لگو ضرور بدرز مسی گپ شپ لگو اغاوڑ کشان ہوٹل چکم لی کے بچے ہم چو ان شاء اللہ شاہ بالکل شیما بالکل شیما تو شہ جوڑی برباری ان شاء اللہ سلام درا چاہوں السلام علیکم اوکے سی وشوا ڈیرا من سی خوشحال ہو سی

0: लाइव शो लाइव प्रोग्राम नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल शेम आज जरूर लश बजूर खबर है का आवाज डेर जित कमजोर आ रहा है।
1: आवाज कमजोर आ रहा
0: है। वो सही शो कुर्बान सु खबर है के वे कम से ना। اشم خبر ہے کہ وہ پشاور نہ سنگے اشم بھائی جوڑی برباری وقتوں میں سجون دشی دی بالکل خیر دچی دی تسی دعا گانے دی در تعالی لاکھ لاکھ شکر دے سی پروگرام اور کنا صحیح دڑے نہ مننا نور سو 11 ہندوستان دے سرشتہ او کنا نمبر نوٹ کا سی نمبر نوٹ کا 0313-785-1884 785-1884 بتا ماتا بڑھ سب کا ہاں ضرور بھائی بلیکم مزید ضرور بھائی بلیکم لازمی بھائی بلیکم حضی ہاں زبردست زبردست بالکل بالکل بالکل سی زڑی رمن خوشحال سی قدر من سی زطمن سی دکال کو لمڑی رمن سی او کسی لاپا مانڈی رمن سی

خوش بھائی پلیز اتا تے ڈالے ما خو پشوان کی دا گناہ کڑے گناہ کڑے دی بیاے کم کہ ملاتا سر وفا کڑے دی بیاے کم خوش بھائی پلیز لطیفہ میں شامل ہے کا شامل شخصی دیر مننا سارا میسوز ما خور خوشحال شے

नहीं नहीं सी, कभी कभी बीमार में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कभी कभार नहीं सी, ठीक है ना सी। तो उर्दू को चाहे वैसे रखा था मशो چر ته اوسېشي ښاد اوسېشي آباد اوسېشي نو ټینشن کاسمیټکس وایسان اور خپلور نازوان په دواګن شي لازم نه یوسته که ژوند وو تاسو سره بیا هم ملاقات کیږي سره سره ځین نو ټینشن ضروري سي منو دي کې ریزلټ دي کې خوشاله ده دي کې خیر سي دي کې خوشاله غاني دي خاصي ضروري سي منو یې ضروري اخلي سمرم زما فندي دي ټول ته زما دغه پیغام دي دغه پیغام دي چې نو ټینشن کاسمیټکس وایسان سمرم پروډکټ سي هغه ځان لره واخلي استعمال کین شل په دې کې څه ځاسي سنشته چې تاسو تب نقصان ملا ہوشی یا وسط سمجھ چکن دیکھے نہ خراب شی خاصی ضرور استعمال کے نوٹینشن کاسمیٹکس تو پاکستان کم زمانگا پروڈکٹس سی زمانگا شیمپو دا زمانگا ہیر آئل دی زمانگا کریم دی ڈائمنڈ فرمولے کریم دی دقا بلکل تاسو اسے ملاولے شیخ خلا بدر کے خائص بدر کے زما خویند استعمال کې زمرونو استعمال کې دین لوازم غوړ کریم چې کم راغلی دي هم تاسو لازم نه یوس کې خزي کم د مخس پر والي د پر دی اخه ضرور استعمال کې ان شاء الله چلې مزدار جوړ بدر کې خزي رواي خلې مارکیټ شي اویلیبل دي سي ها ها چرتا اسے خاص اسے آواز اسے خبر لوڑ نازوان بدو اگانو کی آسے تھی دلوی لاپا مان بائی بائی چاٹا اینڈ لو یو آس تینکو ہم موشتے سنے دلوی لاپا مان اور باکیا ٹائم پا خیر موسیقی

0: زیم حماینا چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاوڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور پی بخمینا د باڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
6: ز انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دا شفقدر نا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی مارات نا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مارات نا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروت نا زما انتخاب دے اشما ایک نئی جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم ناجی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی
25: زہانی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاک

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح پر تاریخ حاضر شو تاسو خدمت کې اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره سو میلرما چې سمرا هم موږ مینوال دی دې چې باندې आवाज زوري ټولو د پروگرام کې جز یاد هر کله یعنی کې اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې بس کله چې موږ ته مکمل ویږي بالکل ضرور ازو تاسو خدمت کې مونږ سمرا همینه والدی کنا مونږ داسې بالکل نه پرېږدو چې هغه ته ریکارډینګ پروګرام روان وي. خجه امید چې خبر وای او دین لوا د زندگی نه بلا بلا خوندونو مزه اخلي ټول د هر کلی وي پروگرام کې نشما کاسمیٹک پروگرام کې امید چې خبر دل نو صحت په جمو کې بوي او مونږ سپیشل دوغان هم دي چې الله تعالی سمرا هم مونږ مینوال دي خوشحال او آباد لري. او بالکل تاسو پته دي چې شما کاسمیٹک پاکستان پروگرام تاسو مختلف ټایم باندې کیږي او 3-4 بجے پر هم دینه لوا د شپې 9-10 بجے پر هم او ورسره سهار 10-11 پر تاسو پروگرام پیش کیږي مختلف پریزنٹر در ترزی الحمدللہ چے سمرا ہم پریزنٹر در ترزی او بالکل چے کم تاسو کم خبری کبھی دیشما کاسمیٹک پا والی سرا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بوالی سرا الحمدللہ چے بالکل آغا حقیقت تے حقیقت بالکل حقیقت وائیں ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کے عظیم داسے

جی صحیح یو ملګری رالو او سټوډیو ته رالو غنس ته پوسی کولو خځي ډیره زیاته مننه کوم دا هم خځي نو بالکل خبر روانه و دیشما کاسمیټیک پروډکټ ولې سر ماشاءالله سمره هم پروډکټ سی دومره زیات پروډکټ دي ګنه چې مونږ خبرې ور باندې مطلب ختم ونشي پروګرام ختم شو خبرې به ختم نشي الحمدلله چې مطلب چې هم استعمال کړی دي هر چا ته ریزلټ ور کړی دي ماشاء اللہ دومره تیزی بندے روان دی چې اوس دکانداران چکم دی اوس ګوره دبل رچکم احمد بھائی وو چې د کوم د فینسی کاسمیټک بنا باندې یا جی اس کی بنا باندې دکان دی نو هغه ګوره په خپل باندې ماشاء اللہ راغلو چې وای چې زبا پروگرام ته درته رزما او ماشاء اللہ ما سره دیشما کاسمیټک کټیز یا چکم دی پروډکټ مونږ ته لکه مینوال رزی کسٹمر رزی اخری او ډیر زیات چکم دی لکه مینوال مونږ ته رزی کنه نو دې چکم دی په خپل باندې کنټیکټ کړلو نو وای چې ان شاء الله زبا پروگرام کی کال هم کوم او دین لوا کله کله به رزم هم کنه مو ته بالکل سمره دکانداران حضرات چکم دی کنه او مینوال چکم دی خو اسی هم مطلب دې سیمه لوي خو سره دکانداران حضراتی چې هغه مطلب موږ سره کنټیکټ کول واړی او هغه پروګرام ته راتل واړی نو بالکل هغه هر جمعه پر د 3-4 بجو پر چکم پروګرام دی نو هغه کې بالکل درته لې شي موږ به هغه ته موست ویلکم ورته وایو ٹھیک دا نو ماشاء اللہ یو ول کرو اگر سر بالکل ناسما دل تک چې کوم آفس یې ور سره ناسما نو هغه ته ماده خبر کوله چې ماشاء اللہ کاسمیٹک پروڈکٹس چکم دی کنه دکانداران په خپل باندې اوس وای چې رس مطلب کوم موږ کاسمیٹک دکان دی هغه کې څه کېږدو ما وجه دا ده چې مطلب کسٹمر ډېر زیات لکه مطلب اخلي نو دکانداران چکم دی په خپل باندې هم د وای چې را چې ماته کسٹمر چکم دی راځي او ما دکان خلکو ته پته ولګيږي او خلک چکم دی موږ ته راځي کسٹمر چکم دی موږ ته راځي نو ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک چکم لکه ډیر داسې مطلب لسنر وو هغه اوس ماشاء الله دکانداران دي ٹھیک شو لکه بدی کې زه تاسو بلګړو مې حامد خان چکم دی دین علاوه داسې نور ډېر زیات چکم دی دکانداران ما هو تقریبا داسې 1 year تقریبا کیږي چې اشما کاسمیٹک جوائن کړی دی نو ماشاء الله الحمدلله زه دې باندې سوړ ته وچی فخر کوم چې اکرام صاحب چکم دی موږ مشر چکم دی نو هغه موږ ته دا مقرر کړی دی چې تاسو بالکل اشما کاسمیٹک چکم دی جوائن کولی شئ نو بالکل زه هم رغلی ما دې اعتماد سره بالکل چې سمره هم پروډکټ ماشاء الله ښه زبردست بهترین چکم دی ریزلټ دی پکې او چې سمره هم مینوال چکم دی لکه کم پروګرام کې اوس راځي لکه کال کبھی اگے استعمال کری دی بخبل باندې اگے تا ریزلٹ ور کر دے فائدہ ور کر دا نو مطلب چا ہم نے یہ استعمال کری اس میں کاسمیٹک پروڈکٹس اگے تا بالکل دا ہم گو ہو چا تا استعمال کی او انشاءاللہ فائدہ و ضرور نو چتا و فائدہ و نو چتا ولی شی نو الحمدللہ ہر ځای کې تاسو ملوي کی او دا مطلب ریزلٹ ڈک پروڈکٹس ہی استعمال کی ضرور فائدہ و نو چتا کی امنګ ته پروگرام کې ها دغه فیری بار کې وایم په دې دوړو نمبر باندې تاسو موږ ته پروگرام کې کال کولی شئ او هر ځای کې تاسو اویلیبل دی اشما کاسمیٹک پروڈکټس او چې څه ته هم نه ملي ویګي نو بالکل تاسو کمپنی هیل پلان نمبر باندې کال ضرور کوی کین ټیک کول شي او کمپنی هیل پلان نمبر دی 0342311292 نمبر باندې کال ضرور کولی شي اچھا جی موږ پروگرام مختلف ریڈیو سټیشن باندې انیر دی بالکل دا آواز دو پیغام ریڈیو مردان دی دین لو ودا آواز وطن ریڈیو دیر دے دین لو ودا آواز وطن ریڈیو تغبائی دے او دین لو ودا آواز آواز ایف ایم اٹک ریڈیو دے او دین لو ودا آواز شمال ریڈیو با جوڑ دے او دین لو ودا آواز ریڈیو امن 88.4 کرک تے او دین لو ودا آواز ریڈیو امن 88.4 ٹانگ تے خدی پروگرام کی با خبریں ترکی گی ٹھیک تر 4 بجے پورے او دین الوا بس نن ها بالکل مونږ ته پروگرام کې مکمل هو شولا نو چې کله هم مکمل وي ان شاء الله ضرور به درته راځو اچھا جی پروگرام کې تاسو هم کال کولی شئ مونږ ته دې پروگرام کې دې دوه نمبر باندې کال کولی شئ او کيو نمبر نه ملي ویږي نو بل نمبر هم ډایل کولی شئ او بالکل دا دوه نمبر ځان سره نوٹ کولی شئ او ډیر مینوالو سره بعد دا دوه نمبر موجود هو چې چا سره موجود نه وي نو هغه بالکل هغه نمبر چې هغه دا نمبر نوٹ کولی شي ها اچھا جی نمبر دی 0345-933-2580 ٹھیک تھا 0345-933-2580 0345-933-2580 یو دا نمبر دی دین لبا دویم نمبر چکم دے ہگا دے 0331

0: 52 65 340 0331 52 65 340 0331 د دې دواړو نمبر باندې تاسو موږ ته پروګرام کې لایو کال کولی شئ، واتس اپ سره میسج هم کولی شئ په دې دواړو نمبر باندې. اور سر سے نن پروگرام کے ماں یو سوال ہم روڑے دے، سوال جواب ہم تاسو موږ ته پروگرام کې رکھوي سیدا، او چچا هم جواب راکړو ټیک تا نو هغه دبا انشاء الله اشما کاسمیٹک طرف نه ضرور گفٹ دا پروڈکٹ په صورت کې ملي ویږي سیدا. نو پروگرام کې تاسو کال رزي خو زما ول چې کوم سوال تاسو وې ما سوال تاسو واو رہی چې ما پروگرام کې نن کم سوال روڑے دي بیا وځه تاسو کال چې کوم دا بشي ملو ما خدای آغا مطلب سدی ٹھیک تا سوال دا دے چا آغا سدی چا آغا پا اوبو کو اوبو چکم دی اوبو اغی کی پیدا کی گی او دین الوا پا اوبو کی مطلب مڑکی گی ہم ٹھیک تا اوبو کی پیدا کی گی ہم او دین الوا اوبو کی مڑکی گی ہم وہ کیا ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی میں ہی مر جاتا ہے. سوال یو زل بیا اندر ته ما سوال پروگرام کی مادر وړ دې اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې چې هغه سدي چې مطلب اوبو کې پیدا کیږي هم او دل نوا اوبو کې مړکی کی هم او کیا ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اور پانی میں ہی مر جاتا ہے. نوبل کو دې سوال جواب تاسو موږ ته راکې وای په دې ډول نمبر باندې نو داسې کې وی چې تاسو ټیکسټ کوم دي میسیجز راغلي هغه ته بل لک شاندته انتظار کوي ټیک تا هغه ته بس په اخر کې انشاءالله ټایم ورکوم خو اول چکم دي سو کال په تر ورځ مسه سو کال چکم دي دا مزه پروگرام کې شامل وم ټیک تا نو ګورو چې موږ سره بغال باندې فرست کالر اف دی شو سو کو دی کمز ان رزي. السلام علیکم. جی السلام علیکم خدی تاسو آواز مونږ ته اندرځي نو تاسو کال چې کوم دی هغه ډراپ شو ټیک تا نو جی نیکسټ کال پروگرام کې شاملې وی ګورو چې سو کو دکم دی اندرځي. السلام علیکم.
1: کوم سلام
0: سو خبرې کوي کوم دی نا
1: ټانګ نا
0: خبرې کوي سو خبرې کوي عبد الله خبرې کوي عبد الله سنگ یې خې
1: برابر ټیک
0: ټاک الحمدلله ټیک ټاک زه خې ما تاسو خې کنه خې
1: الحمدلله
0: خا داسې خفا خبره ته لګی دا ولي
1: څنګه
0: وې ما خفا خبره ته لګی
1: نه
0: خخه وای چې خفا نه ما
1: نه خوشاله
0: یم بس ماشاءالله دا خبره ده چې خوشحال وي او بس مونږ دواګان هم چې الله تاسو خوشاله او آباد لري خا ہاں عبد اللہ دار تو ہے کہ نا چس کا روزگار کرے اسکول وائے کم کلاس کے سبق وائے
1: نائن
0: کے سبق وائے آواز خود ادا سے گٹ مونگ لگی جدا سے مشر سڑے ہوئے ہاں صحیح اچھا دار تو ہے کہ نا زان مطلب صبح جوڑول غواڑے مطلب نائن کے سبق وائی نو صبح زان جوڑول غواڑے نیت کمپیوٹر دے نا نو کمپیوٹر بزان جوڑول غواڑے نا ما تا پوسو کو چی تاسو مطلب سبق وائی مطلب
1: کمپیوٹر
0: اچھا کمپیوٹر کورس خو بکوے او زان مطلب سے جوڑول غواڑے کنا مطلب بچا سو یو میشن ہوئی کنا سے مقصد خو بئی کنا چے بدا زان جوڑول غواڑ ما ٹیچر رہو ڈاکٹر یا پائلٹ ہوں
1: یار نور خو مدا سے سوچتا نالا
0: خا بس سبق تے وے وچ نور میں سوچ نشتا نا خدی صحیح دا ٹھیک تھا بدا ہو بکی بیل خبر رالا جی سبق وے او دا پتہ نشتا چے تو بزان نہ سو جوڑول غواڑے ہاں جی اچھا دار تو وایا چې ما یو سوال کړو پروگرام کې جواب یې درځي سوال دنه دی ورته
1: ره
0: ها سوال دی ورته به څه سوال وو
1: صحیح
0: خدای تاسو آواز کړکی ډیره زیاته مننه کول کوله یو جهان بنخه نو تاسو وایي ما سوال نه درته نو خیر سوال وره دواره کول کوله شي ډیره زیاته مننه کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز دې ډیره سلو راځي سو خبرې کې کم دی نه خزیتا سو باز مونږ ته صحیح نرزي دوباره چې کوم دی کال کولې شي په 0345933580 یا دین لو 0331 5240. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. گلشن ٹیلر فرام کیریکر پروگرام کی طرح ہر کلیبی اشما کاسمیٹک کے خزی کال دے خبر سر ڈراپ شو پتہ نہیں تھے نیٹ ورک سے ایشو دے گولی داس کال دے ڈراپ خیر گورو چ بلسو کو کم دے ناراضی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کی بھی کم زینام نام رابیا خبر کې وي تخت نصرتینا आवाज دس لور زیدا ولې او سی گزارا وکړه څنګه خې ژوند خې دی او ورځ خې ته رګړې خو تیر نه ده
2: الحمدلله
0: او بزا خبر ټیک ته لش کی شاندې بیمار شوم ډیر خو نه لش کی خو بس تاسو دواګانې دی بس ټیک یې مخه خجی بس دا گورا دا ہو ہر سال اللہ تعالیٰ طرف ندی سڑی بھی بیماری کی بیا و خکی کی ہم دا دا خبر چھے وڑے چھے کم بیماری دی کنا خیر دی خوچے غٹی بیماری نیمی اللہ تعالیٰ دی ہر سڑی غٹی بیماری نو ساتی بالکل بدا سے دیشے لگ ٹھیک نہ ہو طبیعت میں ٹھیک نہ ہو خا ذرا تو کہنا سنگ ہے کہنا نور پروگرام ہو رہے الحمد للہ خیر خیریت. اچھا جی ادارہ تو اچھے سوال میں کھڑے جواب ہی درزی مچھلی بوی نہ نو مچھلی ہو بو کے پیدا کی گی ہو مڑکی گی ہو بو کے نا آگا چکلا ابو نا آگا چکلا ابو نا ابا سے نو مڑشی کے نا. صحیح ده ډیر مننه لوی خزه شي کول کولې څه پیغام باور کوي مینا والو ته خا ډیر مننه ډیر مننه تاسو ته پوسو کو بس الحمدلله زو بالکل ٹھیک یم یو جهان مننه کول کولې ډیر مننه بالکل مننا کال کھولے ٹھیک شو ټول د سلام د ورځو ډیر زیات مننه کال کولی نادیا تخت نصرتی نام ته کال کړو نو تاسو مننه کوي چې پروګرام کې دی کال وکړو. تخت نصرتی کې تاسو د ایشما پروډکټ چکم دی دا لطیف کاسمیټک سره هم ملويږي او دینه علاوه الته کې نور سره کاسمیټک دکانداران دي ټیک شو هغه ټول سره چکم دی د ایشما پروډکټ ملويږي. صحیح ده ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم دی نرزي انتظار یو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کوي کم زنه عبداللہ خبریں کبھی خجی عبداللہ پروگرام کی درتا ہر کلے وائی الحمد للہ زبل کو ٹھیک ٹھاک تھا سخی نہ خیر بس لکشن دی طبیعت میں ٹھیک خاص ای ډیر مننه بس ګورا مګم نوال چې کوم دی کنه هغه بالکل منی ګورا چې لشکي شاندې ها سړی بیمار شي نو ډارې ګورا ته پوس کوي تاسو بیمار شوی نو تاسو ډیر زیات مننه کو او تاسو مینې د چې کوم مونږ سلام کو ها څنګه ډیر مننه بد وګان کوم مونږ یاد ساتي اره ته وای چې اسمه پروډکټ تاسو استعمال دی کم پروډکټ استعمال دی اسما ہربل آئل خا صحیح تاسو چا نه اخلي سیډی کې تاسو اخلي خجی صحیح ده ٹھیک ده ډیر زیات مننه کول کولی او دین له ما سوال می کډو رښتیا ورنه هیرو جواب یې څه دی مگر مست دی خا ٹھیک ده بس صحیح ده بخیر کې بس وي مچ چا جواب ٹھیک ده صحیح ده اوکے اللہ حافظ کال کولی ډیر زیاته مننه خځي وای کنه چې سټډی کې ځخلمه نو په سټډی کې تاسو بالکل لیسمه پروډکټ چکم دی دا د بایز ګریډ شاپینګ سنټر سره تاسو ملويږي ټیک ته عمر ګول کا بالکل ایک چپ کې ناسوي او دین لوا په شګه روډ باندې حمید خان چکم دی کنه بالکل دا سې ایک ټو ناسوي خو یو زور باندې راته ردم نو موبایل کې داسې شروع زور باندې تیر شوم ما ورته کتل کنه هو د سو چکم دی نو کنه نو حمید خان چکم دی ماشاءالله شولی ډرم هاوس چکم دی سنهری بینک ته مهمه شګه روډ باندې بالکل ایک ټو ناسوي ښه السلام علیکم الحمدلله आवाज دې خراب تي
4: خبر ہے
0: جی جی پروگرام کے میں سوال کرو جواب درزی
4: جواب کو دادی سے نہ دی مگر بس پک پیرو کی جی کیسا دا ویشا کو بکا مگر پک گمری گرا جی کلا اس پورا سی
0: خا خا صحیح دا ٹھیک تے بس زب اخر کے وے مجتا زو جواب ٹھیک تے غلط خا گو اخر کے وسوے ما
4: پیوا خبر دا زما وشت کی جی دید پر کو تیلے سے مال کو دیا
0: دید پر بالکل تورتا اس مہر بلائل ہمیں سے مال ولی شی او دین الوا اشما کسمیٹ جی کوم شیمپو دی یو دا پیازو شیمپو دا دین الوا انٹری ڈینم شیمپو دا او ورسر سا مختلف شیمپو زی خو بدی کی واپ کے استعمال کا او ورسر سا اول خو اشما ہر بلان شکم دے اغه ورتے استعمال کے خا زی بی ڈیم کنا تا سو کال کڑے دے نو تا سل کی کم دکاندار نی زو دے کم بازار نی زو دے سابیر آباد سیدا ٹھیک ہے بس اگے جی زتا سوی ما پروگرام کی ہاں ٹھیک شو ڈیر ازیات مننا کال کولی یو جہان مننا اور سربل ملگری ہم اگے سو ہور تبی ہما ہوان اور دن تا ڈیر ازیات مننا کی خدی سابیر آباد کی ہم تاسا ہر کسمیٹک سٹور کی ملوی گی ٹھیک ہے اس مہر بلائن نو تاسے ورتوالی انشاءاللہ دا بدے مکمل ورسر ختم شیخا اس مہر بلائن صرف وشتان دو پرنا بلکہ دا مطلب دا چا الرجی وی دین لوا چا جوڑنو درد نو وی او دین لوا چا بوسیر وی چا مطلب وجود کے نور سو مطلب مسئلہ بھی ناغید پر ہاں اس مہر بلائن چکن ماشاءاللہ سے مالا ولی شی زبردست چکن دیکھا اور کبھی ٹھیک تا نو تاسے ورتوالی سے مالا ولی شی سیدہ ڈیر ازیت مننن کی بھی گورو چی پکال بنے مکسرا بلسو کو دیکھا مدینہ رزی السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نندی ماشاءاللہ آواز دسے جوندے آواز دے دا عمر بالکل صحیح دا عمر بھائی دار تو ہے کہ نا ستا ہو کا سوال ٹک ہو کہ نا تا تو بسن میں لوی زکہ جو ماشاءاللہ تو خپل دکانداری ہوتا سر ٹول پروڈکٹ ملوی کے دیش میں کاسمیٹک نو بس تو خپل اسی مارو ولے شی کہ نا تو خپل کی سی شی ویسے مطلب نا گورا خبر خود ٹھیک تھا وہ تو گورا دکاندار یہ کہنا ہم
4: اس کا سوال میں ٹھیک رہا
0: ہاں دا خبر خود بکول بدالا دا خبر خود بالکل ٹھیک تھا اور خیر صحیح تھا سوال جواب منترا کا چی جواب دی اول کو جواب ٹھیک کا کنا
4: چلو گفٹ بیا میرا ودن کے وقت ہی کوم استعمالون
0: نہ نہ خیر اے تا اس گرو وچ چی سوال جواب ز در کوما چی زی ٹھیک کم بالکل بات گرو تا تو انشاءاللہ ملوی گی اس میں ہر بلال بالکل درد ملوی گی سوال جواب ٹھیک کزا جی جی جواب ٹھیک ہے جی جواب
4: پشتو کے گئے تھے اردو کی بلبلے
5: څنګه
0: پوه نه شوم آواز اول ژوند دی اوس خراب شو لگ دے زی بدل کا صحیح جی وہ صحیح دے جی جی وہ ہے
5: اردو کے بلبلے ہی تھے بلبلے آگا ابو کی پہ دکھے جی لکھا سوس کے جی ابو بنا لگے آگا پکے روندی سی بیا پکے مرسی
0: نو دس تو وای دا ہمون تو پتہ نہیں دا اور تو پتہ نہیں دس تو وای دا سو
5: مول دا کو بلبلے سے آگا راسے غوان جی بلبلے ون جو بنا جوڑا سی
0: صحیح دا خورا تا پتا نیشتا خو خیر زگور ما پا خیر کی بدر تا بے مچا جواب ٹھیک دے دین علوا عمر بای دارت ہویا چه ماشاءاللہ تا ہم بخپلا دکانداری دکان دے ہم اجرے سر سر شریک سر ہوئی چکم دے گنا ترخا خوی سوری پا کرک مطلب میٹا خیلو سر دے گنا اچھا سری خوا نو تاسو دکان چر دا گئے دے اور دین علوا تاسو اشما کشمیر جو کمی نوالی در ترازی
5: بالکل اس میں کاسمیٹک والا تمہارا پروڈکٹ یا راخ پل مینا جس میں اس میں استعمال کی جگہ استعمال ہوئی خاصی خاؤ لگا تمہارا پروڈکٹ سیدھی شاپ مینا سرائی ہو رہی
0: صحیح
5: مو دکان جدا کا پسرے ہو کے حاجی رشاد کرو نہ دی اور پڑے کے مو دکان دا اور محلہ مبقیل
0: صحیح دا عمر بھائی ڈیرا منا نہ کال کو بولی او جواب زپ اخر کے بھائی ما صحیح دا کا غلط تو بیا خوب نہ ملوی ہاں بس لشکی لشکی اور بانے پوئی چھما ہو ماں تو جواب دے غلط خاری خام خاجی صحیح دے ڈیرا مننا یو جہان مرنا اور وہی کال کرو وہی زو دکانداری مخو کا مطلب ماٹی کو سوال ہو انہی جواب میں ماٹی کرو بھی ماں تو ملے ویگی بالکل ادھر تو ملے ویگی ہو باتا ہو جواب غلط کرو خام اول نظر تو جواب دے بالکل غلط تھے خجی گور چې کال باندې موږ سره بل څوک د کم نه راځي ګورو السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام د څوک خبرې کوي کم زینا
6: منیجر څه پخې رنگ له سره مته شی جوړې برابر
0: دی ډیره مننه ډیره مننه ته خو ستړی ماشي او څوک راغلی د کم زینا
6: محمد ابراهیم خبرې کوم کندو کوټ تاک
0: محمد ابراهیم پروګرام کې درته هر کله وای ډیر ورځې بعد چرته کې وای
6: بالکل
0: ٹھیک تھا داسی نہ خیر جمعے پر ہما پروگرام میں تین نہ چار بجے پر مطلب خلق دی مینا والی ڈیر زیادتی زمان نو گورا ڈیر زیادتا مینا ماتا را کڑی دا خو پاور بنے گورا دورا گرمی ما دو نا وقتی چکم دا سہار را غلی و مال چه زار زان ورا سوی کرکتا بالکل صحیح داسے کا فار ایگزامپل داسے منگا اچانک درا لو مطلب داسے ٹائم ہم کم ہو شارٹ مطلب شارٹ ٹائم کی وجہ سے منگ تو ست یار ہوئے سب رہا تھا ربانے خورے تیار ٹائم لگی آگے پخول کی ڈیٹ ٹائم لگی جی ڈیرا من نا ڈیرا من نا یہ جہان من نا ابراہیم بھائی دارا تو وہ کہنا چاہیے تاسو با پخپلا با نیش ما کاسمیٹک یو سمرا پروڈکٹ استعمال ہے بھائی سب اویل واڑے پروگرام کی
6: بس منیجر سے ماشاءاللہ اس ما پروڈکٹ خدا سے خوندور پروڈکٹ دی کنا یہ واری چا استعمال کری دی کنا
0: جی ہاں
6: مخائر سے بار بار رسید کی ہوش کی دی رہا
0: صحیح
6: چکم پروڈکٹ یہ والا دے دوبارہ دے ہوسٹل آ گئی
0: بالکل
6: یہ گاٹ ماتا سے نہ دے رہا گلا اعتما پیدا و پکی پروڈکٹ راوری چې دا پروڈکټ خود ورواخله یا رد خو تاسو دي مواره وای چې دا موږ دي مواره ورکو
0: جی
6: چې دا پروڈکټ ورواخله ما خپل پیسې راکمه ریزلټ را نه کا ما

0: 2014 نه دا چې هیڅ مکه نه دا مشکانک پروګرام سټیشن روان تور دی کنه عملیه ته وو
1: جی جی
0: غالباً ته څنګه دا کړو په کوم چې یو شهر روان ته وای ته یو کال شي روان ته غالباً دا شک کوم کنه
1: صحیح
0: په چکاله د ټانک په سټیشن باندې اکرام دي چې پروګرامونه روان کړی دي او ما سره پروډکټ د ایشما ما ایشي د دکان شه تر اوسه پوری ما ته یو ګار دا څنګه دی راغلا نه ما ته ګیلا کړی د ایشما پروډکټو نه ما ته واپس کړی دی
1: زبردست
0: زړه ته بار بار
1: جی بالکل جی اس پہ ماشاء اللہ کلر ہم روان دی کلر ہم
0: کلر روان دی اتے وین دی روان دی کنا جس فری سپری چ کما دا منیجر پہ بول
1: جی
0: اجی سے روان دی کنا نہ چنا تر روان دی سٹرو دا بار دا بوتل اکلم لاگا جی نا
1: جی بالکل اسی دی او روان دی
0: او روان دی جس بو سپری روان دا او کے سواس ایرا لا مشتاں تو لانا دی راگا لا
1: بالکل اغا حوصلہ چھوی دے انشاءاللہ اب ضرور اسی کی ہر جگہ تے انشاءاللہ اور اسی کی ہر جگہ بھی اویلیبل وی
0: دوس نن تان تے تمام ضرورت خانہ جی نمو پروڈکٹ راوا کھسل او اویلی دا وچ منتی تے شواس نہ دے راغلا تے نہ پتہ نہ ویلے لنگتا وادی مارکیٹ کر اگلا دے منو راغلا دے مارکیٹ
1: ہاں صحیح صحیح بالکل اسی دے اسے ضرورت خانہ جی سب سر تاس ملاقات ہو شو ماشاءاللہ ڈیر زبردست انسان دے او دین لو پہ خبر چکو مڈراوا نو پے کی چکل ہم گتلی او نوال تک نہ سو گپ شپ لگے دو پے کی دیوا خبر او کڑا کنا دومرا زیاد مخندلی سم ڈیر مخندلی دی جی بالکل اللہ سے بالکل اللہ سے ڈیرا مننا ابراہیم بھائی کال کے بولے سب پیغام اوور کے نور اور دین لواتا سو خپل ڈریس ہمرا سره شریک ہے
0: بالکل ما منیجر سے دکان تو کندو کور سے دی ما سره دیش ما تمام پروڈکٹ ملا واجا سوال سے کم راوڑا دی کنا زبدا سے ساڈا ہونے جواب دار کم دگیر پاک بھی ٹھیک ہے کہ بنا ایٹی کو
1: جی
0: سوال جواب کو مش خپل زبان سے لوخ ور توایو منیجر سے لوخا
1: اچھا لو لوخا ہاں
0: لوخا وټی جی نه جوړا جی دا کمرو ته خلګه وټی ور کوي دا وټی باندې پیری وټی جی نه کټونه جی نه جوړا جی لوخا مو ته تاسو خپل دې شو ورته یای
1: خا سیدا هو را ته پته نشته دی خیر صحیح ده په خیر کې بنشلا ازو ما کچا جواب مونږ ته ټیک راکړو به وسو به مچې دې جواب مونږ ته صحیح راکړو کچا را نکړو بیا به سوال جواب نه وایم خا چې چا راکړی نه تر څو پورې استعمال خوشی خان خطک تا پروگرام کې ډیر زیات هر کله وی په خیر اغلی څنګه خی او الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک ما خبر مو لګ چنسکړی دی وجه دادا چې چونکه مونږ چې کله دلته کې کرک یا ټانګ بنے پروگرام می نو بیا هم مونږ خپل لنګویج کې خبرې کوو خو بس داسې دي چې ماشاءالله الله دې هم سم رحمی نوال دی کا پیغام رډیو دی رډیو می نوال دی دین لوا نور سم رډیو غان دی اغه باندې هم پروگرام نیر دی نو بس مونږ خبر ور سره چنسوی دی ښا مطلب لینگویجز کول پکار بھی او خپل لینگویج کوم دی کنه مدر لینگویج اغا هو چرته هم هرول ندی پکار اخری گی نام
0: دس نه کنه ز کوم نه کور کی وحال کی کنه ایدو جنا نو کور کی مت انی وای چې دا ما وای بس ما نه خا غسی
1: صحیح ده ٹھیک ده. اچھا دار ته وایې چې اشما پروډکټ دې نن ورځ کې کم یو پروډکټ دې استعمال کړي.
2: اشما پروډکټ کې څه
1: شو؟ مطلب چې کم یو پروډکټ نن ورځ کې استعمال وي.
2: شیمپو.
1: اچھا شیمپو دې استعمال کم یو شیمپو. اچھا جی انٹری ڈینٹم شیمپو. ها دار ته وایې چې پروډکټ دې شان اخلي تاسو. آزان شاپنگ سینٹر بالکل لطیف کاسمیٹک سر ہاں ملے گی اور دل نما اسرار بھائی سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی آزان شاپنگ سینٹر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی جی سہی دار تو سوال میں کنو جواب ادھر سی بس گرن مال مشکل سوال لوڑو موائے چھ لکمنگ ہو خر پروگرام کے آسان سوال روڑو چنن خیر مطلب دس لگ مشکل سوال روڑو ما
2: مجھے ہم کدوا جو جنا جو
1: تا نہ یو جواب را کہ ودوا نہ یو جوابات خدا سوچ ڈیر مطلب سڑی پر ذہن کی بھی جواب بھی کہنا بس صحیح کنسیڈر کی خاں
2: اچھا
1: خا صحیح نہ گور یو جواب برا کہے کہ نا مادر تو یو جواب خا صحیح دا ٹھیک تھا ڈیر ازیت مننا او دین لو سپی غام اور کہے مین والو تھا جی ٹھیک شو صحیح بالکل داسی دی ڈیرا مننا خوشی ہٹک یو جہان من لو یہ خاصا چھ اوکے اللہ حافظ کال کو لے ڈیرا زیاتا مننا پروگرام کی کال کو لے خوشی ہٹک کال کڑو داس ڈیرا زیاتا مرن کہ گورو چھ کال بل مسرا بل سو کو دیکھم زین رضی السلام علیکم سو خبر کہ کم زین کرک کرک نہ خبر کہ آواز لگ اچت کا آواز کلا سلو شی کلا تیز شی ہیلو
3: ہیلو
1: جی جی آواز کلا سلو شی کلا تیز شی علی نہ خبر کہ وے
3: جی بھائی
1: خجی سنگے خی الحمدللہ خیر خیریت نہ نو آواز کلا مطلب تیز شی کلا سلو شی چے دن رس کلے کولے خجی نہ موج کا ماس بخین چھ دے نہ دس کلے کنا زکر آواز دا سی دے خجی بس ٹھیک تھا ڈیرا چھ مطلب کل نہ دی بگر خا کلا کلا مطلب داسی سڑے اس کی نو ڈیرا نہ خا صحیح دا دار تو ہے چھ پروڈکٹ داسو چانہ اخلے اسما کاسمیٹک تخت نصرتی کے مطلب دچانا بیا ہم مطلب آدھے لطیف کاسمیٹک ہم دے اور دین علاوہ اذان کاسمیٹک ہم دے ورسر سرا چکم اسرار بے چکم دکان دے غیزر ہم ملوے گی نتا سے چانا اخلے اچھا صحیح ٹھیک تھا صحیح نو دین علاوہ پروڈکٹ نن ورس کے دے کم یہ استعمال کرے دیں بالکل صحیح دین علاوہ دارا تو پروگرام کے سوال کرو جواب ادھر سے دینا دیں ٹھیک تھا صحیح تھا اچھا دا سوال دا دے کے نا نو خیر مکہ بنو جواب در نشی مطلب اسدی چے مطلب ابو کے پیدا کی گی او دلہ ابو کے مطلب مڑکی گی ہم خجی صحیح دا ڈیر ازیاتا مننا کال کولی یو جہان مننا علینا کال کڑے ہوں وہ چیز سے دوبارہ کل کو بالکل میں دوبارہ ہوں تو کال کولی شو ہوں تا جواب چکم درہ کولی چھے گورو چھے پکل بنے بلسو کو دیکھا مدینہ رضی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام.
1: سو خبرې کوي کوم ځای نه؟
2: نور خبرې کوم کرکنا.
1: نور خبرې کوي کرکنا. نور پروگرام کې درته هر کلی وای څنګه خې؟ نن پتہ نشتہ مردان ریڈیو مینا وال چکم دی آغا پتہ نہ لگے گی, وطن ریڈیو مینا والو پتہ نہ لگے گی, اٹک ریڈیو مینا والو پتہ نہ لگے گی, او باجوڑ ریڈیو چکم مینا والے غی پتہ نہ لگے پتہ سے چلو باندھ چھوے دیں. نن خو ما په خیال کرک او ٹانک ریڈیو سمرا مینا وال دی اخیل کچی بالکل نمبر بیزی کر دیو مکان اور کی وچاتا. ہیلو جی جی جی ہاں دار تو پروگرام کی طرح ہر کلی بھی آئی.
2: ہیلو
1: جی جی آواز رضی جی ویما کنا
2: جی
1: کرک کے دکان دینا کال کریں
2: کرک
1: ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا پرانک دشا نا خلیش مکس میڈک
2: کرک
1: آؤ اچھا کری سیب تو ورزی مطلب سیڑھی نہ کری سیب تو ورزی ہاں ماشاء اللہ بالکل داسی دے نو بس کری سیب ہو کری سیب دے تاسو گورا دا ماشاء اللہ دا سیڑھی نہ چکم دے ورزی حالانکہ بس سیڑھی کے ہر جگہ تاسو ملے گی ہو چھ نا ازم مطلب کری سیب نہ غلینی کاری نو رہتاب سیب نہ اور اسو شاپنگ سینٹر ہاں صحیح دا دارت ہو جی سوال میں کھڑے ہو جواب درزی
2: برف
1: تو برف بھائی
2: نہ
1: نہ یو سوال بھائی ہوئے گا نا نہ نہ نہ یو یو جواب ہوئے گا نا یو جواب ہوئے گا نا نہ نہ یو ہوئے گا نا
2: برف
1: ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا من نا سب پیغام بور کے مینا والا تھا ڈیرا مننا بس تاسو ټوخی خم شم یو جهان مننا چې پروگرام کې دې کال وکړو ګورو چې بل څوک دې کم زین رزي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: څوک خبرې کوي کم زین؟
2: نازش
1: خبرې کوي ټانګ نه. بس ګوره ما اوس پروگرام کې دا خبر وکړلا چې ماشاء الله د ټانک او د کرک ریډیو مینه وال چې کم دی هغه نمبر بیزی کړی دی او نور ریډیو چې مینه وال دی هغه ته مکان نه ورکوي. خبرګام کې درته هر کلی وي څنګه ښه؟ جی
2: بس ښه ته
1: ښه او الحمدلله ټیک ټاک پروګرام اوري. جی
2: دا نو ښه تا پروګرام اورو ماشاله مستي ډوره خوند راکاين.
1: صحیح ده ډیره مننه تاسو پروګرام تاسو خوند ورکوي او دین لوا درته وای چې ټانکی پرانک تاسو چا نه خلې ضربت خانه جی سب نه خلې او درته وای چې نن ورځ کې کمی پروډکټ استعمال دي صحیح ٹھیک تھا او دین ال بابل دا چی ما سوال کڑو جو می درزی
2: جی بھائی جواب برف
1: تا تو چ برف تے
2: جی بھائی
1: ہاں نام دے دوبارہ ہوئے
2: نازش
1: نازش ٹھیک تھا صحیح دا نو بس پروگرام کے پخیر کی درتے میں چچا جواب ٹھیک تھا ہاں صحیح ہے ڈیرا منانا دیکھا کولی اوکے اللہ حافظ کال کولی یو جہان ورنہ ٹانگ نے نازش کال کڑو نو گور چھ اچھا جواب صحیح رضی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی تاسو باز مونږ ته نرزی نو بیا بس تاسو کال چکم دی خاما ڈراپ کو ما سیدا پروگرام مشما کسمیٹک تھی او کال رزی خدا سی کبھی چې صرف وا یو کال پروگرام کې زو شامل کما ٹک تھا بیا باغی نه باندې تاسو میسج شامل مو سکه چې اغه هم ډیره گله کوي چې را مونږ میسج تاسو نه شامل وي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سو خبرې کوي کم زنا؟ اگین علینا سدی
2: نمک
1: تو وجه نمک دی نه نو مالګه مړکیږي دا څنګه چلی نه صحیح ده ٹھیک ده بس په اخر کې ویم صحیح ده جی ډیره مننه ډیره مننه اوکے اللہ حافظ کال کو بولے یو جہان منالی. هټه کال کړو وای کنه چې جواب یې دی مالګه ماشاءالله ډیر زبردست خولي جواب دی راکړو خیر داسې کې وی چې رضا مستاسو میسج په در باندې تاسو کول رزي خو مزید کال شو کوم دی آغاز نشم شملول زګی ټایم دی را سره کم صحیح نه په خیر کې بدرته ما چې چا جواب ټیک ته او چا جواب غلط صحیح ده سو بالکل تاسو میسج شو کوم دی دا بزو شملو ما اچھا جی مولانا عبد الحلق سے میسج کر دے ویسے مولانا عبد الحلق سے بکھر ریڈیو بن آواز ہو کے دے منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر چار کے ماسور دش مٹول پروڈکٹ ملے گی موسم لش کی گرم دائی دا خبر دے بالکل صحیح موسم لش کی شنی گرم شو دے وہ بس ماشاء اللہ چکو مبن اٹھا روانہ دے گا نا بس آگا با مے بی چھ نومبر میں آج کی بھی گیا نا نو بس کھلے موسم کی وہی نو بیا بخوانو کی ڈیر دیتا مولانا مولانا صاحب مولانا صاحب سر چکم دے منگل ملے گی دش مٹول پروڈکٹ ملے گی خیبر پلازا دکان نمبر چار کے دین لوا مونږ ته میسج کړی دی چې باجوړ ریډیو باندې شمال ریډیو باندې دباز وکړي دی اور دل نو اشما ہر بلائی سپرے بہت اچھا پروڈکٹ ہے میں ہوں ریحان باجوڑ سے سائیڈ اڈیرا مننا ریحان تاسو دا میسج کو بولے نیکسٹ السلام علیکم طارق بھائی ز اریشا یما دا بنیر نا پروگرام دے اوڑ ما آواز صفا دے اٹک ریڈیو بانے پیغام ریڈیو بانے ہم سلام نمی قبول کا وعلیکم السلام دینا مننا لو یا خزا شی ساسو دا میسج کو بولے بل مونگ تا میسج رغلے دے چا مونگ تا میسج کرے دے وائی کنا چی ساسو خوری ما دا دیر نا بائی ما اشما بیوٹی کریم روڑی دی نو زما مخ اویلی وو نو اغا اغي پرابلم ای رالا ختم کو صحیح ده بالکل د چا مخ اویل وی اغي ته پره چکم اشما بیوٹی کریم ده امر دسم الاول شو دلما اشما رائس فیس واش کوم دیگه نا امر دسم الاول شو خیز دې ته پره چکم مین چکم فیس واش دی اغه غدی اشما چکم ڈیلی کنٹرول فیس واش کوم دیگه نا ورته استعمال کی نو دا بدن سلام مکمل ختم شو دی وجه مونږه ختم کړی دی ډیر زیاته مننه کوم تاسو میسج کولی

Dinlava, next month, Mr. Gurdy Salam Sir Shui, it's really nice. I'm Arman in Karar. وجہ کلا تاثر اغلی پروگرام تھا تین بجے بالکل اغلی مڈی رضیا تھا مرانا کو ساسو میسج کے والے السلام علیکم حمید خانی وا کرک نہ آواز اوکے دی کرک ریڈیو باندھی بچ ماسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی اور شوالی ڈرم ہاؤس سنہری بینک تھا مہام ڈے رضیا تو مننا حمید خانہ یو جہان مننا دل نیکسٹ مک تو میسج کر دی وائی کین اچھی سر نن جواب نہ درکو مزکا مامو ساسو پو ٹیکس ہر کلا جواب سم درکو خوتا سو ما وینر نہ راولے اب زر مکتا میسج کری شنکر نہ ہوئی ہوئی تاسو والی خفکی گئی تاسو بالکل صحیح انشاءاللہ وینر راولما خوش جواب تاسو ٹھیک شوی خان تاسو بالکل نہ خفکی گئی ڈیرا مننا بزر لوئی چڑے شی میسج کے والے نیکسٹ السلام علیکم طارق بھائی کیسے ہوں بھائی میں بھی آپ کے شو سن رہی ہوں ماشاءاللہ شو بہت اچھا چل رہا ہے اور بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے او مائی گاڈ بالکل صحیح جواب خدا ٹانگ میں منگتا رکڑے دے اور نہ سے شکم دے منگتا جواب رکڑے بالکل جواب دے صحیح دیکھا دین لوا السلام علیکم بھائی فاطمہ ہوں ماشاء اللہ شو نائس ہے انعام بھائی کیوں شو کو نہیں آتا ہے بالکل آغا بھائی انشاءاللہ رضی ضرور آغا لگ شاندی بیچ بس دس ویچے کلا کلا مطلب مصروفیات رضی اس کو حکومت ڈرگا نہیں دی اگر روانی نو پاگی کہ ہم چکم دے لگا بی جے پی کے نا مطلب ادی مختلف زین دزی داسی جی کم زین کی مطلب آگا الگ کلوزنگ کے بھی کنا نو ان شاء اللہ رضی بس ضرور انعام بھائی بس ضرور چکم دے شو ترزی صحیح نا ڈھیر رضی تو مننا لویا خزشی دین لوا نیکسٹ وچے ترنک انکل منگا ہاں دعا کے یود یہ آئی ایم آفیہ ہٹگ فرام کرگا ٹول سسٹر تسلام اور تاتا سپیشل سلام ترنک انکل صحیح ڈیرا مننا لو یا خزشی بدوا گانے مکتا ضرور کے بخا دین لوا وچ سلام بھائی ساسو سوال جواب مگر مچ دے آئی ایم زرلیش فرام بادر بابا ڈیرا زیا تو مننا جواب دے غلط دکھا ڈائریکٹ بدرتا ہوئے ما جی نیکسٹ سانی ہٹک امیری گلنا دعا سلام سجیو سنگ دا ہو تو روغلا یہ اچانک کیا بات ہے ڈیرا مننا لو یہ خزشی ولی نو چکن جمعے پر ہما شو ویلتا تو پتہ نہیں سو ڈیرا مننا دین لوا ویچے انسر دے مگر مچ گل منگ تو میسج کر دے تاس ہو ڈیرا زیا تو مننا کو کمائی لگا دا ہو رہا تو پتہ نہیں تھا السلام علیکم وائی کنا چی ارسلانی ماں دا دیرنا پروگرام ڈیر نائز دے مامو سنگ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دے خجی جواب دے سر اگر دی بنا سوری پوینی شما ساتھ ہو ڈیر زیادہ مرانے کو دین لوے چی ڈاکٹر بیسما یما مامو سوال جواب دے او بو نا نوما خو سوال دا کڑے دی چی اگر سدی چی وہ بو کے پیدا کی وہ بو کی مطلب مڑکی گی ہم نو وہ خو سوال جواب نہ دیکھا اگین ڈاکٹر بیسما مامو بو زکے دی چی بوم وورشی واپس ولیشی دب اچھا جی صحیح تھا ٹھیک تھا جی بالکل جواب دے رکھ دے ہو جواب منگتا پو کال بانے رکھے ویخا نو جواب خوب نہ دیکھے باہر کے درتبے ماں سلام مامو زو سسو خوری ماں د باجوڑ نہ کال نہ ملے گی اور سوال جواب دے بالکل صحیح جواب دے رکھے ہاں تسو خوڑی رضیا تو من نہ کہو دینا لوا وہی کنا چی خجی اچھا جواب رکھ دے خجی پتہ نہیں سچا میسج کرو خو نام دور سر اندلی کی تاس پڑے رضیاتا منا نہ کیوئی برادر آنسر ایز بلکہ صحیح جواب ہو زبیدہ نور منگ تو میسج کرے دے اور تاسو جواب ہم چکم دے بالکل صحیح دیکھا تاسو جواب بالکل ٹھیک تھے ڈیر رضیاتا منا نہ کیو تاسو منگ تو میسج اکڑو دین علاوہ وچ السلام علیکم طارق مام موس ویلکم چدو یشما کسمیٹک بیسٹ شو سنگے آواز وچ شوور ما وائس دے پو 90.97.4 اور 90.8 ریڈیو کلیئر دے وائی کنا چھے پبی کے سجاسرا اور پچیراٹ روڈ میجر بازار کے زبیر احمد سردشما ٹول پروڈکٹ ملے گی اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسم اخلاص فرام نوشیرا ساتھوں ڈیرز یاد منا نکو لویا خزش ہے اور وچ مامو دو سوال جواب دے بالکل صحیح جواب دے رکھے ہاں تاس جواب بالکل ٹھیک تھے گلو نہیں ہٹک ہم تو میسج کرتا تھوڑے زیادہ منا نکو وائی کنا چی فرام کرک بھائی
به هی کال نه ملويږي نه خو خج بالکل کال نه ملويږي نمبر دې ځبې دې تاسو کال راځي خو نور کال ځنه شم شمل ولې السلام علیکم زه اریشا یما د بنډی نه خج دا مې سم اولډی شامل کړی دي تاسو ډیر مننه کوي وچ اسلام بھائی آپ کی پوسٹ تو بہت نائس ہے کرن سوابی نے مجھے میسج کر دیا خجی ڈیرازیہ تو منع نہ کو تھینک یو سو مچ مجھے میسج کر دیا السلام علیکم میں آرما بھائی سوال جواب دے نہ جی بالکل جواب دے غلط دیتا تھوڑا ڈیرازیہ تو منع نہ کبھی نیکسٹ بھائی شو مو ریکارڈ دا یا لائیو لائیو پروگرام دے ریکارڈ چرت کے دے دا سو بھائی لائیو پروگرام دکھا نو تھوڑا ڈیرازیہ تو منع نہ کو خجی ساسو میسج زیادتی

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: جي يا لطيف صاحب
0: خريت جي ٹھیک ٹھاک
1: کی حال
0: ہے؟ اللہ دا احسان ہے چھڑے دوئیں جی سکون کی تو کو گا کرن پے
1: میں زمان چوکیدار
0: میں زمان چوکیدار رنوال کول
1: جی ہاں
0: کہانی سننے نے بیان سننے نے کہ نہیں نے سنا
1: جی ہاں جی ہاں سنا تھے
0: جو دو بھی جی ہاں دو بھینیا رل کے تری جی بھین دا گھر اجا چھوڑن نے
1: آئے ہے تو زاری آفو شاکی بڑھوں تے
0: دوئیں ہاں جا شاکی جبا گھر دتا بیڑا گھر کر دیتا نے گھر کو تباہ کی تس جا جنا مطلب اگر بھیڑیا ہی میں کریں دن تو پرے لوگ کی میں کرے سن تو اے سوچو چا اب میں نہیں گرام نا جو بھیڑیا دیکھ میں جڑے کہانی سنائی نا اینچ میں اے سابے گے جو بھیڑیا بھی تڑے اپنے نین جڑا تڑے اچھے دیوار آنے نا بعد بھیڑیا دشمن تھی میں دن بھیرا بھی دشمن تھی میں جڑا اڑے دیوار آنے بیو چنگے ودے بے الحمدللہ کوئی گال کیا کو سلام ملام دین دے بے تگال کرو سن دے پین سارے لوگ سلام
1: جی نظمان خطر کو سلام
0: جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام میری طرف پورے رنوال کو سلام چھوٹے بڑا کو اوکے جی اوکے جی اوکے جی رنوال پورے رنوال کو سلام رنوال نے سارے چاہنے والے عقیدت رکھے ہوں بھی رکھے پہلے بھی رکھے السلام علیکم السلام علیکم جی آپ کو آواز آ رہی وعلیکم السلام چنگے ودے وے کون کی تو کول روف بھائی سکو پروگرام جیسا خوش آمدید کھینے تے پروگرام خیر شکر الحمدللہ پروگرام سننا چا جی
1: جی ہاں پروگرام ماشاءاللہ سننا تے بہت مزہ کیتے
0: ہاں تے میں جڑی گال کیتی اے ہر گھر دی کہانی ہے کہ نہیں
1: جی ہاں ایں گال ہے بہت مچھے مچھے گالیاں ٹھیک ہے نہیں
0: ہاں ہاں
1: سن دے رانے تیرا پروگرام بہت سبو دینا پیے تیرا پروگرام مزہ کرنا پیے
0: بس اسا ایویں ہے نا کوشش کرن جو میری گفتگو یا میری گالیاں کول کہن دی زندگی بھن وجے نا سودا سستا ہے وقت شکر الحمد بس اسا کوشش کرے تھوں جو دھی بھین دا رشتہ اگر دیوں تو جڑا ٹھیک ہووے نشائی شرابی بدماش ڈاکو نہ ہووے جڑی زندگی اگر وصل تے کھاوے سکی روٹی کھاوے نہ سکی روکی وات بھی ہوندی زندگی اچھی ہو پیسہ نے تے کی کرن جو روزانوں کو مارے دھاڑے ان کو گھر کول کڈے تے ظلم کرے زیادتی کرے تے اے بھی ٹھیک نہیں سر کیا گیا چلو ٹھیک ہے خوش رہے آباد رہے جی سارا کچھ دے سکتے جی بالکل دے سکتے ہیں
1: ملازم چاچے رنوال والے کو رمضان دیوانے کو انعام بلوچ کو
0: ہاں ہاں
1: شواق کو بس سارے گیا رہتے ہیں سلیم علیہ سارم سلام
0: چالا جی ماشاء اللہ تھینک یو مہربانی جی شکریہ بس درامے آباد رہنے جی یہ ہمارے دوست تھے بہرحال گفتگو ہماری جاری رہی اس میں کچھ باتیں میں اور کروں گا کہ شیطان کے جو پانچ حملے ہیں عورت پر کرتا ہے وہ پانچ حملوں میں اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کا رشتہ بچ جاتا ہے نہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور بھی بہت سی تجاویز ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پشتنا نه دا لکه دا خو زه خپل پښتون یم کنه خپل پښتون یم هغه موږ زه به چې کله وری موږ وایو کنه چې تکړه سور
1: یعنی مطلب چې دا اوس تا خپل پښتون په وجه
0: لګیږي ها ها ها ها لکه کله موږ تقریر کوو کې چې کم سړی کور ولا زبه پښتو یې کې بیا ک پنجابیان ورته ناستیا ک سندیان ورته ناستیا ک کم دا خپل پښتو ټکه
1: پښتو
0: یو نیم ځکه چې دلته راتلی چې ورته عبدالواحد قریشی به ته پیژنه ډېره غټه که پرې ده عبدالواحد قریشی پیر ده قریشی ده
1: حاجی صاحب پاکستان ته خبرې په اردو کې چې کومه دا خبره اړوي او دا چې کومه دا خویندې او ته چې تکړه څه مطلب دا
0: نه نه نه اجی صاحب دا لکه دا کیسه چې دی هر قوم قبیله خالی دی یو قوم سره تړل نه دا کیسه دا خو پریشانه یو دا تکلیفونه چې کم دی او دا طلاق او خلا او دا لړۍ
1: ټول چې په اردو کې وایي دا مې نه وګیلا دا یو
0: خدا نستا ڈیر کا نا خلا والا سنا دا پنجاب پلا ڈیری دا خلے والے مجھ پلا دا نستا دا کسی
1: اوکے
0: نہ دا کسی پنجاب پلا ڈیر دی نا جی اوکے جی اوکے السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی جہان مننا خوشحالوں سے آبادوں سے بلدا سے کسا کڑے وا چاہے کسا میں کڑے ہوا کہ نا ما جملے انگریزی چاہیے ہوئے لگا نا جو ملگری رہتے ویلا چنا اکرام سر دو جنا ور انگریزی دادا ما ورتے لا جس دا نہ دا جی سب انگریزی خدا خما خپل لک اس انگریزی استاد نے کنا اس مان انگریزی ورو وتا اس بالکل جنا ور انگریزی نہ دس دمل خو کلا وری داسی لک جی سب ویلا کنا چدا پشتنا وا نا جی پشتنا نہ وا او دما خبر چې کوم معنی یو لري مله سې کیسه کړې وا ا خبرې ما انګریزي چې وکړي بیا اخ کس ما ته غنټې را وکړل چې کرام سر دا درې خبرې چې انګریزي چې وکړي دا جناور ته انګریزي ورتلا به مونږ نه راځه جنا مطلب جناور ته انګریزي نه ورتلا خو ما خپل لکه استاد یې کنه انګریزي بار بار پڑھاو کوم بیا کله وری موږ نه جمله وځي بیا ځکه چې ورته وایي ما انګریزي وی لکه جناور خو انګریزي نه دزده السلام علیکم السلام علیکم مطلب لکه ما انگریزی اور جوے لگا نہ بیا لگا کس گھنٹے ما تہ پرسنل نمبر چکرام سر د کانی چکما وا دا چیز چتا انگریزی ویلا دا جناور انگریزی پشے ویلے و کنا ما ورتلا اجی صاحب انگریزی جناور نو پشے ویلے ما خپل پشے ویلا اس کلا واری بز حدیث پشے ہوا یا خدا خون د لب قران آیات پشے ہوا خدا مطلب پون ز عالم سو یا حافظ سو یا ز عربی سو ما سب داسی کلا واری خلق خبر پشے کئی کنا سرائکی ول بانے سرائکی غالب چ کلا تقریر کئی پشتنو چ دلتا راجی کنا پشتن پشتنس دغائی کنا علماء مفسرین محدثین اردو چ تقریر کئی یہ پنجا پیسے گئی خو کلا وری پشتو مطلب خپل زبے چ کمئی کے خام خیا پنجا پی والا پشے گئی اردو جو تقریر گئی خو پنجا پی والا جملہ پشے وائی ادت عبدالواحد قریشی برات لے کنا حالانکہ پشتنو تے اردو سے بیان کڑا دا چورتا وائی شجان جماعت سی ٹھیک سو خو دل تے کلا وری بے سرائکی والا خدا کچ اخ کوٹ سرائکی وا اخ بے اردو تقریر سرائکی ویلا مطلب دا سی کلا وری دا کسی پشیشا

دیر سامعین اور دیر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست. آج جو ہمارا ٹاپک تھا, بہنوں نے اپنی بہن سے لالچ اور حسد کی وجہ سے اس کا گھر اجاڑ دیا. تو یہ ہوتا ہے, یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور ہر جگہ پہ, اور یہ خلع اور طلاقیں جو کیسز ہیں نا, یہ پنجاب میں بہت زیادہ ہیں. لیکن ویسے ایک بھائی نے گلا کر دیا کہ شاید آپ پشتانا ہو نوا نہ گھر جیسے پشتانا نوا کلا وریزا انگریزی پشے ہوئے ہیں, خدا کو بھی انگریزا ہو نوا کہنا, کلا عربی پشے ہوئے ہیں, عربی ہو نوا کہنا, کلا بس سرائکی پشے ہوئے, بس سرائکی والا ہونا. یہ بہرحال مجھ بہ چاپ سے تڑوں نا, مجھا دلتا چکم مجلس کو آ مجھا دا سے مجلس کو چیچا سر ہے مجھا چد بدینستا, صرف دا خبر کو چے لکه موږ پښتانه غوسه چې ډیر سختی کنه, ډیر سختی بار دا کې سونو غوزنه بیانو چې کم کوم چشه کوي, کم کوم چشه کوي, کم سختی کم چرنګ دي, دا خبره موږ نه کوو. دلته موږ ا خبره کوو چې کم خلکو ته فائدہ ور کوي, موږ په منځ اتفاق پیدا کوي, اتحاد پیدا کوي, محبت پیدا کوي, چاحت پیدا کوي, او لړۍ جګړې نمو او لانجو نمو بچ کوي. موږ به ان شاء الله خبره کوو چې زوی ته فائدہ ور کوي, لورتا خورتا خواشتا جوړتا, ہاں جی سرتا خاونتا, دا غون ته به ان شاء الله فائدہ ور کوي, گوان ته به ور کوي, تربور ته به عزیز تبه ور کوي کنه. ځکه چې موږ پروګرامونه تقریبا ماته شاګردان کله ور وی سر چې دا شج ریډو ډیر ژغی, مطلب دا دا چې شج ډیر ژغی خو به کدا شمه مجلس وار ودا دی, به ډیر خبرې دا پریږ دی, ډیر خبرې به دا نه کوي, چې خبرې به دا سي دا به کمی کی, چې خبرې به لمنډو کوي نه, بیا کدا دی خو مجلس له وجې دی زندگی جوړه سوا, زه خو چې به سودا نه دګرانه, ہاں جی, او بیا په کور شي بغیر دی پیسو نه, ہاں جی. تو ډیر سامعین او ډیر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست. ٹائم تو میرے ختم ہو چکے ہیں, لیکن شاید میرے پاس کوئی آ نہیں رہا, میں اپنے پروگرام کو جاری رکھوں یا پھر

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودنه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: Radio Aman 88.4 Tang.

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Radio Aman.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آورې
4: اوس د خبرونو وخت شوې دی. راځي چې خبرونه واورو.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ د اکتوبر میاشتې 14 او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د مذاکرات نکم کولو ذمہ دار ګرځولې دي. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور کې میډیا سره خبرو دوران ویلې دي چې دغه حوالے سره وزیر اعظم او صدر ته ما تفصیلی خبره کړې ده. هغه ویلې دي چې موږ د مذاکرات عمل نیک نیتۍ بنیاد باندې شروع کړو، خو بدقسمتۍ سره پارټۍ او بالخصوص د خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ مذاکرات نکم کولو سبب جوړ شوی دی. چې مذاکرات فائنل شوی وو نو اچانک معاہدے کولو نه انکار وکړو. محسن نقوی ویلی دی چې فائنل معاہدہ وزیر اعظم ته خودلو نه پس واپس راغلی وا. سہیل افریدی په دې وخت باندې هغې کې د تبدیلی مطالبه وکړه. هغه ویلی دی چې که فیصله سہیل افریدی کوله نو هغه ته پخپله باندې مذاکراتو ته راتلل پکار وو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ منسوخ کولو لپاره شپږ شرطونه یخی وو. وفاقی حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات بغیر صد نتیجې ختم شوی، چې هغې نه پس پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ شروع کولو اعلان کړی دی. سماجی رابطے ویب سائٹ ایکس باندې خپل شرطونو متعلقہ سہیل افریدی مذاکرات کمیټې ته چې کوم سلی گلی وو هغې ڈراپ یې سوشل میډیا باندې شیئر کړی وو، چې هغې کې خپل قوم مخې ته یخیو. پورا قوم تا دا علم پکار دے چی پا دے کے دمونگ یو ڈیمانڈ دا سے ہم نو چی آغا یا غیر عینی یا غیر قانونی ہو. آغا ویلی دی چی مونگ دا دوائے میں درجے شہری شمیرلی شو. مونگ سرا ریاست دا ستیلی مور پشان باندے سلوک کوی. والے بل طرف تا معاون خصوصی سید مروت ویلی دی چی دا پی ٹی آئی لانگ مارچ پر امن دے او دا غی مقصد پنجاب یا اسلام آباد باندے حملہ کول ندی. میڈیا سرا خبرو دوران طارق سعید ویلی دی چی حکومت متا دمو جائز مطالبات منل پکار دی. اغه ویلی دی چې دا عوام منډیټ پی ٹی آئی سره دی او حکومت گورنر راج نفس کول واڑی. اغه دا هم ویلی دی چې دا کپلې اول مرحله به پیښور ته رسیږي، اغه نه پس په اسلام آباد رسیږي. دې سره د پی ٹی آئی لانگ مارچ لکی مروت گاندی چوک نه کرک طرف ته روان دی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کرک عمران خان پسدرت کے دا لانگ مارچ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کرک طرف کے حوالے سرا سیکورٹی انتظامات جائزے دپارا پولیس افسرانو اہم اجلاس منعقد شوی ہو. اجلاس کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کفیلے کرک طرف لو او التا قیام کولو دپارا سیکورٹی انتظاماتو تفصیلی جائزہ اخستے. ڈی پی او کرک عمران خان متعلقہ پولیس افسرانو تا سیکورٹی فول پروف انتظامات یقینی جڑولو او ٹول دستیاب وسائل پکار روستلو ہدایات جری کری دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کفیلے کرک تراتلو او قیام دوران آمد و رفت او سیکورٹی انتظامات و دپارا ٹول پولیس تا ہدایات جری کری دی، چی آغا اہم مقاماتوں او حساس پوائنٹ باندے سیکورٹی خصوصی انتظامات اکڑی او دا ٹریفک روانہ دپارا ٹریفک وڈن تا ہم ہدایات جری کری دی او مختلف چوکنو باندے دا پولیس اہلکار تعینت کری دی. ڈی پی او کرک عمران خان پولیس افسرانو تا ہدایات جری کری دی چی سیکورٹی ڈیوٹائے باندے مامور ٹول اہلکار خپل ذمہ دارے انتہائی مستعدی نظم و ضبط او پیشورانہ انداز کے ورکوی، چی دا وزیر اعلیٰ کرک دورے دوران سیکورٹی او دا ٹریفک بہترین انتظامات یقینی جوڑ کرلی شی. ٹانکے دفعہ 144 نبت ٹول اہم سڑکوں بند شوی دی او دا گاڑیو قطرونا لگے دلی دی ٹانکے دفعہ 144 نپس اہم سڑکوں بند شوی دی چے دے لوجے مسافروں سرا عام خریانو تاہم مشکلات تی ذرایو مطابق ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان روڈ ہر قسم ٹریفک دپارا بند کڑے شوی دی او دے سرا پیخور بنو اسلام آباد وزیرستان علاقوں تتلون کی سڑکوں ہم آمد ربط پارا بند کڑی شوی دی پولیس اہلکار مختلف مقامات باندھے سیکورٹی ڈیوٹے باندھے ممور دی گارڈو دپارا امدرفت اجازت نور کوی داخلی او خارجی لارو باندھے بیریئر اور کوٹونا اچولی شوی دی سڑکوں بندش لوجے دا ٹریفک دباؤ کے اضافہ شوی دا خریانو تک پل منزل تا رسیدو کے مشکلات تی اٹک کے دا لانگ مارچ پتہ نظر کے سیکورٹی سخت کڑے شوی دا موٹر وے او جی ٹی روڈ باندھے کنٹینر اچولی دی لانگ مارچ پتہ نظر کے پنجاب نا خیبر پختونخوا تا داخلی اور خارجی لارو باندھے سیکورٹی انتظامات سخت کڑے شوی دی او اہم سڑکوں باندھے کنٹینر اچولی دی اٹک کے موٹر وے ایم ون ارون پل باندھے جی ٹی روڈ دریائے سندھ پل باندھے کنٹینر بدستور موجود دی پولیس اہلکار اور سیکورٹی اداروں بری نفری ہم مختلف مقامات باندھے موجود دا ذرائع مطابق ممکنہ لانگ مارچ پتہ نظر کے داخلی اور خارجی لارو نگرانی زیادہ کرے دا اوس یو نظر دنڑے پہال
2: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
5: دا امریکی وزیر دفاع ایران تا خبر درے ورکڑی چے تہران سرا اوس دا فیصلے کولو وقت دے دین پس پا معاملہ سخت طریقے سرا حل کولی شی دا امریکی وزیر دفاع میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چی ایران تا پکار دی چی خپل جوہری پروگرام متعلقہ امریکی مطالبات اومنی کچیری آغا مطالبات نمانی دو ایران مشکلاتو کے اضافہ کے دلی شی امریکی وزیر دفاع ابنای ارمز متعلقہ ویلی دی چی ایران دغی معاملے باندے دباؤ اچولو کوشش کوی خدا اغو مطابق ابنائے ارمز ایران کنٹرول کے نہ دے بلکہ دا امریکی پر کنٹرول کے دے دا امریکی وزیر دفاع مطابق دا ابنائے ارمز نکبندی چی امریکہ واڑی نو اغی حال پارے برقرار ستلی شی دا امریکی وزارت دفاع زیا تکڑے دا چی ایران تا جوہری ہتھیار حاصل اولو اجازت ارگز نشی اور کولے ایران سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای مشیر علی اکبر ولایتی متحدہ عرب امارات باندے تنقید کولو سرا ویلی دی چی واشنگٹن او تل ابیب باندے سیکورٹی دپارہ انحصار کون کی ملکونا پاخر داخلی او خارجی پالیسیو کے مشکلات سرا مخامخ کیجی دا سپریم لیڈر مشیر داغا بیان دے وقت مخی تراغلے چی ایران او متحدہ عرب امارات علاقائی سیکورٹی او درو متنازع جزائرو معاملے باندے کشیدگی کے اضافہ شوے علی اکبر ولایتی ایکس باندے متعدد پیغامات کے گریٹر تنب لیزر تنب ابو موسیٰ جزائر باندے ایران داوے دوہرا کولو سرا ویلی دی چہ داغا جزائر ایران دی او ایران با وی چہ داغا جزائر دا ایران دی او دا ایران با وی داغا درے وڑا جزائر خلیج فارس یوہاما اسے کے واقعہ دی چہ آگے باندے ایران کنٹرول او دا انتظام کالن نسوا یو اویانا ایران سر دے متحدہ عرب امارات ہم داغا جزیرے پلزم کے ایسا گنی داغا درے وڑا جزیرے ابنائے ارمد سرنیز دے واقعہ دی چہ آگے لوجہ جرغفیائی او عسکری اہمیت دیر زیاد تے خوشیو دا سعودی عرب آئل کمپنی ارماکو ریفائنری باندے حملے دوا کڑے یمن خوشیو دا سعودی عرب آئل کمپنی ارماکو ریفائنری باندے حملے دوا کڑے خو سعودی عرب حکم دا خوشیو دوا بے بنیاد گرزولے دا خبر رسا ادارے مطابق خوشیو دا حملہ دا سعودی عرب لطرف یمن دارالحکومت سنا او زنی صوبو باندے کڑے شو عملوں پا جواب کے کڑے دا سعودی عرب سول ڈیفنس مطابق صوبہ اسیر گورنریٹ احد رفیت کے 13 ورد دا حسیانو بلیسٹک میزائل ففضا کے طبقے دو نپس دا ملبے پزت کے رتلون کی یوتن زخمی شوی ہو جنوبی خار نجران کے دا حوثیو پروجیکٹائل حملے پر نتیجہ کے یو اسکول تا نقصان رسیدلے ہو ذرائع مطابق سعودی حکم ریاض نشنا جوڑولو نپس دا حسیانو داوے گمراہ کن گرزولی او ویلی دی چ دا حسیانو داوے تاز او زن محضونو باندے جنی نقصاناتو باندے پردہ اچولو کوشش کوی وہ سیو نظر دلوبو پا خبرنو

السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلق کو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانے بھی یعنی الگ دے او کا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاؤ کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کوچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دا سر پا وختو کے دنن دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه تر لاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغه باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یاد وساتئ

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورځ به داسې راشي زبنیم جدائی با زما دستاشی او زبنیم یو ورځ به داسې راشي زبنیم جدائی با زما دستاشی او زبنیم دا چې نیغ نیغ تا ته ګورم ستا دیدن کوما دا چشمان به می پناشی زبنیم او تور خاوری به با پما باندې امبار شي او توری خوری با پا ما بانده امبار شی کسوک می تپوس لراشی نو زبنیم. گرانو مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اوگی جی ماتا ویلے کی گستا سو قربائے کرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمدللہ زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاورنا بالکل براہ راست اوری زما تا اسر قربان ہر ماس خوتن ملگرتیا کی گی دنہ ہو بجو نوالا تر لسو بجو پوریا و کزن ایم نو زما ٹیم زما کشاران مشاران ستاسو خدمت کے حاضر وی کورونو کې تاسو کما کما فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے اور امن ریډیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان او ایف ایم 96 اٹل ریڈیو دے تاسو بوئی چکرام بھائی 88.0 سے شو نہ ال دے گدنے ٹی شو دا اور پتہ نہیں چھ جسدا وجنے ٹی شو دا لالم دے نو دا اگے دا وجی چکم دے التا زما ریکارڈڈ پروگرام چلی گی باقی دن علاوہ چکم دے نو تاسو چرتم زما آواز ہو رہی کما کما فریکوئنسی ہم زما آواز ہو رہی نو بالکل لائف ہو رہی او بالکل براہ راست ہو رہی خجی دے اتوار رستے رہ شولا زما بشانے بتا سم چرتا خادے یا ٹرین کڑی وی کھڑے ربت پریزی بم کڑی وی کھڈ ڈیر خوراک بم کڑی او خر ډیر میلمانه به هم چکم دین او تلی راغلی وی یا و تاسو د شامل مان شوی زګه جو ورځ د اتوار وګنه د اتوار دا ورځ چکم دین او دای ادی ګم داسي او بل خبر دادا چې د هر میلما د هر انسان قدر کول پکار دی چې کله ستا په در باندې میلما راشي او کله ستا په در باندې سوک راشي نو دغه انسان چکم دی هغه بخا مخا قدر و عزت کوي پښتون علاوه د انسانیت هم دی اور انسان چکم دے دا اللہ رب العزت تا دیر زیاد گران دے وائی کنا چھے اللہ رب العزت دا او یو مین دونا زیاد خپل بندہ سرمینہ کئی نو بندہ انسان دے کنا او تاسو کو کل سوچو کئی لکا مونگا کلم دا سوچ نہ دے کڑے کلم مونگا دا سوچ نہ دے کڑے او تاسو کل سوچو کئی دیر خلق بوائی چھنے اکرامی مونگا خو سوچ کڑے دے سوچ تاسو او کئی کنا چھے گورا پا دی دنیا کے سم دینو دا اللہ دا انسان دا پارا پیدا کری دی کمونگا دا خوراک طرف تراشو سمر قسم خوراکون دی وچ لاند خواگ تراخ ترسکن نمکین صحیح نا آئیو ملگری وکال کولو ویز نمکینی ما اور فی غمگینی ما کمونگا استعمال تراشو کنا سم را ہر سدی دا استعمال دا پارا اور مونگا چکم دے نو آغا دغا مائک بندے مونگا چکم دے کلا دغا تراشو کنا دا مطلب دارے چی سا پخپلو کورونو کې لګو یا سچ کم دی نو هغه د خپل ځان د پاره خلو نو بهرحال مړه بس انسان ستړی شي خو د الله دغه قدرتونه او سچ الله رب العزت انسان باندې کم نعمتونه او کم س الله رب العزت زمونږ د اسانتیای د پاره یا د ژوند تیرولو د پاره راوستي دي نو هغه به ختم نشي نو بهرحال انسان قدر کول پکار دی خبره مې د دې ځای نه شروع کړې وا زمونږ خلکو کې یو انتهایی خامی ده او بیا مونږ چکم دے کنه نو د اغه په بدل کې د الله نه چکم دے نو ډیر غټ غټ څه غواړو خامی زمونږ دادا چې کله زمونږ خواته داسې یو انسان

0: होते हैं, मगर आखिरकार कामयाबी इन्हीं के कदम चूमती है। सही है, ठीक है कुर्बान। हाँ जी, दे मिलमला बलग गुंती मौका वर कूप प्रोग्राम के लग दुआ सलाम बरासर कई आओ ब्यावदा थमाशा कई। सही था, मुंगा बा खबरी को इंशाल्लाह मुंगा प्रोग्राम मख पोड़ान दी बुजू। सही था इंशाल्लाह। हाँ जी, मिलमा खो गुरूर ची में कम दे नो अगत बज दुआ सलामों का मखपल तारुब बा पखपलों की। सलाम वालेकुम खो गौरोरा स्तड़े मशी एंड पखेर राले।
1: वालेकुम सलाम डेरा मनाना मेहरबानी।
0: तसो गया लका विड़ गया
1: जा दखलक में पीजनी
0: नहीं नदी पीजिंग तो कम ना ऐसे दागे
1: नहीं मिनुम दे तो
0: वजीर आला से भी समुंगा सिंह इस्माइल। हाँ
1: जी, नहीं मिया माँ, नहीं मुल्ला।
0: अच्छा नहीं मुल्ला ही खाओ। तालुक दिक्कत में इलाके सर दे
1: पूरन शंगली सरा
0: द शंगली समझो
1: स्वात में द शंगली खुजी डिर समझो दी
0: लग अभी हम तुम्हारे यो दोष इसून अदा से याद कर जितो यार द शंगली द डिर मशहूर दी
1: यो खुद केक मशहूर दी सर जी।
0: अच्छा तार उड़े दे हमें तो खराब नशी मशहूर दे
1: चावरी में डेर मशहूर दी जी
0: स्वाद चिया खपली चावली की गई कमी। अच्छा माशाल्लाह वेरी गुड। खनी मदारा तू आए चाहता इश्मा कप नहीं थे सिंगर आले जमुन ख्वाले सिंगर आले लगा तो दिन पहले मरागले माशाल्लाह ड्राल मरागले विदा दे ब्याह ड्रारा रवाना था खुदास्ता मुंग सर मीना सिंगा पैदा शुआ जमुन का पूरी सिंगर आवर से दे
1: मजदा खुदा इश्मा कॉस्मेटिक्स मीना वो
0: दागी मदा मीना द कम जेना शोरोश व सिंगा शोरोश व
1: داخل لسنر ولا اول ساسو بس بیا
0: اچھا وختل خماش الله تم زما لسنر وی
1: او جی
0: او ما خود تا حمید ام یاد کو کنه چې ګور دا زما لسنر دی ها
1: او جی
0: نو تاسو وی چې دا سی لسنر تاسو وی چې دا سی لسنر تا ته نشي ملاوی دی
1: جی
0: ها او ما وی چې ګور دا سی ار جے یا دا سی مشر یا دا سی پروگرام کو انکه یا دا سی ہوسٹ ام تاسو ته نشي ملاوی دی ها
1: بالکل دا سی دا بالکل
0: چې ما ګور دا زما مين دی چې ماشاء الله تاسو یی
1: دا سی دا بالکل
0: حمید زما ډیر زیات خو ګور دی زما ټول الکان زما ټول لکان کنه اور رونو خو پکې نه دوه مسینه خفشی ګریما وی چې د خپل رونو پکې یاد کوم صحیح زما ټول لکان زما ټول ډیسټریبیوټران زما ټول ټیم چې دا چابړی په یو سایت کې ورواچوي چابړی خو پیژنې کنه
1: پیژنم جی
0: ترازو
1: تلی او جی
0: او تلا تلی یو سایت کې ته ورواچوي کنه
1: جی
0: او حامد چې کوم دې بل سایت ته ورواچوي نو حامد به پیدرونی دا غی ایمانداری دا هغه وفا داغ خلوص
1: بالکل
0: داغ ذمہ داری مڑ بس چھ حامد تدی وی چھ بچیا دا کارو کا لگا سنگ چھ نن تو رکھ شوی او ما وتے چھ لگا نیم را پیدا کا ہا
1: سر رال مرنگ
0: گدر پس در لو
1: ڈائریک راولو ڈائریک یورنگ سر رالو
0: ما تے وی چھ دا نیم سوگ دے وے دا اتوار روز دا وے دا راغلے دے ما رسے لیوانے گونتے دے خوز خیر دے را پیدا کا میں ڈر لرے نہ راغلے دے پوچھو
1: او جی ما تے زم کو چھٹی میں زم
0: ڈائریک زما ذہن ترالو نیم کرے وے چھ نیم سوگ دے نو بس ما یرا دا بٹی کا نیم شانگلے والا رو راغلے یورے
1: او جی
0: او مے کی دیش خوب کی لی دلیو
1: او بس
0: بس دان رسا وا پی خبر تا
1: داسې را تخکاری چې
0: تډی روخ یاره ها ستاره چټي ورځ د تا خپل کاروبار نه خرابول د چټي په ورځ راغلی ها
1: چټي را باندې ډیر
0: زما ګورې نن چټي نه ښه زما د پیر په ورځ باندې چټي وي نو دا خته چې زه اویلیبل وم او هر کله راشي هر ورځ راشي او تا وکتل مړه ستانه علاوه ماشاءالله نور مې یو درزن خلک رااله
1: بس تاسو مینا او تاسو خلوص او تاسو اخلاص دي زیاته راوستو کنه نورم خلک شته او نورم سیستم شته خو تاسو مینا او تاسو ریزلت او تاسو چې څه کوي دا غي او شاته فیدبیک داسې شته چې دا غي په وسادت سره
0: او سبا دینن کتلی وي خلک دې منولې ده
1: نه سمولي دل
0: پړې وا دې مورې دل
1: هاي ستا
0: بس وہی کہنا وہی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں بس مونگا بیادا کسی دا ریڈیو پلی کا باندھے نہ
1: کہو
0: تا اولی دل اس ریڈیو نہ بغیر دی اولی دل ماشاء اللہ چھ دیر زمن خواگا خواگا رونا رالا خواگو خواگو کپنوں والا رالا ہاں
1: بالکل
0: الحمدللہ نو زمونگا یو پہچان دے دادا چھ تالا فخر محسوس اول پکار دی چھ تا دا اشما کاسمیٹکس حصہ ہے
1: بالکل جی ڈیر زو پدی باندھے پراؤڈ فیل کوما ہو دی تاسو خو فیڈ بیک ملاوی گی خو ریزلٹ ملاوی گی نو زمونگا اگے باندھے خو اعتماد دیو زمونگا پی ٹرسٹ جوڑ لے
0: سو کم زما آواز اوری شانگل کی کنا نو بس ماشاء اللہ تاسو دو ٹولو غوگونو ٹک ٹاک دی ڈیر ڈیر مبارک شاہ اور اللہ دی تاسو غوگونو ٹک لری نئیم میڈیکل سٹور والا دا پورن علاقے سر تعلق ساتھی ڈیر خکل علاقہ دا پورن دا اور دا پورن نلاندی بیا کم علاقہ دا
1: پورن لاندی بے الپوری مخکره
0: الپوری الپوری علاقہ مډه رخ کوله علاقہ دا او داسه تر به شام پورې دا لار داسې تلې ده کنه نو زه په خوا په خوا تلې ما خو یار اوس خو په تلې نه يم خو سره د بل لار خور د بونیر ولا وي دا لنډه ده
1: بالکل
0: ان شاء الله په دې تر به درته اوي ما
1: کنه بونیر لار نه خپل بونیر باندې راغلی
0: ماشا الله ګاډي بونیر 100 کیلومتر ده دا ستاسو علاقې نه په خبره پورې
1: په بونیر پورې 67 کیلومتر ده او پشار پر تقسیم 200 نه عبادت
0: 200 نه عبادت
1: او جی
0: زګه چې بنیر خون بلا لره دے سل خو ثوابی دا
1: او جی
0: نو دا ثوابی نو بیا برزی
1: دی راهی کی له هی
0: دار دی ماشاءالله او دا چنیانی چکم دی او تریانی او اونچیانی اخلا ر بیا رو ختمی گینا
1: او شنگلی نه چروز ی لاند چڑایانی ډیر دی بر بیا بنیر سرفیس پن هر سره برابر دی
0: صحیح دا ٹھیک دا نو سو کوم زما आवाज اوری گنا پورن علاقے کے نئی میڈیکل سٹور دے ماشاءاللہ دا رنا والا بورڈ جوڑ کڑے دے رنا وکے رنا
1: بالکل جی
0: بجلی شتا کنا
1: شتا
0: بورڈ سے
1: شتا بجلی
0: نے کا بجلی میں نیا
1: بجلی ہو زم سے
0: کٹک دے
1: مکمل سسٹم کڑے
0: ماشاءاللہ نو انشاءاللہ زما دا خو گرور چکم دے دا ودا رنا والا بورڈ دے اش ما اڑی او خپل دکان کې بیلګه او خدای چې دا را لو غنی پته نشته چې دا بورډ بدلته تر سو پورې پروت او ماشاءالله زما خو دا سی بیغم ټیم دی چې سم د اکبر بچا لټان دی خیال
1: دی جی بالکل
0: او تیار کړی دی او دلته پروت او
1: خپل باندې
0: مخنه پروت او دا خپل باندې خطا کې ولا مخې لورلو چې وای دا خو زما بورډ دی
1: نوم پی زما ما چې دا وګتل مې دا چې خپل څوک نشته
0: او امته بالکل نو انشاءالله اوس به نیم رو دا بورډ ولګیدلې رڼا والا اور نئی میڈیکل سٹور پہ نئی دکان دے اور دس ہر زموں دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی خواہ شاہ کے کسوک دکانداران زموں گا آواز اوری دا پورن علاقے دا نئیم بھائی دا خواہ شاہ علاقہ کی دنا پروڈکٹ کا مغستے شی خرسولو دا پارا استعمال دا پارا او دا تماؤ میں اکبر باچا لٹا لگ دا سے پوری تازہ دا سے لگ بے شام تازہ میں کار شروع کا بدی علاقہ کی چستا ہم یو پہچان جوڑ شی دا چار سدے والا پشان دا نوشیرا والا پشان او د کرک والا پشان د لکی بنو د پشاور د دیر او دا بل طرف چکم زمونږ د سواد د همایون جن سٹور نو ماته د وی چې تم لګ را تکړه شګه نا نو ان شاء الله د وی چې بدوت تکړه کیږم
1: پور کوشش پکو جی
0: د وی چې د خپې می اوس د میخي دی و چې لاړم ان شاء الله دا به زده چیلې کوما دا څه دګه
1: ان شاء الله
0: چیلې د چیلې وای
1: مونږ ورته بيزا وای
0: بيزا وای چې لاړ د خپې و د بيزي کې
1: خزي
0: ته به چې اوسم بيزا یما
1: نو بیا هو
0: ما سره اوسه گپ شپ بم لګو ان شاء الله زبر سره کالرانا مخلم چې څوک دونه وای چې مړه دا ولې راغلی دی السلام علیکم زبیر ماما خی طبیعت دی خدے برابر یار زبیر ماما بس نصیب دی خدے گینستانه پیلم یو کالر ما غسته خو په موبایل کې تیار راغلی و ما وت خیال نو نګور ته تیر مخ کې شوی ها ډیر مننه ډیر مننه زبیر ماما په خوده باور وکړه چې استاد ځواني ډوپلیکیټ دی او ته چې ځوان وې بس همدا ته ته به چې خو سم بوډا نه ما خو نه لکه مطلب مدار چې تکل سور لس پینزل لس کالو وین همدا سی وی ها پکچر چې دې را لې غلې او ماشاءالله نئی میډیکل سٹور والا چې کوم زما روړ دې تی پی جنم
1: تیر کال ملاقات شي
0: نئیم بیا او داوي چې تیر کال مې ور سره ملاقات شوه او پډرا کې پدې چې تر ډرل راغلې وې د پی خبر کنا
2: بالکل
0: بالکل ها داوي چې بس ملاقات مې ور سره شو نئیم نو څوک نه ریږي ها د سره ګوره تصویران هم شته اړې تصویر را تخې ثبوت را تخې زبیر ماما تو اچھا اچھا بولے پنجابیان را لمی سات سو ماشاء اللہ زبردست خاص و خوشحال شب مائی قدر تو روزا بیان دے ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا ڈیرا مننا اور سوکم زمونگا آواز ہو رہی نہیں سا کہ زبیر ماما سر زمونگا اشما ٹول پروڈکٹ میں لاوی گی رضی گرو بلا سر فون بل کے مانی سوک دی کم سینے دی السلام علیکم آواز میں درزی وعلیکم سلام سنگھ خور طبیعت دیکھا دے برابری بس تو یقین ہو کہا چما خو زبیر ماما تو ہوئی چھ موبائل کے تیار ہو آزما اور تو خیال نو گینے تا پنځه منټه انتظار کړو زبیر ماما دو منټه انتظار کړو خو بس د نصیب خبرې دي نو ګوره زبیر ماما باندې تبلیغیان رونه رالل نو بس اغا واپس کال کټ شو او ستا آواز رالو صدف خورې ډیره موده بعد دی راته کال کړو د کوټ منظرې نه الحمدللہ په کوټ منظرې کې سو کوم زما آواز اوري نو الحمدللہ زمونږ د اشما پروډکټ چکم دی اغا مزبا کاسمیټک سٹور سره ملاویږي اور د دینه علاوه چکم دے بڑا کلی کې غنی ماما سره ملاوی گی او څنګه یې خوري غ ریزلټ بیا خیر سره رالو غنا
3: بالکل وی جان
0: الحمدلله خیر سره راغلی دی خانو څنګه چل زما خور خو الله دینه کې الله دینه کې صدا پیپر نه سر نه دیواله
3: نه نه وی جان الحمدلله ټول بخیر سره ودی د
0: مبارک شه. نو د کوډ منځري سم شه ور دي د خاپيره یا بینه بغیر ساگ او دا جوار ډیر خوخی کنه چې دا سور مرچکې دی په دې ساگ چولې وی او بس دا شوملی او دا ماسته ور سره وی او دا جوار او روټی ور سره خوري وا وا راشه ماما حامد فریدی لیوانه دی بارہ اللہ دے تاسو خوشحال کی اور اللہ دے داستاسو مینا او داستاسو دا مور دغا سایا استاسو پا سر باندے او ہمیشہ دے اللہ جوندے لری ڈیرا مننا خوشحال اسے سب پیغام ورکے اوری دن کو تا او ڈیر ڈیر دے مبارک شخا زمونگ سورولی گو خپل خور تا پا دے مبارکی کی خیر مبارک دیر آمین خوشحال ہوسے خواہ رونا با پاس شیوی بھی دو لسم کے لخیرا نہ ٹولو تو مبارک باد ورکو سیدا خجی گورو فون بلی کرا سر سوک دی کم زنا دی اور ماشاءاللہ دو درے کال ران راغلی دی نو بس انتظار کوی انشاءاللہ پ نمبر نمبر بتاو سر خبر کوم کا کالم کٹ نہ کڑلو سیدا السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشی په خیر رالی سنگه خور یا ریشا طبیعت دی خدای برابر غلط خونو شو ماری شای کنا سحر خود سم سم سحر خود سم زتر اغسته او چې خامخا به دا کال کوما خو بس ما وی ټایم ختم دی ریشا خور بل ټایم به او کې دغه الله ما ختم را وستو او تا کالو کو نہ نہ اللہ دین کی بازی بازی کالران خدا سیدھی کہنا چھ زپ الفاظو کے اغوی شکریہ دمین محبت اغا اظہار قول نشم چھ سم ردا بازی بازی کالران او بازی بازی دکانداران بازی بازی زما ڈسٹریبیوٹران بازی زما د ٹیم نمائندگان چھ سم ردا مات گراندی او زما پسڑ کے دوی سم رزے دے نو زما خوگی خوری پتی کے تم شامل ہے ہاں خدے باورو کماوی کته صرف بس پټو کې ګرځي د پټو کارونه کې دا هما ته اوس پته ولګی دا چې ته سبق لمزه تا بل ورځ نه وی چې نیام ایم لګیا دا مور میم لګیا دا جوار کری او قریبی او زم پټی تر اوته ما مای کسر پټی ساتي نظر ته وای چې دادر ته څنګه پته دا چې تا وی ما ته پته ده چې نه مولا بدر غلې وی بالکل دویلی وزب درزم خو یار مای ک ڈرال راضی زمام دا یقین نو چې دا بدا سے زر راضی گنی بیا ورته ما ویلی چې لکه په کلا رکین بیا ڈرال راشی ویری گڈ ماشاء اللہ دا خود دماغ ہم کار کے ادارا تو ہے سوم کلاس کے سبق وائے ہو دا کم کلاس ریزلٹ دے راغ لے دے ریشا بچھڑیا و ماشاء اللہ مبارک شاہ مبارک شاہ تاخو کخیری بس کابو کڑے دے چھے دودرے کالا نورو ہے نو بس استاد بشے زالہ دی کامیابا کا خوشحال ہو سی سب پیغام اور کے اوری دن کو تزمان خوری سیدہ تھینک یو اریشا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے اریشا زما خوگ خوروائی چھ ماشاء اللہ یو لسم نہ دو لسم تشما گرو فون بلی کرا سر بل سوک دی کم سے نہ دیا السلام علیکم سنگ خور طبیعت دے خدے برابر تا تا پتشتا چلا وختی دے گورے خان خوبی نی خبر بنے کے دا سوے یخنی والی نو تو غٹ خز خور یخنی بتا والی وا یو سو سپیڑے بدے ورکڑے وے شکر دے خور ډیره مودبات دی راته کالو کړو د درګی نه رابیا
2: بس کال نه ویلای
0: او پروگرام اوري کنه ماشاءالله ریډیو درته ما نامه خی کنه درگئی دخل کو زما دا خبر اڑے رکھو منگا وایو مخامخ او منامخ منامخ درتا دا خبر کو منامخ
2: منامخ
0: او کنه ډیره مزه کوي د هر زی جب خپل خپل مطلب مزه کوي کنه خو ماشاءالله کور کې د پروډکټ خرڅول سره ټایم کنه هغه ته نه ویبل سوکو زبردست ما خو په دې ډرا کې ستاسو سوکو نه لیدل زکه چې زکریا مې خواله رالو چې مامو زه زکریا یم ما یې ښه بچیا یو بل د شنکر نه رالو خواله مې نه مې رانه هیر شو یو بل رالو داسې لکه مطلب چې هغه پروګرام کې زمونږ سپیشلی شرکت کوي کنه نو ځکه مې وایي چې داسې څوکم رانله چې په دې غوږ کې راته ویلی وی چې زه د اک خورکۍ زوی یم یا ایرور یم یا مشر یم یا کشر یم غم مکو خور انشاءالله دا زوی با دی اللہ غٹ کی او دا با بیا زمونگا خوال رازی خان زکا چه داسی خلق شتا چه زمونگا پروگرام دا اتو کالو نا شپگو کالو نا اوری پیلا با مطلب عمر کمو اوس ماشاءالله داسی میچه ور دی لکه دا صدب پشانتی دا اریشا پشانتی چه زمونگ پروگرام کی کالو نا کوی انشاءالله دا با اللہ غٹ کی او دا با بیا زمونگا درگانو لرازی خان ماشاء اللہ بس اللہ دے نے کمل الوئی کی اور اللہ دے در تنے کمل الوئی کی آواز میں درزی یو پروڈکٹ دے اوری دن کو تدا سے یاد کا جستا دی دکان نہ خود ڈیر خرسی گی خلق در تخ ڈیر تعریف کی او دے ٹولو تو آئے چدا استعمال کا
2: بس روکیه پروڈکت خو زمونږ ټول خرڅیږي ځکه کنه نه امپالش سار وخت کې خرڅولل او بلیچ خرڅیږي ډېر زیات او فارمولا کریم شولل او کدا غاخونو ټو پودر شولل او شیمپو شولل او ما خرڅه کالج ته ځي او هغه نه په کالج کې جنه کوي دا ته بوسنه کوي به ول ارس تاسې سار د خرڅ چې دوه درې شیمپانو فارمولا کریم ولا نه ولې جنه کولا
0: ماشاءالله ډېره مننه خوري خوشاله اوسې ډېره مننه اوکے جی اللہ حافظ ما دغه خورکای ما سره ملګری واد.

0: حجي راضي يقولوا بلا سرد فون بلي كمان يسوق دي كم زينة دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: گلشن سنگھ ہے پخیر رالے ستڑے میں شی ہش پش خانہ کی کنا
1: نا شب خانہ لکہ نور کلا بمی اتکار کو پروگرام بمی اوری دو تی بمی کار کو اس لکھ شپی غٹی سی وی دنو اس پش خانہ کے زن تا ڈاری گم بہر سے می دگی دڑان چلی وی او دا لیوان چلی منی بل ڈاری گم نو اس کوٹی تا لکہ کوٹا کی بیا پروگرام
0: اورم نا نو تا خود تا خود چا پا پاکستان کی وی تا بوی چا زد گی دڑانم مشرایم او دا نورو می لوگانم مشرایم او د دینورو بلاگانو مشریم پیریانو نم نه یریګم تشکل شیدو کی وتا ودا خبرې کولی اوس یل تلاړه نو دړه کمزورې شو اوس یریګي ډاریګي اغل ته خو ما وایې چې زه په کرام
1: بای بنې ډایم خو بیا ما ده څه څه شو چې ته ما باندې شیو په کرام بای ته
0: دا خبره دې سیدا
1: بیا څنګه په کرام بای باندې
0: دا خبره دې سیدا دا خبره دې دا خبره دې په ګل باندې بدله ده ها اور گلشن افغان زما خوګه خورما شاله مونږ سره د افغانستان نه ملګری دا نت پلی کری ګولر زمونږه پروگرام اوري لال محمد ماما دي کورنۍ کې هم زمونږه پروگرام اوري افغانستان کې اودا سي ډېر زما رونه خويندې افغانستان کې هم زمونږ پروگرام اوري زمونږ پروډکټ استعمالي مونږ سره ډېر مینه ده بس دعا کوو چې الله دې تاسو خوشاله لري اور الله دې زمونږه دا رابطه اومدا سي لري ته وایا گلشن افغان وي امين آمین
1: اللہ
0: دیتا سے ہم لوگوں سر خوش لے لے ری آمین یو خبر دے اکڑا لوقتی چدا پا سٹیٹس بانے دا پروڈکٹ مور کو بیا دے را غصا رائزی پرون دے کڑے وکنن دے اکڑا
1: پرون
0: دی ما پخیال دے پرون ولو آتاویل چی ویٹامین سی ویٹامین سی فیس واش مور کوئی پا سٹیٹس و مالا غصا رائزی زکا چه دلتا مونگ تا ملاوی گینا هر یو پروڈک با انشاءاللہ درزی و هر پروڈک با در تا ملاوی گی انشاءاللہ صرف او صرف ستاسو دا دعاگانو ضرورت دے ہاں وی اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں لگ لیٹ کی دے شی خونا امید کی گئی ما انشاءاللہ خان
1: او سوچی دا
0: غا دیر
1: ترخم لار سی خلاس و بیا با دیر لکا زر برا رسی دل آغا
0: انشاءاللہ خلاس بشی خلاس بشی ما خود رتوی کنے چه اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں انشاءاللہ دا ترخم لار بم خلاس شی وسم زمون پروڈکٹ در روان دی اور انشاءاللہ بیا بم درزی او درزی با انشاءاللہ ٹینشن مال ہاں
1: تازو
0: کچن تا ہش پش خانہ وائی گا نا ٹینشن

0: څه وایي خپل جبه کې
1: ټینشن
0: ته ټینشن غم فکر مونږ وایو کنه لکه غم مکوا فکر مکوا ټینشن مکوا نه مړه ستاسو جبه خو بدله ده ډیر مننه گلشن لویه خزه شي خوشاله اوسې نیم درجن خویندو ته مې سلام کوا شیدو در پسې خپه دی ښا تاسو ټول د شیدو یادېږئ لال محمد ماما پسې دغه خپه دی دا اکوړې خفه دی او تاسو پسې چې کم دی نو شیدو خفه دی
1: ریڈیو
0: کے نیم یاد کا چغزی کی کور دے پلان کے نیم دے مونگ بو تو خور رن رابطہ کا گلشن افغان در پس خپد چ رابطہ کشی ور سرا گلشن افغان ما سره ملګری و د افغانستان نا ټول د گلشن افغان نا سلام دعا قبول کړي چې بیا دا ګلو نه کې جما سلامونه ورکول او بس چې کم دین او تاره بس کال کټ کو یو دوه کالران با خلما بیا ما سره خوا کې د عمل مناست د سره هم لګي خبرې کومه کنه غریب دومر لری نه راغلې ده او بس ما ته ګوري او زوم تاسو خبرې کوم تاسو دونو ظالمانی دا نه وای چې مونږ بس کالونه نه کوي کرام به د عمل سره خبرې وکا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام علیکم
0: زبیدہ نور اینڈ سلیمہ نور د بیوٹیفل نو شهرانا کرک لکی بنو میرلی میرانشاہ رزمک مکین وانا ٹانک اور ڈی ای خان کے سننے والو گورستاسو طرف تا دا سگنلو مسئلہ دا ما تا چکم دے نو شاکر بٹھانی ہوئی چیئر دے زمونگ طرف تا دا سگنلو مسئلہ دا نو گوری تاسو طرف تا دا سگنلو مسئلہ دا ماشاءاللہ ٹول کالران دا دے بل طرف را روان دی زلمی ریڈیو نو شیرہ اور مطلب دا دے سائٹ کا نا نو گورا دادا چی بس چی تاسو یو بل موقع ور کوئی نو بیا بدا سی پکی ناشنا آوازونا او ری او دا زبیدہ نور پشانتی خوین دی با پکی رازی سنگا زبیدہ نور
2: جی بھائی دل پوش
0: دا سی را تخکاری لکا دا ملمت توری کوئی چی بیا نرازی خان زکر تاس دونا خبری کوئی دا غریب لموقع نور کوئی
2: او کنا بھائی بس بھائی خو
0: بھائی خو سکوئی نو آتا سمار وقت ملمائی کل چوٹیانے کوئی او کل ملمائی ہاں گانا بالکل پروگرام کے تاسو کوما جدا ہر نمبر نہ کال کوي تاسو نوی نمبر نہ چکالو کی نو دا آغا کی دا فائدہ وی چې تاسو ته پتہ ولګی چې ګور ماشاء الله اکرام بھائی دا ہر چا کالو چتئی منتظر شام مال بخ کل خیستہ مزیدار کپڑیوں کی خخکل خیستہ مزیدار چپلی بور لوالی او خ خیستہ خکل مزیدار ٹوپئی مزیدار رومال او خیر دے دسی لگ لگ انتی ورتا اشما ارجن فیشل موقع ہاں اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ورتا وہ لگاوا خیر دے بلیچ اسکن پالش ورتا ما لگاوا خ خواری پیو کا ان شاء اللہ زمون خوالا ویڈرا لرا لے گی ہاں خبر واپس بلا خبر داد کنا زما خورے چگورا ماشاء اللہ زمونگ دمر خواگ کا لران دی او دا دا فخر خبر دا چې ماشاء اللہ تاسو دمر خکول خبرې کوي او دمر تکڑے چې وینر امراضی او گفٹ ہم زمونگ نہ حاصل وی ماشاء اللہ اریشا زما خورو گورا چه کلم پروگرام کی کالو کی وی بای عائشہ اور زما والد سے استاذو پروگرام اوری دا سر دیر خلق دی گورا میسج کال کئی وی زمونگا مورکی استاذو پروگرام اوری زمونگا پلار پروگرام نو الحمدللہ الحمدللہ زمونگا دا سر پروگرام دے چه بالکل یو دا کور ماحول دے چه مونگا خپلو کی خوین دی رونیو او مونږ د اخلاق په دایره کې دننه دا یو غنټه پروګرام او دا خبرې کوو. بس گور مونگم تاسو ته په ډکه خوله باندې خویندې وایو الحمدللہ اور قدر عزتم کو او باقی گور د هر چا خپل سوچ دی کنه دنیا فارغه ده وزګار ده او زمونږ د پښتنو د لویه بدقسمتی ده چې مونږه مطلب خپل ځان یا خپل کور یا خپل ځان پریږدو او نورو خلکو کې کارونه ساتو نورې خبرې کوو ټینشن ګورو نو دا زمونږ بدقسمتی ده. بس بهرحال خلکو ته نه دي قتل پکار خپل ځان ته قتل پکار دي او چې کم دی نو دغه شانتي زده کړه پکار ده. ګور الحمدلله زمونږ پروګرام که څوک اوري نو څومره هوی ته از دکړه وشي د جمعې پښپ باندې مفتی عبید صاحب راشي دا اشما پروډکټ څومره د فائدې نه ډک دي چې ماشاءالله تاسو اشما پروډکټ واخلی استعمال یې کوي خلکو له مشوره ورکي نو الحمدلله زه زما په پروګرام باندې مونږ فخر کوو. ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کړه. اوکے جی تھینک یو الله حافظ. یو اخیره کالر بزان سره خلما اور دینه بعد به ان شاء الله دې خو غرور سره بیا غپ لګو ما. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. شکر الحمدللہ قربان سو خبر ہی کبھی کم سے نا اچھا ماشاء اللہ زبر دوبارہ رہتا نیم یاد کسے نیم یاد کو کم یوں بیکری تلاڑی اچھا صحیح دا تا نیم سے دے نیم دے لگ دوبارہ خپل یاد کا جی جی ماشاء اللہ لتمبر کی بلال بیکری سر خدا زما خبر ہے تم غک نہ چرتا میں لتمبر کے ملاوے گی اجی سے اب لگ زما خبر ہے تم غک کے دا لتمبر کے اشما پروڈکٹ چار سے ملاوے گی
3: موبائل بند کو موبائل دار
0: بالکل منگا مورت پونے پونے وایو ہاں بالکل کریک کریم سرم سپونے ٹیکی گی اشما ہر بلائل سرم ٹیکی گی ہاں حافظ صاحب زمونگ دا بنو ڈسٹریبیوٹر دے جی جی بالکل سپونی تک کریک کریم استعمال کی او دے کم دکاندار نہ چتا سو پروڈکٹ خلے ہی کنا اچھا نہ اس زما خبر ہو رہا کنا گور دا مومن کاسمیٹک سٹور والا ہم ڈیر تکڑا سڑے دے ڈبل چی تکم بیکری والا یا دے دام ڈیر تکڑا سڑے دے نو دی دکاندارانو تب تا دا ہوائی زما خبر ہی تک ہوگا کی دا کنا خو گرورا دی دکاندارانو تب تا دا ہوائی چی دے حافظ بھائی چی کم زمونگ دا اشما دا بنو ڈسٹریبیوٹر دے دا کرک تمال روڑی وے اغت ہوایا چی دا کریک کریم در لرا ولی گی لکا ہر بلائل باور سرائی کریک کریم باور سر ختمی یا باور سر دا اشما ہر پروڈکٹ ختمی ورتے دا راوڑی راوی غواڑی زیدنا خلما نو بیا ویت انشاءاللہ تا سوالی ملاوی گی زمونگ طرف نس شارٹیج نشتا سا کمی نشتا خودی دکاندارانو سر با ختم شوی سنگ تا استعمالے توائی چی اشما ہر بلائل سر میں باوسیر خشو میدہ میں خشوا دا سی کریک کریم سر دا خلکو پوندے زخم سپونے خارخ دا شیزو نٹی کی گی نو خلق بیا خلی ختم شی کنا
3: او
0: نو دکاندار تو وای چراوی غواڑی تبه تنه والی بیا ها جی جی جی بالکل اشما کریم استعمال ہو لے شی دیکھے کریم دی بس پدی گوتا باندھے ویرا خلے پ زخم سپونی خارخ دے باندھے لگا ولے شی خلا دے پخی جب دے پخی اورئی دی خوگوی پاغیم لگو لے شی پا پوندو ایم لگو لے شی ہاں ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا زما دغه خوګ مشر ما سره ملګری او د کرکنا ډېر خوګې خبرې وکړې لتمبر کې چکم دی ګنانو د مومن کاسمیټک سٹور دی او لتمبر کې چکم دی نو دغه بلال دی بیکری والا عامر بلال دی ټولو سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي ها بهرحال زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی دا در سره نوٹ کړئ کلم داسې سمسلې وی ګنانو زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر باندې کال میسج کوي صحیح ده نمبر دی 0342311292 0342311292 دا زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او دا 0342311292 دا اشما هریو پروډکټ د پاسه چې کوم دی نو موجود دی صحیح ده خجی نئی میڈیکل سٹور والا خبرې خو ډېرې زیاتې ما کالرانو سره وکړلې او کالران نور نه خل مود الله بنده داسې ساګان یې خلې لکه سړی چې په لوی اختر کې زناور را غزار کې او د خپونې وتړي او حلالې او دق شان ساګان یې خلې جہانگیری نے میسج کرے دے وہی تھا ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی او وای بس کمړه وای دومره ډېره خبرې کوي نو بس ما خو بس کړو اوس دغه ململه موقع ورکوم خو خبرې نه کوي نو ململه ولی خبرې نه کوي
4: ومه خبرې خو دا لیسنر را لګ ټایم را
0: دا ردو یو تاسو سره کې سره وړي دي سدي دا سره وړي چې ته وای چې دا به زه وای مخه مخه
4: یاره زړه کې هم ډېره خبرې را وړي دي خو ټایم کم دی
0: ښه ټایم کم دی
4: اسی خبرې مبرې وو
0: خاماشه
4: جنرالي
0: صحیح شو نو زه تا نور زه تا نور خبرې نه کوم زه نور میسجونه شامل وم خو چې تا په اړه کې سدي نو ته وایا کده پروډکټ بارے کې وای ک نور سم وینو وایا
4: مس
0: د دې داسې وایا کنه مړ مال خبرې نه راځي تر اوسه کوم زه جواب درکوم
4: ولې نه راځي
0: تاسو نو وایا کنه زه درته وایا وایا وایا ته سم نه وایا
4: خپل لیسنر ته دا دغه کو او کوم شي
0: جی
4: کم خلق دی هغه ته مخ شي دا پروډکټ استعمالي او دې خریزل ته خو جمانه دی مارکیټ کې تقریبا ما بل زیو کته نو ټاپ سیکنډ باندې زم د روان دی کنه
0: الحمدلله
4: نو بس زمونږ دی ته دا خواسته
0: پیغام دے مشورہ دا
4: میسج دے
0: مشورہ دا
4: او جی
0: چې اشما پروڈکٹ استعمال کړي
4: او جی
0: ته په خپل د اشما سه استعمال یې
4: زه خو اکواسیډ استعمالو ما جی
0: اکواسیډ استعمال یې مې دی دپاره
4: او جی
0: خسته پروڈکٹ دی کنه
4: او جی او خپل پیشنټ هم دا ور کوم سمر چې زما د زما فیورټ
0: پروڈکٹ
4: او هربل ایل بخپل یوز کوم
0: اچھا ها ماشاءالله
4: زوم فیملی پولیس کی بل لازم سره کور کی ملایوی
0: خاندان کې د سو پروگرام اوري کنه
4: او جی اوري
0: زبردست
4: ډیر خلک اوري جی
0: ماشاءالله پروډکټ دنه چخلی بیا پیسې درکې کنه
4: راکې یو زیات تر
0: ته وتا چې ست کې نه خیر خیر بس مرا کو مرا خیر خیر
4: نه خیر اکثر مونږ غاره جی
0: ها
4: فری ورکو هغه ته پته
0: دا سوای فری ورګه الکه فری مال ای زما د رور نه پروډکټ ها
4: نه خپل سود بنی ورکو
0: خا بیا ٹھیک خبر بس دا کاروبار دے رز نہ فری والی خیر دے زمونگا خو الحمد للہ سیٹ اپ گٹ دے او کاروبار گٹ دے کنا زما دا خو غرور خو چکم دے نو زمونگ نے پیسو اخلی
4: ہونا زمون خلق دیر اصولی دے
0: اچھا پیسے در کئی
4: جی
0: دا سی وائے روپے را کئی کنا تا پیسو تو پیسے وائے کر رپے وائے
4: تا پیسے وائے جی
0: پیسے صحیح زمونگ خلق ور در رپے وائے رپے دا دیر خلق چکم دے ہا او تاسو خلک جو ټکه نه استعمالوي کې استعمالوي مدا هي نه
4: سواتي اندي زیات
0: استعمالوي او تلاش نه ام پروګرام اوري ماشاءالله واکم کوي اور کې دې زمونږ خبرو پسې خان دي ماشاءالله خو خیر بهرحال مزه کوي اور مونږ ټول پښتانه یو او زمونږ جبه یو ده ها
4: بالکل دا سي دا
0: خما سره اوس نعیم خان لګ لګ میسجونه هم شامل او تاسو سره هم گپ شپ لګو سیدا وای چې اکرام بھائی څنګه دعا سلامي قبول کوي بھائی ز ډیر ټایم نه چکم دے نو پروگرام اور ما بھائی زما جوان بہن خور میں وفات سے لینا اور یو بجے ہم یو بچے ہم پاتے شو بھائی مونگ ڈیر زیاد خفائی زما خور اللہ رب العزت دے زما دغ خور چکم اتا سونا لاڑا اللہ دے ٹول گنا اون معاف کی سرا زمونگا او سرا دا آغا خل کو چکم ددی دنیا نہ تلی دی اور اللہ دے چکم دے نو قبر د جنت د باغیچو نہ باغیچو گرزئی اور مرکشتا ہر سوک بددی دنیا نہ زی ہر سوک بفنا کی گی او بل خبر دا چې د ځواني مرګ یقینا سپیشلی مور او پلار د پاره ډیره سخته خبره ډیره سخته. الله رب العزت دی د هیڅ چاته د اولاد غم نه خي. خو به هر حال دا چې کوم دی نو ټول امتحانات وي ټول لیک وي ټول د دې دنیا نه ځي کنه. پس د مرګه کچاته سره سي نو هغه دعا ده او چې انسان له پکار دي چې هغه خپل چې کوم خلک وفات شوي دي مړي په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي. او دینه علاوه چې کوم دی نو په ژوند هم بعضې کارونه داسې کول پکار دي چې انسان ووایي چې او یار ما ته بسنه سست کوي جاریه را رسي کنه. نو استاد کې جاریه ډیر شیزونه دي بهرحال سوچ کول پکار دي. سنینا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. تلکین وای چې آی لو شما کاسمیٹکس پاکستان تھینک یو. دین علاوه چې کوم دی اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اور اکرام بھائی د اشما پروڈکٹ استعمالو ما سلام می قبول کا اور تاسو سره چې کوم مل مده دته میم سلام ورکا نازش د ټانک نا. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی اسمت الله ایم د لکه مروت لنډی وانا لنډی وا کی جمیل خان لنډی وا سره شما تمام پروڈکٹ ملاویږي اور قربان دتا چې کوم سوال جواب را لګل دنه دا پروگرام زوړ پروگرام تاسو لکه ریډیو باندې چلیږي 88.4 کرک باندې ما اورې دیشي. نیٹ ایشو وا شاکر بٹھانی زمونږ خو غرور وایل چې د نیٹ ایشو دا نو اوس را ته په الحال پته نه لګي چې څه مسالا دو صحیح ده. ها ادین علاوه چې کوم دی زما دغه خو غرور دی او خو غرور چې مې کوم دی نو قربان اغا سوګ دی سوګ دی سوګ دی سوګ دی سوګ دی شاکر بٹھانی دی. ها ها میسج را لګي. ها زرلیش فروم بادر بابا وای چې آی ایم زرلیش فروم بادر بابا اکرام ویټامین سی فیس واش اسکن کیسه کار کوي ګورا ان شاء الله به سهار خبر کوم. ها سهار به ان شاء الله پروگرام اوري خلن درته دا وایم کنه چې اشما ویټامین سی چې کوم فیس واش ته نو یو خو لکه مطلب خلق صابون یا فیس واش یا اوبه سره چې کله مخ وینځي کنه نو هغه د دې لپاره مخ وینځي چې را د زما چې کم د مخ د صفایي ده دا وشي او زما مخ خسته ښکار شي. اول ټارګټ د انسان دی چې کله اوبه مخ ترا چی کنه نو اول ټارګټ هم دا وی چې را مطلب زما د مخ صفا شي صحیح ده. نو یو خو چې کم دی دغه کار بکې خو خپل صفایي بکې. بل خبر دا ده چې ما پهلم یو خبره کړې وا چې یاره بازي شزونه دا سی وی چې هغه وخت سره سره چې کم دی نو اپډیټ کیږي کنه. نو څنګه مطلب د رائس چې کوم دی نو پروډکټ راځي مختلف قسم زمونږ الحمدلله په اشما رائس فیس واش کې رائس ایکسټریکس دي صحیح ده. اوس پر رائس ایکسټریکس کې مونږه د اورنج یعنی وټامین سی ایکسټریکس نشو اچولې. د هر څه خپل خپل فائدې دي کنه. لکه مطلب کې انسان سوچو کې چار ز اندوانم خورم ز خربوزم خورم ز اپلم خورم ز امروتم خورم ز اورنجم خورم صحیح ده. نو اوس د هر څه خپل خپل فائدې دي. نو ویټامین سی چې کوم انګریډینټ زموږ ویټامین سی فیس واش کې استعمال شوی دی دا غي خپل فائدې دي. د

0: and Zoha from Fazlabad. Fazlabad ki mera jo usta sarishma tamam product milavegi. Bhai che Ishma all product so nice result aur told sister tumhe salam de. Walekum salam, thank you. Din alawa che kam de Barera dua salam ready ko walekum salam Barera aur bhai che again Farhan Ikram bhai dua salam me kabul kai walekum salam Farhan de ramana na. Adi sara sara che kam de no bhai sir za staso aur the enam sir mulaqat khwaish larma. اور دین علاوہ پتنی چھ نور دیم سبلا سے لکھی لی ڈیرا مننا خوشال ہوسی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام کرک ریڈیو باندې آواز صفا دے لائیو دعا سلام رلگی ابو زر د شنکر نوائی چھ اکرام بھائی پر ڈرا کے زما تا سرا اور انعام بھائی سرا ملاقات چکم دین اگڑ ډیر زیات خوش ډیر زیات مزے اوکڑا او ابو زر مستان عمر نه ہرشے وختی می یادول مای چھ ابو زر راغلے و اچھا دین علاوہ چکم دے وئی چھ اکرام بھائی ساسو رائس فیس واش زما ډیر زیات خوخ دے ډیر زیات خولے دے خجی ابو بکر د کرک نه دعا سلام رلیکی وعلیکم السلام زمونگا دو قسمه فیس واش نور ملاوی کی یو په 2019 کی مونږ جوړ کړی دی او دغه فیس واش کم دی دا ډیلی فیس واش دی او وټامین ای بیډز دانه دا ورکه او د چاسکن ډرای دی نو هغه استعمالولی شي دین علاوه ایشما فارمولا فیس واش دی د سر تاسو مساج کولی شي اور دا کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی اور دغه فیس واش کم دی نو ټول ان استعمالولی شي کده چا مخ سپور دی کده چاسکن ڈرائی دے کا نارمل دے او دا رائس چکم فیس واش دے دا اسپیشلی اویل سکن والا دا پارا ډیر فائدہ مند دے دا ډیر تیز ریزلٹ دے ایشما رائس فیس واش کے دا چاول دا ابو طاقت دے اکثر گورا چانا کلا موبائل ابو تا غرزی کی کنا نو اکثر دا خلق ورتا وی یار دا چکم دے نو پوری جو کے کیرا یا دا سی سوی چ اغا او چ دو طرف تا سوک بوزینو تیرا وری جو کی دا وری جی دا اوبر اکا گی زان تا کنا مونږه مکسر ډیر اوبر ورواچو چاول تا چاول پخو دا کور کې دی خویندو ته پته دا نو اغا دا اوبر چکم دے نو دا بیا ډیر زیات چکم دی نو هغه راکاږي نه مولا به وي چې پیج ریفرش کا خجی ټول وای چې پیج ریفرش کا خجی پیج مې ریفرش کړی دی لخر دوباره انی ار شویم کنه نو ادا دا قربان چې دغه شانتي زمونږ په دې رایس فیس واش کې مرایس ټریکس دي چې د مخ نه د غړوالې چې کم دی کنه نو هغه مکمل کنټرول کوي صحیح ده خو څنګه چې زمونږ وټامین سی فیس واش دی نو دا هم د ټول یعنی کده چا سکن ډرای دی نارمل دی اویلی دی آل ٹائپ سکن دا پارا بھی تمام خلق استعمال اولی شی او اشما ویٹامین سی فیس واش پا 350 روپے دے سوی الگواری زمان خوگا رو را نیم اللہ ٹائم را سر سر تا ورسی دو او یو منٹ شتا دے چپا یو منٹ کے تمونگ تا سووے او منگ دنا واو رو
1: دیو سر اخبال پا تشیر کو
0: پتا
1: نخا
0: پتا ایڈرس جی وائے قربان
1: دا پراڈک زمان سر ملاوی پورن شنگلہ کی زمان سر نزدی سوہیل حکیم سیب سر ملاوی گی نزدی دور پارمیسی کی ملاوی گی
0: ماشاءاللہ
1: افتاب میڈیکل سٹور کی ملاوی گی
0: ماشاءاللہ
1: شیر منیرے والے سر ملاوے گی ٹیچر اسپتال دا مخامخ ساجد فارمیسی کی ملاوے گی
0: ماشاء اللہ
1: مختلف زینوں کی ملاوے گی
0: صحیح استاد کی... دکان چکم دے نو آگا بس ڈائریکٹ نئی میڈیکل سٹور خلق پی جنی کا خوشا جی. کے سشتا
1: پی جنی جی خوشا کی حالت کے ٹیلنر فرنچائز دے
0: ڈیرا مننا خوشحال ہو سکھو کرو ٹائم را سر ختم ڈیرا
1: مننا شکریہ
0: تھینک یو جی دا نئی رور ماں سر مل گرے اور انشاءاللہ کہ جون دو زندگی وا نو بیا بزتا سر منگل پورز ملاوی کم سبا منڈے دا او تاسو نن چوٹی تے رکھو زبا انشاءاللہ سبا تیروم سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ زیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
0: الشفا دواخانه، سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.
2: بابا چې دا ځل لپاس مال به موټر سایکل اخلي؟
3: نه بچی، نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم بچی.
2: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
3: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی.
4: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
5: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ، سٹے ٹیون ویدس.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ پر
2: 30-231 شکریہ

دوی دا زما زړه د شیشې په شان نازک زړه دا زما زړه د شیشې په شان نازک زړه خدای یار مې د کمرې په شان کلک زړه او ما د خکولو په خوا مبوزه یارانو زه اکثر سړي ته پرېږدم په سړک زړه نو آر ایٹی بتا سولی کے آر ایٹی نہ بعد بلکشان سپیس ور کوے دمبو ور کوے ما تبا میسج سنٹ کوے پا 85-83 باندے آتا پینز آتا دری باندے ستا سو میسجز پا دا پروگرام برخ جوڑو ما دا پروگرام کلا بے جوڑو ما دا پروگرام خائص بے جوڑو ما او پزلو کی بور لزے ور کوم سیدا نو تاسو او نزمان تدا خواسم کوم چے دا فون نمبر را تا اوی دکا تلیفون نمبر را نیر دے نو تلیفون نمبر دے را تا اوی چی دکا جی تاسو با کالوم کوئے خوا تاسو میسیج با شاملوم خو میسیج دوران کی پا بیگراؤن کی با تاسو باندی یو گانا او مورم یو سندر او تا زما دا انتخاب خو تاسو تا پتر رکنا شیر خو تاسو تا ما اوی میرا حال پر نجائے میرا ذوق شوق دے کے میرا انتخاب دے کے نو تاسو بالکل ما تا کال بم کوے میسج بم کوے کال بسنگ کوے میسج بسنگ کوے میسج بکوے آر اے ٹی بول کے الیکشن سپیس پور کے دمبو اور کے ماتا بسن کے 85-83 باندھے صحیح دا او دا فون فیڈر کم ہو دے فیڈر ہی فیڈر ہاں فیڈر ہی دار ٹک دا پدی بٹن باندھے پہ دے دو میں بٹن باندھے ہاں ہاں صحیح خبر ہی پکی کہ دا دا سم نہ رہا دا خوش پروگرام خدا سی یا اجرے دا دویم بٹن دا دا غدریم دا یو فیڈر دے کنا صحیح دے صحیح دے زڑیر مہربانی اورین کو دی دے آواز زما خیستکی ما سرا موجود دے دلتے زمان سٹیشن منیجر نزمان خٹک دا پروگرام زما غ پروڈیوس کی دے ٹیم کے ال تکی تارک دے او آر جے ایم ایس ڈی دے آر جے ایم ایس ڈی دا راکٹ آر جے دے دے مطلب دا دے چڑیر زیاد کار والے ساڑے دے خواہ دیر زیاد تیز دے او دا ریڈیو چکم ٹرانسمیشن دے غدا سی مینج کی جی بالکل سٹینڈ ٹو تو لاڑی بالکل دا سی ڈیوٹی کی کنا لکه دا مار نکه مار نا لکه مطلب دا چې ایکټیو یې سینې چې کور بیا وته تاسو مار مار کوي لکه ایکټیو ولالي مطلب می داو صحیح دا او فو نمبر دے 09635114588 09635114588 نمبر دے خجی فرسٹ میسج ماته چا کړی دی کوم ځای نه اوسوي فرسٹ میسج ماته راغلی دی اورګه چې سندر خو ته پلی کوم خادمه بی جی مترا شت لک صبر کا بی جی مدا بیک گراؤنڈ میوزک نری دی بل کو انت درو تلک سٹاپ شخص تا کار ختم دی بپو بیک گراؤنڈ کیو سندر و پیو اورما الک زرگرا زرگرا سندر و پیو اورزا سندر بم اور استاس میسجان بم شامل ہوں خا

خجی بل ماسی مون تکلے دے ماسی چاکلے دے کم زینا وسوی او بل ماسی مون تر اگلے دے وئی چھ وئی چھ ہی ہی ہی سلام سر سلام سر کیسے ہیں آپ سر مہمان نوازی دے د پار دی سخخ دی سر کو خخ دی وی نو بیا چھ در لے گما ایس ایم ایس و ذریعہ سر گپ نے علاوہ آئی ادن فرام خپل رون نہ اوگے جی ادن تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ او ہز ضرورت نشتا ہر سے پورے دکھا تجھے کل کہ ماتا با دعا کے او دعا بدسے گئے دے زلو دے سکون

حبیب الله سي جراغله وي ما سي چاغني جي سلام سلام خادم بينن خوغه غان اپليکا تور تور پيكي ته خاجي تور پيكي ته سند ورکا ډیر مننه او مې سي چاغلي نيچ سايلنت لسنر رفعت الله کي کي کي کي مطلب داري چې کرک ندي مېسج کړره مون سرم یو ملګری دې راس کي کي ماوي دې کي کي هم سم مطلب وینو خو بیا مې سوچ کو نو خټک تیم راځي او کرک تیم راځي یا خدا خټک دې یا کرک دې دواړه تیم راځي مون سرم یو ملګری غا راس کي کي رفت اللہ دا سکار دے چیزا فرمایشی سانگ پا دی وجہ چاہتا نا پلے کو موزمان سو خفا کی گیم دے چیزا مون ٹول لسنر دی کستا فرمایش میں پورا کو بلچا فرمایشو کو او غمی پورا نا کوئیو بچے گورا مون تے سپکو کتل او رفت اللہ تے دیر درانو کتل درون نظاریو کو نو سو خفا نیچی دو ٹول تا یو شان گورم پا دیر

0: خجوز پتا سما تو کال کرو پروگرام تو برازی 0963-561-488 باندے 0963-061-488 لدی مطلب داری چی زمون دا نوی کمرونا خوین دی دی پا دی انسو نو پوئی گی دی تا بوئی چی 0963-511-488 صحیح دا او چی پا لفظونو کیوئے دا سی 0963-511-488 0963-511-488 گورج فرسٹ کالر مونگ سر پلائن باندھ سوکھتے دا کمزے نہ اس سے بوئی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: بالکل ٹھیک ہو مزید سر دے خندا گانی دی خواہش خو گرور سوکھو دا کمزے نہ رنوالو نا امیر زمان چوکیدار سنگا چلے دے وقت پہ ڈیوٹے الاڑی سیٹی دا سرشتہ گنیشتہ سیٹی دا سرشتہ چوکیدار سرا سیکیورٹی گارڈ سرا سیٹی ہے سیٹی لگا ہوا چھ مونگ تا پتہ ہو لگی تیزا تو سیٹی والے شی کنے شو لگا تی چھ بل چوکیدار لگا خبرداری ورکے چھ لگا ویخی کو دو نو تب وہ تا سنگا ہوئے لائٹ نہ پتہ لگی خبر باندھے نہ پوئی گم دا وہ لسنگ چل لے
1: میں
0: شم
1: شہر شہر
0: شیر رات تو ایک زد تو ہاں
1: ہاں
0: تو وہ رہتا کہنا
1: تیری صورت نگاہ میں پھرتی رہی عشق تیرا ستا
0: تو میں کیا کروں
1: جب خدا روٹ جائے تو سجدے کروں جب سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں
0: ہائے تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے ہاں
1: عشق تیرا ستا تو میں کیا کروں
0: لگا
1: جب خدا روٹ جائے تو سجدے کروں جب سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں
0: تو میں کیا کروں دارا تو ہے جلکا پسرا باندھے خ غم جنی او زل در
1: غم جنی میں داس شعر میں مزا کینا
0: خ خ خ خ سید خلق غم جنی خاص شعر یاد کڑو
1: اچھا طلب تو سلام
0: ہاں وعلیکم السلام. السلام وعلیکم السلام. سلام ڈیر من ڈیر شکریہ خا اوکے جی اوکے تھینک یو سو ویری مچ. ضلع میں بالکل روک رمٹ تو خواصے میں مطلب دادے چی شیرو نہ رہتا رہا یاد شکا نا بالکل جی پلائن سو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر جی. سنگا چل رو نمکین شیرون دا آواز ذرا باندھ دا سے خپل خپل لگی یار
2: راز ہے سر راز کے کیا
0: راز بھائی سنگ طبیعت سنگا دے جون سنگا روان دے وقتوں نہ ساتون سنگ دی صفات سنگا روان دی
2: الحمد للہ سر ڈیر زبردست ہمیں بات سر مائی کے خواب چپوری تپو سکم چ خیر خیریت سے اور رسے دے
0: بالکل ٹک ٹاک رو رسے دما خپ سر رالما او بس سنگ رالما د گاڑی نہ کوشما نو نزمان رات بالکل تیار سٹین ٹو لاڑو درو چت کلا ما گاڑی کی او دل تک سیدھے ایف ایم تر اولما نو اس تکلیف
2: جی جی سر سٹڈی سو وے کنا سر
0: سٹڈی ما بنا بیا دل تک چرالم سنگ نو د لگا او موسم لگ گرم ون لیمبو مال گرا لو بو کے چولو غی جدائی سو چے زان ل تیار کڑو ہر سی چ کم دین
2: پر بے
0: اے سی ار تو لگا کمرے د مخ کنا یا ہکڑے وا ٹمپریچر را وردول او بس لڑ ما خو
2: کلی نزمان خو نزمان دے کنا سر
0: او تے یقینو کہ چارجر نو غا گاڑی نی غا د ایکسٹینشن غی کرا تے چارجر خو کے لا گولو چلکا دور تکلیف ہوتے نہیں بس سوچ بڑا رکھ کی موبائل بچارج کی
2: صحیح صحیح بس سر پروگرام خدے ماشاء اللہ ٹائم بنا جائے کما اور ٹول اور سمرخ ٹانگ مینا والی کرک مینا والی خاص کر کے سلیم کٹی خیز سے شو شفیع اللہ سے شو انور بندیوان سے شو ٹول ہوتا قسمت علی رضا سے دو تین شو گئے نا
0: قسمت
2: سر سر شامل کما
0: بالکل برا سر شامل کے خود قسمت علی رضا جی کم گروپ تے داغی گروپ سنم دے
2: انگار سر
0: انگار گروپ نے صحیح تھا بالکل تے شامل کا اور مائی کو نم نے درزی نو انگار گروپ نے ٹول ٹول اور جن کو تیرے ڈالے
2: ٹول ہوتا ہے اور جن کو ڈالے وہی چھ خر خبر مخامخ کا ہاں د انسانیت سره بلا شان محبت کوم.
0: ډیر خدي ډیر خدي.
2: او کم کم خبره د چا کور ورانوي کم خبره د چا کور ورانوي ورنه پجار ز نفرت کوم.
0: ډیر خدي.
2: هلو
0: ډیر زبردست ډیر خولي وردا اورما.
2: او مینی بغیر ژوند څه معنا نه لري.
0: ها
2: مینی بغیر ژوند څه معنا نه لري. مینا صفا په صداقت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر خدي.
2: او د وطن مینه دې محروم کړم. یا د وطن مینه دې محروم کړم او کوسلګو کې تر هجرت کوم.
0: ډیر خدي ډیر زبردست.
2: او منزل معلوم نه دی روان یا مزه. منزل معلوم نه دی روان یا مزه. یو بے مقصد مسافت کوم.
0: ډیر خدي.
2: او د زړه د غونه مشمارلونه دي. د زړه د غونه مشمارلونه دي. د مجبورې ز مصلحت کوم.
0: ډېر زبردست ډېر خدي.
2: او سر جی دا دا شعر دې سپیشل ډلی وی کنه چې مطلب دې علي رضا صاحب جی کوم گروپ دی وی دې انسانانو بلاګان جوړ شوی.
0: ها
2: د انسانانو بلاګان جوړ شوی. درته ولا ز حقیقت کوم.
0: ډېر زبردست ډېر خدي.
2: او او که هیرولې مې شي هیر مې کزا. یا که هیرولې مې شي هیر مې کزا. او زه راز هم درته اجازت کوم.
0: ډیر زبردست هدی نه دی. ښه شاعر
2: سجی یو ونه نه بس صحیح دی. سړی ټایم ورته کنډور ملاوال دی ټول چې کرک سو سومره ملاوال دی ټانک سومره ملاوال دی ټول ته مینا احترامات سجی.
0: اوکے یو ټانک یو سو ویری ویری ویری مچ مننه. یو جهان مندامون سره و راس کې کې د پښتو ادب پروګرام کې د کرک چینل نه ډیر زیات مننه کوم. ډیر شکریا کوم. زمونږه ډیر ایجوکیټډ ټیلنټډ کوآپریټ هیو او خوږ جی به آر جے دے التا پریزنٹر دے براڈکاسٹر دے دا آر جے راس کے دا کرک ریڈیو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کرک. راز سے وچی جانان ٹپی کولی مائے مانی کولی ستورو تسبیح کولی ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د غړیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتان کولو ناوی سلګې کولو ستورو تسبیح کولو ونو سجدی کولو هغه ګلی کولو ما د لاسی کولو المر په کنده ولاړو ما خام ناری کولو زړه می حملې کولو شیخ مسلی کولو ستورو تسبیح کولو ونو سجدی کولو. بل وګور جی بلاین سوک دی بیک ټو بیک کالز دی تاسو. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه د جیلم دریابونه خو غرور سوک او د کم زینا
3: عمل سعید خبرې کوم د زله شندې چکیسن د بټګرام ریډیو.
0: او په خیر په خیر. عمل سعید څنګه انکل څنګه دی لکه تاج الرحمن څنګه دی خو ډیر لري مکنه. او تبریز دی او عماد دی څنګه دی.
3: بالکل زبردست او خو په تبه کې دي سور کې دي.
0: دا خبره بالکل ٹھیک. زما یاد شوی دی. زبا زما چکر بلا گوما سور وز بعد میں ارادہ شتا. انکل می یاد شوی دی. هلال یوسف زه خو خوشحالی گی نه ده پس چا دستنا خلا بر طول مر خپه خپی آتا نیش خوشحالو ده انسان وست که نده خلاک یادی گی می دیر زگا چه مرگره می دیکنه. پتر مال گرمی دور نہیں کی گی لگا گرمی کی بیام گزارا کوما یخنی رال سم کی گی کنا. او دے داگا کنا دے بٹا گرام کی تو یقینو کہ مونگ بچی سار راپس ہوئی اگا ٹینکے کے بچی کمی او بوئی آبا غو رشی ہوئی لیکن انتظار با ہم کو چکل انوار بو لگی دا او بو بویل شوئی بیا ٹینکے کے پائپ کے او برات لی. خیر دا پروگرام در باندې خلے گی.
3: پروگرام خصوص پروگرام خود کم هغه زه تکالو کو څنګه نه دا کوډ کم یو دی 0963.
0: ماشاءالله دا ټاپ کوډ
3: نزیب کې سره له باندې دعا سلام بو شي.
0: صحیح صحیح.
3: ټان ملاوا مینوالو ته دا کرک نوالو ته او دا بډاګرام او ریزن کو ټول او ته دغه کوم سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر مهرباني. موږ سره عمل سعید او د بټاګرام چینل اوري دا هوا په چپور غلو انټری خپل وکړه 0963-511-488. بل گروہ جب لائن سوک دی بیک ٹو بیک کال دی ستاسو خواہ. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نظیر احمد خادم صاحب
2: ز قسمت تقدیر زار تا تا د ټانک پر سر زمین باندې هر کله وای
0: هلکه ټول خپل را روان دی یاره څنګه جل طبیعت دی څنګه دی ژوند څنګه روان دی
2: ډیر مزیدار الله له احسان دا پروګرام یې اوره دی ډیر خوند راک خاص کر راز صاحب چې کومه خبره وکړي اتاچ دې موږ ګروپ ته کم خیراج تحسین چیز پر یہ یو جان مننا
0: صحیح صحیح
2: راف سے پیو چو شیرنو ہے
0: وہ ارشاد ارشاد اور
2: اول ریچے انہیں راف سر پمینا چو دراز خبرے اکڑے
0: نن میں راف سر پمینا سو دراز خبرے اکڑے
2: انہیں راف سر پمینا چو دراز خبرے اکڑے ویلی راز راز براز وی
0: ہاں
2: لا والا بکسام خره
0: ای ہے ډیر خده زبردست
2: نن راز سره په مینه چو دراز خبره وکړي ویل راز راز براز ویل اوله بکسام خره
0: ها
2: او برشه ورته دا رېدا ها
0: هیڅ
2: راز د زړه راز به شو ولې خبرې درښنا
0: ها د راز د زړه راز به ولې خبرې سو
2: راز د زړه راز به سو ولې خبرې درښنا ها تا غون دراز دار ته کر راز د زړګي ور نه وای
0: هی هی راز له دې څخه پوسټ مارټم وکاو
2: دا د راز سیف تداری او د بټاګرام ارویدل کوتا او د کر کرویدل کوتا مال طرف ادی عمر دراز ور وسه دا یو غزل ته چې بیګم ټول شپه په خوب باندې لیدې او سړی
0: بیګم ټول شپه په خوب باندې لیدې او سړی
2: بیگم ټول شپه په خوب باندې لیدې او سړی کړوړې کټ مټ کو به ولکته او سړی
0: هاي هاي
2: او لکه چې زوی لکه چې مور د زوی په مرګ کې ویر تندور په جارا لکه چې مور د زوی په مرګ کې ویر تندور په جارا نند په در کې نند په در کې نن په در کې دا په برج برج جړې دی او سړی
0: هاي هاي
2: او ما چې کیسه ورته د وخت زمير فروش کوله
0: ما چې کیسه ورته د وخت د زمير فروش کوله
2: ما چې کیسه ورته د وخت زمير فروش کوله لکه د وازګې په اور هم ولیکې دی او سړی
0: هاي هاي لکه د وازګې په اور
2: او یار چې د اوسن مر په ګوته پټاول جهان یار چې د اوسن مر په ګوته پټاول جهان لکه په سپین ارواج تنده ته پټې دی او سړی
0: هاي هاي
2: او د یوسف درد می کې غزاونه وکړي
0: هاي هاي
2: د یوسف درد می پسینه کې غزاونه وکړي نن می چې مخ چې په بازار کې خرچې دی او سړی
0: هاي هاي حدونه دي حدونه
2: د ورشي په چې په مخه خال د شوند خوا کې بیخي داسې وزړه
0: هاي هاي
2: په مخه خال د شوند خوا کې بیخي داسې وزړه لکه په واورو کې ناست اور ته تودې دی او
0: سړی
2: په مخې خال د شونډو خوا کې بېخي داسې وزړه لکه په واورو کې ناست اور ته تودې دی او سړی او هر څه مې وباسل پته
0: بیا ووایه
2: هر څه مې وباسل له زړه عمر دراز مروته قسم په خدای ده کله زړه نه مې واته یو
0: سړی عمر دراز مروت په دې شیرونو کې چې کوم منظر کشي کړی دا سم تاله په کې داسې چکر درکی کنه قسمت یې لري هغه شعر یې څنګه بیا هم عمر دراز مروتا
2: رقیب کا هر صدی خو بیا عمر دراز مروتا رقیب کا هر صدی خو بیا عمر دراز مروتا د یار د سترګو انتخاب خو په ځای کړای دی
0: هاي هاي رقیب له دغه زم شاباس ورکړی دی
2: بل ځای ور دی چې زه هم د کار ته وایم خو رقیب ته هم خیر وي
0: ها زم د کار سره يم خو رقیب ته هم خیر وي
2: چې ټول زندگی د رقابت لار کې ناشته
0: هاي هاي هاي دینه خپل دشمن صفته هم کړی دی لکه
2: ها بالکل ادا هو دای چې د رقیب د سرګزار شم په غوسه کما ته ګوري
0: ها
2: در کید لستر گزار شم په غوسه کا ما ته ګوري دغه هم هغه سړی دی چې په مینه تا ته ګوري
0: هی هی
2: کله که شاعران خو کله کله خپل دشمن ذکر داس په خپل انداز دی کې ځکه خو شاعر ته وایي کنه چې دا د دنیا هغه رنگینی بیان کوي او دا د نفرت نه نفرت کوي او محبت خوري
0: محبت خوری او دا ټولو نقټ دښمنی دا چې شعر کې جابه سي خبري وګیا د دین علاوه لك لا سچولو تشدد کول د دې په تصور کې نشته کنه
1: جی جی
0: صحیح صحیح

0: دا یو دغه و دا کو یو شاعر چې دغه و دا په خوا زمانه کې رساله لیکلی و شعرونه لیکلی و بادشاہ وقت پسې هغه ته لور وی چې یاره هغه جیل سپایان ور پسې راغلی و پولیس جیل ته بوته چې تا بادشاہ پسې شعرونه لیکلی دي نو هغه لور ور پسې راغلی چې بابا تا خو هغه پسې شعرونه لیکلی دي نه دم تا پسې شعرونه ولیکي و جیل ته دې ولي بوزي پلار ورته وي بچی که هغه له شعرونه ورتلل نو یا پوهېده په نو هغه به زه جیل ته بوتلم
1: بالکل بالکل بالکل بس شاعران کما چرنګ پروگرام نام دا کرے زلن دستوری عام خلق نہیں دا خاص خلق
0: دا بالکل صحیح خبر ډیر مننه قسمت علی رضا صاحب تاسو راغله مونږ سره خبرې تر وکړي زمونږ پروگرام لا مو سلور ستوري مو ته ولګ ول ډیر زیاته مننه
1: کوم مال طرفا دې پټک هر وی در کوتا دې
0: وعلیکم السلام ډیر مننه قسمت علی رضا صاحب مونږ سره زمونږ د ټیم کلاک مارګری د ریډیو امن ام پی 88.4 کوچ دی دا زمونږ کوچ دی ښا نو زمونږ مشروم دی شاعر ادیب سړی دی لیکوال دی لیکلو سره شاعرانو ادیبانو پوهانو سره مینه ساتي او د سوشل سرکل کې هم دغه شاعران پوره هم نخلې کی ډیره زیاته مننه کوو ډیره شکریا ادا کوو پروګرام ته راغې مونږ سره خبرې اترې وکړې تاسو هم کال کولی شئ په 0963 511488 نمبر باندې راتلی شئ بل ګورې په لاین څوک دی بیک ټو بیک کال بس تاسو وخت السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب څوک او د کوم
1: ځای
0: خیر دی بالکل څوک او د کوم ځای نه گل خان ارورا طبیعت سنگ دے جوند سنگ روان دے سنگ پروگرام در باندے خلے گی کنا پروگرام در باندے خلے گی
1: پروگرام خوڑے رکھ پلا روان دا تاثر رونا میرو نا ہو گل پکی دا نورو ملگر ہو گل دا میسی جنو دیر خان دی ہو کو مطا خلا دا شیر و شایی دیر خان رکھوی
0: صحیح صحیح سبراتوے علامات دا سی دی چی سدیرا اولی دی پروگرام تا
1: سوتوائی انصاف ہونو بے انصاف آزادی غفتلا انصاف ہونو بے انصاف آزادی غفتلا وہ مین دمان سنا تر سا قربانی غفتلا مین ویل چی قیامت تا انتظار ہو کتا مین ویل چی قیامت تا انتظار ہو کتا وہ کپس لمر گدے دمان سارا دوستی غفتلا
0: ہائے ہائے
1: ما ور طویل په قیامت بمون دو سرانګه
0: ما ور طویل
1: په قیامت بمون دو سرانګه او داس په مرای ما د وینو نشانه غوښتل
0: هاي هاي
1: ما ور طویل چې څه شي غواړ
0: ما ور طویل چې څه شي غواړ هغه غواړ
1: هغه کم بخت کولمانه جدای غوښتل
0: هاي هاي ستا خپل لار او زما خپل
1: دغه
0: کیسه په ګلخان دومره بده ولګېده
1: لکه شیطان چې د الله نه خدای غوښتله
0: هی هی هدونه دي هدونه ښه او ګلخان به په الفاظو کې شاعرۍ کې ډېر پوخوالی دی عمر دې څومره دی
1: عمر خو مې دومره نه دی خدا خو لکه ما خو ډېر ښایسته وازو خو بیا دا زمانه یوه غیر انجرا کړل
0: ولې مطلب مطلب خبر بت منی کنا رانجی در کوم کنا پپٹ باندھے
1: خوراک مراک نہ
0: کرے
1: صحیح دا زه زړه زړه غوتا کار وکړ.
0: او ګلخان وای چې دا دورستا आवाज دا سیده مطلب داري چې نیا دل رانجه در کول اولې خو بد کړی دي خو مشران دی بس او پات شو يم دو بو ته
1: خو ما پپا دانو واغړنه ما وای ته پر یاد ده یو سی رانجه راکړل او لکه به خبرې کې راکړې وکړه
0: ها ها تقریباً امزولی بیا خود فرق نہیں داس بیا داس کا گلخان چیو زمزم رہتا وہ یارا داس گرم مزیدار زمزم رہتا خوگ آواز کا آواز دی ٹک دے اس ٹک شیرے بالکل وقت نہ درکو عجیب خبر
1: خیر دے کمات میں سزڑ گئے دس خبران دا خیر دے کمات میں سزڑ گئے دس خبران دا

0: حبيب به داخل دشي داشنا بكلي ولك شيطان شيدك به دننا لو بكري لك شيطان شيدك به دننا لو بكري داس دغم زماسين دننا لو بكري أمزل ويل ورد تجاري بصر خور الواني أمزل ويل ورد تجاري بصر خور الواني وسقل بنيتا ديرة دننا لو بكري سقل بنيتا ديرة دننا لو بكري دس دغم زماسين دننا لو بكري اغه مسکه شو ورته وې ویل چې پیژنم یې
1: اغه مسکه شو ورته وې ویل چې پیژنم دې
0: او د بغل خان وچ تیرې دنن لوب کوي د بغل خان وچ تیرې دنن لوب کوي د ست غم زم سینه دنن لوب کوي ولکم شون چیت کسے دنن لو بکوی داست غم زماسین دنن لو بکوی
2: دیر زبردست دیر خکولی بہترین گلخان بھائی پروگرام تا در آتا
3: مخبرا دا سے شایری دا کنا دا خوڑیر وڑا پالی نا شایری کاؤ کنا
2: ٹک
3: ما دا سے شایری دا الحمدللہ
2: بس
3: دا لکا عدب تا عدب سرمی دیر ترون دا عدب میں خیال سطل دے وہ ما خوڑیر لکا دا الحمدللہ حقیقیا جڑا وائش
2: صحیح
3: وہ انکلابیا جڑا وائش سانجیدہ جڑا وائش مساسیا جڑا وائش تکتی مرتی ہے
2: گلخان بھائی
3: الحمدللہ سے جڑا
2: وائش اور دا سیدھا چھ مون سره کم گروپ تے انگار گروپ تے کنا غی کی قسمت علی رضا دے پرویز کوٹ کٹ تے سلیم کٹی خیل دے جلندر ماما دے دلاور دل سوز دے سنم گل
3: تک
2: او دی کے بل اوس انگار گروپ ما تا پتر وستا شیرونو کی پو خالم دے اونیا دل ور انجم در کلیو مطلب دار شیر ادب سره دی مینے دے گروپ کے دے شاملوم ست اجازت دے
3: او بالکل اجازت
2: دے قسمت علی رضا دے وقت تے زما آواز اور دے دنوں پکیولی گھا گل خان بنو سوال نوم پکیولی کا خپل انگار گروپ کے ورزے ور کا زما شامل کړی دی گروپ کې کل انگار گروپ ته سلام راضی پتا بم سلام
3: کا خو یو خبر افتا ما سره خلک دا یو ټچ موبایل نشته ما سره خلک دا ساده موبایل دې دې باندې کیږي
2: سپی کیږي
3: ها
2: سپی کیږي سو
3: نه نه لکه دا ساده موبایل دې و څه دوی سره شامل شه
2: نه نه گروپ دے بس دی سراو په ساده موبایل نه تو سرستا نوم باغه خپل کاپی کی ولي کی دی سره کاپی دا نو ته انگار گروپ کې شامل شو خدا دې واتس اپ گروپ نه رخه دا انگار گروپ ته بس دی کې ته شامل
3: شو ولي کی کما لکه دا ټلیفون نمبر واړی دا هم ورکای
2: سب صحیح ده دا اوکی دا ډیر مننه خغل خانه بس انگار گروپ کې شامل
3: شو ډیر مهرباني ان تا پروګرام
2: دا د اتوار پر ورځ د صرف راځم د بارہ دس نه بارہ بجو پورې چې کله مطلب دا دی سفر کې دی د اتوار پر ورځ لسونه تر دوله سو د شپې
3: اتوار پر ورځ لسونه تر دوله سفر لکه
2: شپې آو سید خډیر مننه پروگرام ته
3: درته ډیر مهرباني الله دې آباد
2: اوکې دا ډیر مننه موږ سره ګل خان او دې ګروپ کې شامل شو ډیر مهرباني تشکر نیارا لے رانجا راگڑ 0963-511-488 بیک ٹو بیک کال دیا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام نذیر احمد خادم سنگ
2: خیر دیجیے اللہ فضل دے رحم دے کرم دے زما خو غرور سو کو دکم دینا سنگ وحید بھائی طبیعت سنگ رے جون سنگ روان دے موسم څنګه دی موسم څنګه دی موسم
4: کله کوټه ما تر یا چې یار د خبر مې شي پروګرام نه د تاسو سردار علي څنګه ورته ولي کله څنګه خېل یا ماخه
2: خا درته تا میسج کې د سردار علي ټکر ولا څنګه تا یاد کړو
4: او نذیر وای بیا ما ته یاد شو یار ملدا خو فرمیشي پروګرام نه چلو خیر
2: ملدا لدی نو ټیک دی بچی تر نه خفه نشي خیر دی تاسو را نه خفه کیږي زنه خفه کیږي م څنګه پروګرام دی خوښ شو خپل رو رسه کار روزگار کے الگ استا خوڑی صحیح جائے کی ڈیوٹی رکھنا بلا خلق بدر جی
4: روا دن نظیر بھائی چې قسم در ته کوم اته ګنټې می ډیوټي دا سه دو سکند نه سم کنه منه دومره خلک دي
2: ډیر زیات خلک کی کنه بل دا سه ده چې لکه دغه دی دا هر کې ټول وی آی پی فیملیز در دي کنه ټول مالدار خلک یار یو شیز پکې یار ګران دي ما پکې ساغستل چې تاسو مې وکنه بار چې لکه په 3000 روپے ولته ماته 17000 روپے وي ما منډه وخلا ور روانم سم تیز منډه می تیر والے و
4: صحیح
2: زه الله دې خیرو کې ډیره مننه پروګرام تر له اوس په چټه راغلی صحیح ډیره مننه ډیره شکریا خراله تاسو مهرباني مهرباني اور دین کو کال وکوي پروګرام ته برا تک کوي راځي با او 9','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// خاجی خا څنګه پروگرام د خوښ زما خوري شعر و شاعری دی پکې ووري دی شاعران را له مختلف شعرونه وي ته به راته څه وایې پروګرام تا څه وایې چې زه به خپل ورور ته څه وایم چې کله کال لیکو زړه کې دي څه صحیح صحیح او دعا سلام به چاته لیږي خپلې خورې چا چا ته به دعا سلام لیږي مشر دی خو گروپ انگار گروپ مشر دی کنه نزمان خټک تم سلام و رسیده قسمت علی رضا عمر داود تم سلام و رسیده بل چاته څنګه خویندې چې سوره ستاغه ګوري ټولو خویندو ته سلامونه د هوا په چپو رسیده زما خورې ډېره مننه پروګرام ته رالی ښه ډیر ښه دی زما خورې ډېره مننه ښه اوکے وعلیکم السلام دا زمونږ خور پروگرام ته کال کړو تاسو کال کولی شئ بیک ټو بیک نن سم ډیر کزا اکثر پروگرام کې کال نه اخلم نن مې دل خ ډیر د کالونو مینا مې دل ما تکړه خا سم ډیر کالز مې واغسته نن د ته موکد نن تاسو کال کولی شئ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سرجی سره
2: جی الله فضل دے رحم دے کرم دے سحر اختری ما خام شوکه دری خپل رو رسو خبره کې کم زینا
5: سراج بر کی خبر کا وہ تاو کلا کتب کالونی
2: کتب کالونی ٹاک سراج بر کی
5: جی جی بر کی صاحب خبر کا وہ نور سے سر جی
2: خیر دے برتی سے سنگے طبیعت تے سنگے دے موسم سنگے دے
5: موسم کو ماشاءاللہ سد ما والا شہر دا نے مجھے علاقے ترا گلا ہے سنو لفوف ما دے وقت نو خد وقت نو خد نسد والا لفوف ما دے وقت
2: ہائے ہائے ستانہ زار ستانہ قربان ستانہ لوگے دے کتب کالونی تے ولی کتب دے کی کتابوں دکانوں نو کتابونو دکانونو ډیرو زکه بوته کتب
5: او
2: ها ها ها ټیک بیا اوس پوه شوم ها بالکل خدای ته وای چې کم کالر خبرې ډیرې خوښې شوې زړه ترې ولګی دی گل خانو بنوسے گل خان بنوسے بالکل عمدہ سر بس قسمت علی رضا گروپ کے میں شامل کا کنا خا پما بانی شیرو نہ کھو لگے قسمت علی رضا تھا میں سے جو کہ ہم دے گروپ کے انگار گروپ کے شامل کا
5: واہ سید اعلی دے دنیا خیر اجر تعالی دے ما سے مالا چتے لگوں گا دے
2: سلام کیسے سکول سلام بو کہنا تو بول سکے خدے مسلمان صفر 963 بالکل بلائیں شکریہ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ساجی شاہ دسے برادر
2: خیر دے بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے خپل رورا سو خبر کیو دکم زینا
6: دسو جی نہ ملا خبر کو لفاروق بٹینا میلال سرا
2: کم جی ڈسٹرکٹ کے دے
6: دا تیاز استاد رسل مستری جنگرا